0: Koaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Mil esker bihoz bihotzetik. Zorion txizan. Ikusi arte.
1: Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Gracias.

Mantxurriano, Korreano, Belarrimotx, horie guztiak, asko eta asko, Gerra Zibila galduta, Extremaduratik, Andaluziatik, Asturiastik, Galizitik, Kastillatik, hainbalekutatik, bere herria gutzi behar eta lur berri baten bila abiatu behar izan zutenak, Euskal Herrira etorri ziren haie trenak beteta, nora zetozen etzekitenak ere, orain, horien seme alabak, hemen eta gaur, euskeraz egiten dugulako eta euskeraz kantatzen dugulako, haientzat, guztientzat, paso doble hau, komplejori gabe, ez daukagulako komplejori, pero...

0: Eskerrik asko.
1: Kaixo, sakanako lagunok. Zori batek errandik, Guaixe Fundazioak bazkideak garritu da. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela guretzat. Fidai garria guaitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa Euskal Herria, haupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Gracias.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi Eusko Legebiltzarretik urteko eztabaida politiko garrantzitsuenerako ari da esnatzen Legebiltzarra. Legealdi erdia gainditu berritan politika orokorreko eztabaida gaur. Momentuaren irakurketa politiko egin eta epe labur zen ertainerako Jaurlaritzaren erronka eta konpromisoak markatuko dituen hitzaldia egingo du Imanol Pradales lehendakariak. Bizimoduaren garestitzea herritar asko estutzen ari denunean, PISA txosteneko emaitzek ikasleen hezkuntza mailarekin kezka zabaldu dutenean eta autogobernuaren inguruko eztabaida fase erabakigarrian edo kritikoan sartuta egon daitekeenean. Ordu terdi barru hasiko da eztabaida eta Maitane Subijana, mugimendua dagoeneko nabaritzen dugu Legebiltzarrean, baina oraindik protagonista nagusia falta dira.
2: Egunon, bai, momentuz talde politikoetako ordezkariak edota aholkulariak ez dira ageri, ez da Imanol Pradales lehendakaria, gobernukidekin batera heltzea espero da, protokolo arduradunek dena prest dute, une honetan joan etorrian gehien bat kazetariak gaurkoak utziko duena kontatzeko, hemizikloa utxik ikusi dugu, pixkanaka joango dira, talde politiketako ordezkariak eta aholkulariak erdiratzen, ordu eta erdi barru abiatuko den legealdi honeteko politik orokorreko lehen eztabaidara.
1: Balioko du osoko bilkura honek gaurko eztabaidak ikusteko Jaurlaritzaren eta oposizioaren artean harremana nola dagoen, batera akordio aukerarik egon ote liteken, naiz eta hauteskundea gertu egonda hori zail dirudien. Baina balioko du baita ere gaurkoak koalizioideen arteko harremanak arrakalarik duen jakiteko. Pradales berak aitortu zigun oraintxu Euskadi Irratian, berak gobernu kohesionatua gidatzen duela.
3: Talde bat dauka, eta hori importantea da, kohesionatua, asko hitz egiten dugu gure artean, hainbat proiektutan dago laguntza, kidetasuna, elkarlana, sailen arteko lana badago, hori importantea da.
1: Baina azken egunotan, entzundakoak entzunda, kontrakorik ere ondoriozta daiteke, eneko handuzak lehendakariari eta sailburu jeltzaleei autokritika eskatu baitie, eta horren ondoren Aitor Estebanek Anduezaren kritika horiek hauteskunde giroaren urduritasunari egotzi dizkio. Ikusiko dugu harreman horren inguruko zertzeladarik ere gaurko osoko bilkuran argitzen ote den. Goizeko 9:30 hasiko da osoko bilkura Eusko Legebiltzarrean. Irratiko Faktorian, bertatik bertara jarraituko dugu osoko bilkura hau, ia eguerdira arte luzatuko dugun saio berezian. Osoko bilkura hau dator baita ere, epaitegietatik etorri berri denean, Jaurlaritzaren euskara normalizatzeko dekretuaren balio gabetzea izarro inzausti, egunon.
4: Egunon, Iñaki.
1: Eta Eusko Jaurlaritza aztertzen ari da, epai horri elegiterik jarri, ala ez.
4: Ibone Bengoetxea hizkuntza politika sailburuak iragarri du lanean ari direla, Eusko Jaurlaritza osatzen ari den dekretu berriak berme juridiko handiena izan dezan,
5: saiak dekretuaren aldaketan lanean ari zan. Berme juridiko gehiago esartzeko, euskara normalizatzeko administrazioan. Beraz, azterketa sakon horrek, emango digu baita ere, informazio gehigarria aldatzen ari garen dekretu hori hobe eraikitzeko.
4: Jaurlaritzak uste du, epai honek ez duela euskararen normalizazioa zalantzan jartzen, izan ere forma akats batengatik baliogabetu du dekretua epaitegiak, epaileak baztertu egin du Boxen salaketa nagusia, memoria ekonomikoa behar bezala ez justifikatzeagatik hartu du erabakia.
1: Ikusi beharko da, Pradales lehendakariak sententzia honi erreferentziarik egiten ote dion, eta euskararen normalizaziorako azpimarra edo neurri zehatzik maiganean jartzen ote duen. Gaurko osoko bilkura honetan, sailburu sozialista batek ere bere ganatuko du arreta. Pradalesek esan zigun bere lantaldearekin legealdi amaieraraino jarraituko lukeela.
3: Printzipioz nire buruan dagoena da legealdia talde honekin bukatzea.
1: Baina udal eta foru hauteskundeak gertu daude, eta sailbururen bat hautagai izateko aukera ez da baztertzekoa. Eta azken ordu hauetan Oiane Justos, Susana García Txuekak ez du baztertu Donostiarako alkategai izateko aukera.
6: Bai, aspaldetik dabil bere izena bolo-bolo Donostiako alkategai sozialista izango teden eta zurrumurru horiei erantzun die. Bart, zirrikitu bat irekita utzita gainera ez duelako aterik itxi Bart gauean Donostian egin den ekitaldi batean Susanean galdetu diote eta berak hitzez hitz esan du alderdiaren esanetara dagoela eta afiliatuek erabakitzen dutena beteko duela. Esan ez baina nolabait ulertara zinaian barne leia horretara aurkezteko prest legokeela. Dena den, sailburuaren ingurukoek diote ez duela aukera hori erabat konfirmatu oraindik eta alderdi sozialistan galdera eginda esaten digutena da denbora badagoela Donostiako alkategai aukeratzeko barne prozedura primarioak hori urriaren amaieran egiteko prozedura amaituko dela legia ordurarteko epea dutela aurkezteko hautagaiek eta orduan jakingo dela García Txuekak bere buru aurkezten ote duen eta alderdeko beste hautagairen bat izango tenen.
1: Ba, Eusko Legebiltzarrerako sarreran ziur gaude gaur García Txuekak mikrofono bat baino gehiago izango duela inguruan tartean Euskadi Irratiarena ere bai. Eusko Legebiltzarrean arretagune horiek guztiak, baina gaur beste parlamentu batzutan ere osoko bilkura gehiago bada. Esate baterako Nafarroako parlamentuan ohiko osoko bilkura nahiko giro gaiztotuan datorrena atzoko Maria Txibiteren agerraldiaren ondoren. Maria Txibitek iragarri du Belateko tuneletako lanak eten eta proiektua berriz ere lizitaziora atera beharko duela Nafarroako gobernuak ezpaitu topatu orain arteko lanen gainkostuei aurre egiteko bide legalik. Eta Estrasburgon Europarlamentuaren osoko bilkura jarraituko du gaur etan bi arretagune. Batetik Mark Carney, Kanadako lehen ministroaren hitzaldia, Ursula von der Leyenek esan ondoren Europar Batasunaren lehen kide elkartua izateko proposamena egingo zaiola Kanadari eta Trumpek esan ondoren mehatxu egin ondoren hori eginez gero mugazerga oso altuak jarri ezazkiokela. Eta bestetik ikustekoa baita ere pantailen erabileraz gaur ze proposamen entzuten den Europako Legebiltzar horretatik. Gertute jarraituko ditugu guzti horiek, gainerakoan azken ordu hauetan Mediterraneo kostaldeko denboralea ere puntako izpide dugu. Eurite oso gogorrak Iberiar penintxula ekialdean, Bartzelonan, Valentzian, Murtzian, zenbait okitan ordubetean laurogeita amar eta laurogeita amabos litro ere bota ditu metro kuadroko.
4: Bartzelonako Olibella herrian pertsona bat hilda urak eramanda, Valentzian torrent herria izan da kaltetuena, alarma gorria zegoen ezarria Bartzelonan eta alerta laranja Valentzian. Ez alerta bisuare jaso dute herritarrek euritek goraberak eragin dituzte bai metroan baita aireportuetan ere eta hainbat pide moztu egin behar izan dituzte.
1: Andoni Urbiztondo, egunon.
7: Egunon, Iñaki.
1: Ba, eurite horiek izan dute eraginik ligan ere Atletiken partida etzelako jokatu, hori kontatuko diguzu, eta baita noski Reala gaur Europako itzordu garrantzitsua duela.
7: Alaxe da, Europa Ligako lehenengo partida jokatuko, Ingalaterako Bournemouth taldearen aurka, mataratzok mugarik ez dutela esan du, eta solerek top zortzia dela erronka. Atzo ligan Atletiken partida, bertan geratu baino lehen, Osasunak lau eta hoxik aldu zuen, polemik erikaragarria dago, Iñaki. Ba, Osasunak bere sare sozialetan ere salatu du, gol bat kendu zutela eta lapurreta izan zela, eta ez dela lehenengo aldia eta oso haserre daude Iruña aldean eta Levante Atletik esan duzuna euri jasa ikaragarriak partidatarian dena putzututa data berrik ez daki gorenik ziurra da gaur ez dela jokatuko baina esan dutenez ez da arazorik izango data berria lotzeko ba, bitaldek Europatikan kanpo daudelako eskuboloian esango dugu beraberak eta betienak etxetik kanpo euren ligak partida ligako partidak irabazi zituztela eta arraunean azken orduko garrantzitsua Igor Makazagak ezpaitu Donostia Ragontzeko entrenatzaile jarduna jarraituko beste urtebeteko kontratua edukiarren.
8: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
1: Errepidetan xikarresnal arazorik badago. Ez dauela arazorik horixe, esan berri digute segurtasun zailean. Eta eguraldiaren bueltakoak orain.
8: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Olaz Príncipe Euskalmet, egunon.
9: Egunon.
1: Nolako eguraldia espero behar dugu gaur?
9: Ba gaur egoera berdintxoa espero dugu. Ostarte batzuk egongo diren arren une askotan hodeiak nagusituko dira eta euria egingo du tarteka batez ere ipar isurialdean eta goizean. Arratsaldean zaparrada bakanagoak izango dira eta ipar partera mugatuko dira. Lurraldearen hegoaldean hodeitza ez da intrinkoa izango eta ostarte zabalagoak irekiko dira. Temperaturan ez dugu gorabera handirik izango, maksimoak 20-22 gradu ingurukoak izango dira eta iparraldeko haizeak tarteka zakar joko du batez ere kostaldean eta Ebro ibarrean eta hotzentsazioa areagotu egingo du. Beraz, ez dugu litro asko pilatzea espero, baina gaur ere euria egingo du tarteka batez ere ipar partean eta goizean.
1: Julen San Martín eta Iora Urdangarin soinu errealizazioan Miramonen, Hans Dickman eta Beñati Bargoien Eusko Legebiltzarrean, gaur irailak 17 ditu goizeko 8 eta 10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Goizeko 9 tardietan hasiko da osoko bilkura Eusko Legebiltzarrean, lanurteko osoko bilkura garrantzitsuenetakoa. Ainara Rubio, egunon.
10: Egunon.
1: Oso momentu jakinean datorrena. Batetik legealdi erdia gaindituta eta bestetik hauteskunde giroa dagoeneko usaintzen den unean. Aurten hauteskundeak izango direla argi baitago eta alderdi politikoen jardunean eta adierazpenetan hori ageri-agerikoa da. Eta horrek ziurrenik Jaurlaritza osatzen duten bi gobernukideen arteko tentsioa nabarmendu egin du eta tentsiorik gaur osoko bilkura honetan iger daiteke. Azken egunotan Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak leialtasun falta egotzi die jeltzalei eta Jaurlaritzan autokritika egiteko ere eskatu dio lehendakariari.
10: Bai, argi utzi du egunotan Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak jeltzaleen hainbat erabaki ez dituztela gustuko, enplegu publikoaren legea EH Bildurekin adostu izana desleialtzat jo du eta jeltzale kudeatzen dituzten saietan autokritika eskatu dio lehendakariari, baina adierazpen hauen atzean aurre kanpaina ikusten du Aitor Esteban Euskadi Buruatzarreko presidenteak.
11: Autokritika hori merezi dau, batez be, dakon egoeria hobetzeko, osasun arloan, segurtasun arloan eta bereziki hezkuntza arloan.
12: Baina zergitik ez utzon esan lehendakariari lengunean, alkarrekin egon ziren eta esan aurpegira, hauteskundeak urtago zela, hurbil eta prekampaina giroa aurreratu gindala.
10: Estatus politiko berriaren negoziazioa ere erabakitzeko eskubidea zehazki izan da kritikarako arrazoi. PSek gaur lehentasun nazionalaren gainetik lehentasun soziala defendatuko du, EAJak berriz hauteskundei giroa alboratuta Imanol Pradalesen kudeak eta defendatu eta akordio handiak aldarrikatuko ditu.
1: Ikusiko dugu autogobernuaren inguruan eta autogobernua eguneratzeko negoziazio horien inguruan ezer argitzen ote duen Pradales lehendakariak pasaden astean negoziaziotan diren alderdi diekin elkartu ondorenean. Gainerakoan, herritarren egunerokotasunean eragina duten gaien inguruan aritzea espero da. Esate baterako, osasungintza, hezkuntza, pisako emaitza kritikoen ondoren, edota inflazioa izango ditu izpide.
10: Bai, ekonomia alorrean iragarritako laino beltzak gainean daude Imanol Pradalesen arabera eta zentzu horretan inflazioa arintzeko neurri berrien beharra azpimarratu du.
13: Ekonomiari begira, adierazle makroak ikusten bali baitugu, gauzak ondo doazela ematen dula, baina ni oso kezkatuta nago inflazioarekin. Nola dagoen gasolina, nola dagoen arraina, nola dagoen okela, eta uste dut, oraindik neurri berriak jarri behar direla.
10: Etxe bizitza osasungintza edota pisa txostenaren emaitzak herritarren kezka nagusietan ipiniko du arreta lehendakariak eta autogobernuaren alorrean Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteari azelera gaiua zapaltzeko eskatu dio legealdia deskontu minutuetan sartuta dagoen honetan. Madrilen edozer gertatzen dela ere Euskadik tresna berriak behar dituela eta positibo jodu EAJak PSek eta EH Bilduk negoziatzen jarraitzea.
13: Bat dagoela, eta da elkarrizketak aurrera egin duela, jarraitzen dutela mai horretan hitz egiten, maila dagoen bitartean elkarrizketa dago, eta elkarrizketa dagoen bitartean aurrera egiteko aukerak handitzen dira.
10: Goizeko 9 terdietan hasiko du bere hitzalde Imanol Pradales lehendakariak.
1: Gernikako estatutua erabat betetzea izango da Sánchez iruzatuko dion eskari horietako bat. Bide horretan azken orduotan bilera bat ere izan da, kasu honetan Pasaiako eta Bilboko portuen etorkizuna aztertzeko bilera. Jose Antonio Santano garraio estatu idazkariaren eta Maria Ubarretxena autogobernu sailburuaren artean bilera nola joan den adierazpenik ez dute eman, edukiaren berri ez dute eman, baino atzoko topagunea positiboa izan zela hori bai azaldu dute. Eta ikusi behar baita ere oposizioarekin harremanak nola dauden. Lehendakariak bezala oposizioko alderdiek ere lehendakaritzako bilera errondan esandakoa izpide hartuko dute.
10: Bai, Peio Otxandiano EH Bilduren bozeramaileak lidergo partekatuen beharra azpimarratuko du eta estatus berrian akordio politikoa lortzeko garaia iritsi dela.
14: Lehendakaria ezin da kanpo egon. Ezin da ausente egon. Hau baldin badakagun eztabaida funtsezkoena.
10: Alderdi Popularrak salatuko du legealdiaren erdira helduta arazoek bere horretan jarraitzen dutela. Laura Garrido.
15: Hasieran genituen arazo berberak ditugula eta ildo horretatik ezakegu argi eta garbi alternatiba bakarra Alderdi Popularra dela.
10: Sumar berriz Jaurlaritzatik urrun dagoela, Jon Hernandez.
16: Jaurlaritzarekiko gero eta distantzia handiagoa dagoela eta akordioak lortzeko oso tarte txikia dagoela ikusi dugu.
10: Eta boxere kritiko Pradalesen kudeaketak Euskadi pobretu duela salatuko du.
1: Eta ikusiko dugu Eusko Jaurlaritzak eta Pradales lehendakariak erreferentziarik egiten ote dion Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak sektore publikoan euskararen erabilera arautzeko dekretua baliogabe jo izanari, aizuzen boxen elegite bat aintzat hartuta. Momentuz eta lehen irakurketa batean Ibone Bengoetxea lehen lehendakari orde eta hizkuntza politikarako sailburuak nabarmendu du epaiak prozedura gaiak dituela oinarri eta ez duela auzitan jarri administrazio publikoan euskararen normalizaziorako helburua bera eta irmoa izan arte momentuz dekretuak indarrean segitzen duela xikarresnal.
17: Hilabeteko epea du orain Jaurlaritzak elegitea jarri edo ez erabakitzeko eta Bengoetxeak azaldu du ondo eta lasaitasunez berrikusi nahi dutela 2011 orrialde dituen epaia. Nola nahi lehendik ere lanean ari zirela 2024an onartutako dekretua moldatzeko, EAJak eta EH Bilduk joan den ekainen egindako akordioaren ondoren eta beraz epairik gabe ere aldaketak egongo zirela enplegu publikoaren legean alik eta berme gehien izan ditzan.
5: Saiak dekretuaren aldaketan lanean ari zan. Zertarako, berme juridiko gehiago ezartzeko, euskara normalizatzeko administrazioan. Beraz, azterketa sakon horrek, emango digu baita ere, informazio gehigarria aldatzen ari garen dekretu hori hobe eraikitzeko.
17: EAEko Auzitegi Nagusiak forma akats bategatik baliogabetu du dekretua, horren gaineko txosten ekonomikoa eskasa dela argudiatuta eta ez da sartu dekretuaren edukian. Are gehiago, Auzitegiak baztertu egin du boxen salaketa nagusia argudio orokorregiak emateagatik, hau da, dekretuak ez duela urratzen Espainiako konstituzioa euskarari lehentasuna emateagatik.
1: Eta kritika gogorrak egin dizkiote sententzia hori, bai Ela eta Lab sindikatuek eta Izaro baita EH Bilduk ere.
4: Bai, EH Bilduk bere aldetik salatu du euskararen normalizazioaren aurkako oldarraldiaren beste adibide bat dela eta are beharrezkoagoa dela euskarak estatu juridiko berria izatea eta garapen hori bikaintasunez egitea. Josu Astiriek Koalizio Soberanistako euskararen normalizazio idazkaria.
18: Euskararen lege arkitektura txikitu nahi dute eta zerrikitu orok balio du. Uste dugu oldarraldiaren aurrean erabakimenez, arduraz, bikaintasun juridikoz eta arre ikuspegiz jokatu beharra dagoela.
4: Ela eta Lab sindikatuei ere larria iruditu zaie epaia, atzean bulkada euskarafoboa dagoela eta euskararen desofizializazio bidean beste urrats bat eman dutela Auzitegiek. Aldiz, Komisiones Obrerasek Jaurlaritzari egotzi dio ametsezko oldarraldi juridikoa aitzakia gisa erabiltzea eta neurriak eskatu dizkio herritar bakoitzak nahi duen hizkuntza ofizialean jaso dezan arreta.
19: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
20: Ja, dutxa bat ja.
19: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
20: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
19: Dutxaja.com.
21: Osalanen hileko aholkua, sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saiestu bero gehien egiten duen orduak, uraz ornitu, atxedeleku osduak, txanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, tendailezioak saiesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
22: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Baldin lan egun batean, museoan, kuadro baten aurrean pertsona bat esertzen ikusi, begira-begira geratzen dela guaztu, eta ondoren, altxatu eta hurrengo kuadroan berdin egiten duela konturatzen bazara. Horrela jokatzen duen bat aurkitzen baduzu, honako hau galdetzen diozu zeure buruari.
23: Eta horrek, zertan diardu?
22: Bizizalea da. Ondo bizitzea zarduratzen da. Onzeren kuponazoarekin ostiralero 6 milioi euro arte irabazitzakezu. Onzeren kuponazoa, bizipenez aberastu.
2: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
3: Implikatzea, beti erantzutea da.
6: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
3: Bai.
6: Nazioarteko eragiketetan?
3: Bai.
6: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
3: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
0: Faktoria.
4: Pantailak eta adimen artifizielak ezka iturri diren honetan, Open AI enpresak argitaratu berri ditu bere adimen artifizialeko ereduei atzeman dizkien sei gertakari. Programaren jokabide zalantzagarria erakusten duten beste sei adibide dira gardentasunaren izenean, hemendik aurrera alakoak lehenbailehen publiko egingo dituztela agindu dute Amaia Portugal.
7: Bai, azken sei hilabeteotan izan diren gertakari horietako batzuk aipatzearren, adimen artifizialerako eredu batek ura erabiltzeko ustezko argibideak asmat eta zerrendatu zituen tartean sartuta ereduaren beraren kontrol mugei izkin egiteko moduak.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.

0: Belateko tunelak egiteko falta diren lanak berriro lizitatuko ditu Nafarroko gobernuak. Maria Txibitek aurreratu du, gainkostuen espedientea bertan bera geratuko dela dio, aukera bideragarri bakarra Belateko tunelen errilanak berriro lizitatzea dela. Beraz, gaur egungo kontratua eteteko prozedura hasiko dute orain.
1: La directora general de obras, públicas, va a firmar en breve que se abandona la vía del modificado. Y esto se le va a notificar a la UTE. De este modo, la obra no va a continuar en los términos.
0: Lehendakariak azaldu du korapilatu den arazo konpresio bati konponbidea aurkitu diotela.
1: Porque las obras, insisto, se van a hacer. Obviamente, esto no era el plan inicial, pero la vista está que es el único viable. Por lo tanto,
0: gainkostuen espedientearen bidea agortutzat jo du gobernuak, beraz, eta konponbide bakar gisa planteatu dute Acciona eta Oses enpresa elkartearekiko kontratua bertan bera uztea, aldek atzera egin dutelako. Falta diren lanen lizitazioa egin beharko dute, lehiaketa horren irabazleak amai dezan obra. Oskar Txibite kontseilariak aipatu du urrengo hilabeteetan eginen dela hori. UPNeko Javier Esparza galdetu du ea zenbat diru kostatuko den hau guztia. Haren irudiko agerian geratu da Txibitek porrot egin duela eta gobernuaren jarduera ez dela garbia izan. EH Bilduko Adolfo Araize kontzat jo du atal hori istea, baina iradoki du Acciona eta Osesek erabaki horren aurka eginen dutela. Gero Abaiko Pablo Azkonak berretsi du hasieratik eskatu dutela prozesu guztia berme juridikoekin egiteko, eta zurekin Nafarroko Miguel Garri do galdetu du zenbat luzatu daiteken errilan hori. Txibitek espero du 2030erako amaitzea. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian Belateko tuneletako aferari begira jarrita abiatu dugu albiste kontakizuna. Eguraldiak gaurko zer duen prest ere ezagutuko dugu. Iraiak 17 ditu gaur, osteguna da. Goizeko 8 erdiak izateko 8 minuturen faltan esanen dizuegu giroa fresko datorrela eta euria ere egin duela bereziki goizez eta iparraldeko herri eta txoko hainbatetan. Hodeiak nagusitu dira orain arte, arratsaldeak aurrera eginala atertzera eginen du eta ostarteak zabaldu eginen dira, batez ere hegoaldeko zenbait tokitan. Ipar-mendebaldeko haize ahul bizia ibiliko da eta temperatura 23 graduren bueltan geratuko da lurraldearen zati handi batean. Une hauetan Iruinean 12 gradu ditugu.
2: Iruñerria goizetik. Oso gutxi falta zait. Titulatera beharko nuke. Dakidana aprobetxatu behar dut. Utzi bueltak emateari, hobetu zure euskara.
0: Orain doakoa da, guztiz doakoa A1 eta A2 mailetan eta diruz lagunduta gainerakoetan.
2: Euskara ahora. Informazioa euskarabidea.eusen.
3: Gobierno de Navarra.
4: Nafarroako gobernua.
5: Navarra, una forma de funcionar.
6: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
7: Óptica Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez, 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
0: Hezkuntza publikoaren aldeko plataformak agerraldi eta batzarra izan zituen atzo. Kezkatuta daude ikasle ratioak handiegiak direlako zenbait ikasgeletan eta horrela ezin zaielako ikaslei behar duten arreta eskaini. Eta hori datuetan ere islatzen dela uste dute azkenekoa PISA txostenaren emaitzetan. Ratioak jaisteko eskaera eginez zenbait pausu emanak dituzte dagoeneko, mobilizazio eta grebak, arartekoaren aurrean kexak, Nafarroko parlamentuan lege bidez blindatzea eskatzea, oraingoz babes hitzak baino ez dituzte jaso. Hezkuntza publikoaren aldeko plataformako kide Laura Perezek dio, gobernuak orain aukera duela bide emateko haiek maiatzean aurkeztutako herri ekimen legegileari.
8: Gobernuak ebatzi beharko duela ILP horren inguruan. Eta, esan dezakegu ziurrazki orain arte jasotako txosten juridikoek diotenaren arabera, ezetz esango dutela. Eta hori oso larria izango litzateke, ez bakarrik ikuspegi demokratikotik, ez baitute herri ekimen legegile hau eztabaidatu ere egin nahi, eta atzeko atetik blokeatu nahi dutelako, baina baita ikuspegi pedagogikotik ere, zentzuzko neurria iruditzen baizaigu ratioak jaistea.
0: Uste dute ez dela ekonomia arazo bat ratioak hezkuntza publikoan ez jaisteko arrazoia. Hezkuntza departamentuak berak 121 milioi eurotan kokatu zuen zenbatekoa etapa guztietan ratioa jaisteko.
8: Hau lehentasun politikoa dela esan dugu behin eta berriz, eta azken batean gobernu honek dioenak dioela urtetik urtera haunditu du itunpeko eskoleta bideratutako diru kopurua. Orduan guk nahi dugu, itunpekoekin egiten bezala, eskola publikoan ere blindatu daitezela ratioak, ratio duinak, eta egin dezatela. Kezkaturik gaude bereziki alderdiek izan dezaketen jarreragatik, zen gauza bat da gobernuak dioena kontrako irizpena badator ere alderdiek alde bozkatu dezake tramitazioaren alde. Gero ja
0: hezkuntza publikoaren aldeko plataformak atzo helarazi zuen bere kezka eta batzarra ere egin zuen hezkuntza komunitateak eta bereziki gurasoak prest daude aurrera pausoa eman, indarrak batu eta ikasleen beharrak aseko dituen baldintzak eskatzeko.
8: Kezu gara, zen azken batean ratioak jistea ez baldin batu onertzen are gehiago pisaren emaitz negargarrien ondoren ze onartuko dute bestela. Orduan, atzoko asanbladan, pentsaurrekoaren ondoren egindako hortan, jendea nahiko kezu zen eta mobilizazioarako prest, erantzun irmo bat emateko prest.
0: Gogoan izan dute, itunpeko ikasgelak blindatu dituzten bitartean, azken 10 urteotan itxi diren ikasgelako pururik handiena, 187 sare publikoan izan dela.
2: Iruñerria goizetik.
0: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitarau oparoaz gozatzera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begieta zentsuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorroleiak eta kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala.

0: futbolari erreparatuko diogu, izan ere atzo Osasunak jokatu zuen eta 4-8 gelditu zen markagailua Metropolitano Futbol Zelaian. Gizonezko Osasuna burua altxatu ezin dabil, Aritz Pascual, egunon.
1: Egunon, ezinean aritu dira gorritxoak Madrilen, 4 gol jaso eta gehiago izan zitezkeen, Aitor Fernandez atezainaren 7 geldiketek ekidinez balute. Kezkagarria 4 gol jaso diren egunean taldeko jokalaririk onena atezaina izatea. Gainera, arrasatearrak ez zuen lan xamurra, 11-koan sartu baita aspaldiko partez, Sergio Herrera bankuan utzita, noren aurka eta Atletikoren aurka. Eta hala ere, Fernandezek titular izan behar duela erakutsi zuen argiki. 7 aldaketa egin zituen gainera Ramisek, Espainolen aurkako porrotaren ostean atzealdean isteko asmo argia erakutsita, baina gutxi iraun zuen esperimentuak eta etengabeko erasoen aurrean, 25. minutuan iritsi zen Atletikoren lehendabizikoa. Gorritxoek ezin izan zuten erauntzia gelditu, ezinean, baita aurrekaldean ere, denboraldi osoan bezalaxe bolbora bustita bai daukate aurrelariek. Ez du bailio gainera, epailearen laguntzarik ez zela izan esatea, bai, argibideriri gola anulatu zioten, arrazoi askorik gabe, baina Osasunak ez zuen argudio gehiago jarri berdegunean punturen bat irabazteko. Partida maieran Asier Osanbelak egindako partida txarra onartu zuen.
2: Ja da, ba, etortzen ginela ba, ideia argiekin eta gogo handiekin ba, partidu on bat egiteko eta behintzat punturen bat ateratzeko. Baina, bueno, azkenen aserregoaz, berriz 4 gol sartu digute eta pues, guzti hori dela hauza bat ja zuzendu ardugula eta hortan lanen jarri behar.
1: Partidari zedo zer baikorra atera nahi ez gero Unai Santos. Arrobiko jokalariaren debuta aipatu beharko genuke. 864 egunen ostean lehen taldera igotzen den Promesaseko lehen jokalaria baita. Gorritxoek ligaren etenaldiaren osteko azken partida larun batean dute Sadarren, Rayo Vallecanoren aurka lan asko egiteke hiru egun hauetan bestelako talde lehiakorra berdegunean egoteko.
0: Ikusiko dugu zer gertatzen den asteburuan futbolean gizonezkoen saio horretan. Goizeko 8:30 dira, 12 gradu ditugu Iruñean, gaur termometroa 23 iritsiko da.

0: goizeko 8 terdietara iritsi gara.
1: Ebe Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
0: Eguraldi iragarpena, Euskal Metetik jaso behar dugu, Olatz Printziperen eskutik.
2: Gaur egoera berdintxoa espero dugu, odeiak nagusituko dira eta euria egingo du tarteka batez ere ipari zurialdean eta goizean. Arratsaldean zaparradak bakanagoak izango dira eta ipar partera mugatuko dira. Lurraldearen hegoaldean odeitza ez da intrinkoa izango eta ostarteak ere zabalduko dira. Temperaturan ez dugu gora berandirik izango, maksimoak 20-22 gradu ingurukoak izango dira eta iparraldeko haizeak tarteka sakar joko du kostaldean eta Ebroibarrean eta hotz sentsazioa areagotu egingo du.
1: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Errepidetan aparteko gora beraren bat baldago xiker.
3: Arretagune bakarra bigarren mailako errepide batean ordu honetan Gordexolan Bizkaia 36 41 errepidean bi autok istripua izan dute eta zaurituren bat egon litekeela jakinarazi digu segurtasun sailak, beraz adi inguru horretan bazabiltzate.
0: Iragarki egingo digu tarte bat eta berehala Eusko Legebiltzarretik o politika orokorreko eztabaidaren atarikoak aztergai solasaldi berezian.
4: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun erabaki bakoitza garrantzitsua da eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
5: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
6: Zuretzat beti erosketa zerrendako zerbaita azten duzulako. Eta zuretzat beti kapritxoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua, 3,45 euroan bakarrik. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
7: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
8: Itxaron, itxaron, ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
9: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
10: Gaur balio bereko lanagatik emakumeen eta gizonen arteko soldata berdintasuna lortzeak duen garrantzia gogorarazteko eguna da.
11: Erantzukizun bera, balio bera, soldata bera, hau bezain erraza.
10: Lan egin dezagun soldata berdintasunaren alde gaur eta egunero.
11: Iraiak 18, soldata berdintasunaren nazioarteko eguna.
10: Ekonomia lan eta enplegu saia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Euskadi Irratia.
13: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: Eusko Legebiltzarretik politika orokorreko eztabaidazteko ordu bete falta denean, gaur faktoria berezia, Iker Rioja, egunon.
1: Egunon.
0: Ez duzu normalen, zuk normalen Eusko Legebiltzarreko pasabidetan ordutxo batzuk pasatzen dituzu, gaurko adineko mugimendurik normalean ez da ikusten.
1: Bueno, normalean investidura saioetan eta gaur bezalako honetan, bai.
0: Nolako eguna espero duzu gaur?
1: Bueno, lehenik eta behin luzea. Eta bigarrenik importantea, duela ia hiru hilabete ez daudela plenoak hemen, ekainaren amaieratik ez dira bildu legebiltzarkideak, eta beraz egun importantea dela uste dut, eta gainera aurten oso kurtso politiko berezia daukagu, hauteskundeekin, hiru hauteskundeekin, foru eta udala hauteskundeak batetik, eta bigarrenik hauteskunde orokorrak, eta uste dut, bueno, garrantzi berezia daukan saioa izango dela.
0: Joseba Arruti, egunon zuri, eh?
2: Kaixo, egunon.
0: Zuk nolako eguna espero duzu gaur?
2: Nik ez dut uste gauza berri handirik izango dugu, nik ez da egia da ikuspuntu formaletik gaurko egun garrantzitsua dela, berrez ekiten saiolako urte politikoari, baina edukiari dagokionean eta mezuei dagokienean ez dut uste aparteko bezer gertatuko denik, ez da? Bakoitzak berea berretxiko du, eta aurreko egunetan ere nolabait iragartzen joan diren mezuak eta plazaratuko dira, ez da? Baina ez dut uste hortik aurrerako askorik izango dugunik. Egia da, hauteskunde urtea datorrela eta horrek ere dena baldintzatzen duela, baina nik uste dut Euskal Autonomia Erkidegoari dagozkion gai politiko nagusiak ondo ezarriak daudela aspalditxotik, eta horien inguruko eztabaida izango duguna.
0: Ikusi beharko da gaur harremanak nola dauden, bai gobernukideen artean, baita oposizioarekin ere, eta argi dagoena da hauteskunde giro horrek erabat baldintzatuko duela guztia, ezta?
2: Bai, azkenean alderdi guztiak ari dira hauteskundei begira, zalantza bakarra izan daiteke hauteskunde orokorrak foru eta udal hauteskunden aurretik edo ostean izango diren, logikoena izango litzateke aurretik izatea, pixka bat batez ere hautagai sozialistek duten presio hori jaisteko, alderdi sozialista badaki hemen foru eta udal hauteskundeak ditugu, baina gero beste hainbat erkidego autonomotan hauteskunde autonomikoak dituzte, hor alderdi sozialistak asko dauka jokoan, eta nik uste dut hauteskunde orokorrak lehenik egiteak asko lagunduko liekela, ezta? Hori da pixka bat jokoan dagoena momentu honetan, eta seguruenik hauteskunde guzti hoiei begirako mezuak izango dira urrengo hilabeteetan zabalduko direnak, eta baita hemen gaurkoan ere.
0: Elena Aldakarere Maiaren bueltan daukagu. Elena, egun on.
3: Kaixo, egun on.
0: Zer espero duzuzuk aurkotik?
3: Bueno, ba, ematen du hildo batzuk behintzat markatuko dituztela, ez da, ez dut uste, ez ustekorik izango dugunik, bueno, aurten, o aurtengo ikasturterako markatu beharreko hildoak eta markatu beharreko arazoak utzi gora bera, esan dezakegu iaskoak, iaskoen berdintzuak izango direla, gizartearen arazoak ba, berdintzuak dira, esango nuke aurten behar bada eta PISA txostena hain gertu egonda, ba, fokoak gehiago jarriko dala hezkuntzan, baina uste dut gizarteari, gizartearen kezkan dauden arazo guzti horiek dala etxe bizitza, dala hizkuntza, dala klima, dala segurtasuna, ba izango dituela lehendakariak elkarrizketa gai, eta gero ba ikusi beharko ba gainerako alderdiak, ba, uste dut orain arte euren jarrera edo posizioa ere honezkero markatuta dutela, bueno, ez usteko txiki bat edo zerbait ola, aipagai esatekotan, ba, zein izango ete dan Jaurlaritza osoaren jarrera eta Jaurlaritzaren kide ere baden PSE horren jarrera, nolako dakite oldarkortasuna edo kohesioa edo orkestuko ote duen, eta iruditzen zait hor egon daitekela apur bat fokoa, baina bestela, bueno, ba, urte osorako edo ikasturte osorako gizartean dauden arazo hoiei buruz, ba, ez dut uste, bueno, Jaurlaritzak gainera legealdi erdiko sasoian gaude, eta bueno, bada uste dut sasoia alde batetik balantze txiki bat egiteko, kertatu kontatzeko, baina baita ere oraindik egiteke dagoela, dagoen.

0: amaitu direla, esan dugu kafetegian dagoela mugimendu gehiena, oroar egun luzea dela, hori errepikatzen den esaldia, gainontzean protagonista nagusiak falta dira, momentuz oso tantaka ari da jendea gerturatzen, gehien bat protokoloko langile eta kazetak diak dira, atzera eta aurrera ikusten ditugunak, akreditazioan ilararen bat ere sortu da uneren batean, Bakartxo Tejeria, Legebiltzarreko presidentea bai, barruan da, baina protagonista nagusiak, Imanol Pradales lehendakaria gobernukideekin heltzea espero da, oinez Florida parketik, talde politiketako ordezkari nagusiak ere ez dira ageri, hori bai, duela minutu gutxi ikusi berri dugu, Joseba Díez Antxustegi, Legebiltzarre aurre alde honetatik igarotzen, baina ez da barrura sartu. Bien bitartean, Legebiltzarren kanpoaldean, aste barruko ohiko martxa, jendea lanera bidean.
1: Lanera bidean jendea, jendearen bizimodua jarraitu egiten duelako, naiz eta hemen gaur garrantzitsua izan daiteken eztabaida bat egon. Politikarien, talde desberdinen arteko politikarien artean interakzio asko somatzen duzu normalean, horrelako egoera informaletan, plenoak hasi aurretik, Legebiltzarreko kafetegian, hor pareko taberna horretan ere somatzen du hoi da mugimendua, Iker?
2: Bai, bueno, polarizazioaz asko hitz egiten da orokorrean politika gintzan, baina uste dut badaudela oraindik ere espazio batzuk, non, bueno, politikariek tarte hori badaukaten, bueno, elkarlanerako, hori ere uste dudalako badela elkarlanerako tartea, eta bai kanpoan edo bai barruan ere, ba uste dut aukera horiek daudela, eta uste dut positiboa dela ere, bueno, alderdien artean, alderdi guztien artean harreman eta zubi horiek mantentzea, eta uste dut egokia dela.
1: Estatu mailan polarizazio politiko horrek eta giro txar horrek dana dauka kutsatuta, hori zenbateraino islatzen da hemen, askotan nabarmentzen da hemen badagoela alderdien artean beste errespetu giro bat, baina badago kutsatzeko arriskua baita ere, Elena?
3: Nik uste dut giro horrek dana kutsatzen duela, ez bakarrik politikarien artean, baizik eta baita ere gizarteko eragile desberdinen artean, horrelako giro latz hori edo oldarkor hori azkenean kutsatu egiten da eta eragiten dio beste arlo guztiei baita ere. Egia da, eta ikarrek esan duen bezala, ba, orain arte hemen behintzat ikusi duguna da, behitzat harreman pertsonalak mantentzen direla, eta uste dut hori oso garrantzitsua dela horlako zubilanak egiteko orduan, edo zein adostasunera iristeko orduan, bueno, bakoitza alderdi kide baino, pues uste dut harreman pertsonal horiek ere jorratzea, eta bueno, pertsonak batzen ditun horietatik abiatzea oso garrantzitsua izaten da, edo zein adostasunetara iritsi alizateko, baina uste dut Madrideko giro horrek, eta uste dut oso bilatuta dagoen giro bat badela, eta esango nuke eskuinetik eta ultra eskuinetik asko jorratzen eta lantzen ari da giro hori, ba ari dala bilatzen ari den helburu hoietzek lortzen, hau da, dana lehertzea eta oldarkotasun horretatik jokatzea eta harreman pertsonal hoiei ere uko egitea.
4: Nik uste dut hemen zorionez giroa bestelakoa dela, egia da hor Vox dagoela, eta Vox nolabait nik aparte utziko nuke, ez da, uste dalako bere jardunbide politikoa oso muturrekoa dela, eta hori maila guztietan nabarmentzen dela, baita maila pertsonalean ere, baina nik hemen arrisko ikusten diot, baita Alderdi Popularrari ere pixka bat dinamika horietan erortzeko, ez da, tarteka gainera egiten ditualako keino itxusi batzuk, egia da, solaskidetza formal hori mantentzen duela, lehendakariaren errondan ere parte hartu izan duela, eta tira, naiz eta oso kritikoa gertu, behintzat alako jarrera positibo antzekoa badaukala oraingoz, baina egia da Madrilgo dinamika itxusi horrek dena harrapatzen duela, eta baita bertoko Alderdi Popularra ere, hori Nafarroan behar bada agerikoagoa da an Alderdi Popularraren eta UPNren jarrera erasokorragoa delako, baina hemen ere estatus edo estatutu berriaren eztabaidari dagokionean eta baita beste hainbat kontutan ere nahiko argi egonda Alderdi Popularraren jarrera ez dela garai batean bere burua zentru eskuineko tzat zeukan alderdi batena, ez da, baizik eta oso eskuinean dagoen alderdi batena. Baina tira, nik uste dut hemen badakigula oso giro

0: politiko txarrak zer eragin dezakeen, oso ibilbide ilun batetik gatoz, eta horrek balio izan di alderdi guztiei konturatzeko, naiz eta momentu kritikoak bizi behintzat, zubiak mantendu egin behar direla, eta solaskidetza gutxieneko bat behintzat izan behar dela.
1: Solaskidetza bai, akordioa beste kontu bada iker. Horiek garesti egon daitezke, hortzi mugan ikusten direnean autoeskunde itzordu bat baino gehiago.
2: Bai, hori agerikoa da, hala ere aipatu behar dugu gobernuak gehiengo absolutua daukala, beraz, bueno, akordiorik ez duela behar aurrekontuak aurrera ateratzeko, adibidez, hemen urtero aurrekontuak aurkezten dira, eta hemen urtero aurrekontuak adostu egiten dira, eta uste dut hori, bueno, azpimarratzeko elementu bat badela, eta beste lege guztiek ere, gobernutik irteten direnean, bermatuta daukate, hemen adostu egingo direla, eta uste dut, bueno, hori maiganean ipini behar dugula. Agerikoa da alderdi guztiek, bai gobernutik, bai oposiziotik, bueno, akordioen bila bere burua aurkezten dutela behin eta berriro, eta uste dut hori positiboa dela, baina egia da aurten egoera zailduko dela, logikoa denez. Alderdi guztiek, uste dut Josebak aipatu duela, buruan daukate aurten egutegian hauteskundeak daudela, eta beraz, bueno, estrategiak ere mai gainean dituzte, eta hori, bueno, normala ere bada.
3: Bai, honezkero, aurtengo legebiltzarreko jarduna beti hauteskunde prisma batetik begiratu beharko dugu. Eta hauteskunde prisma horretan alderdi guztien jarrera ere aldatu egiten da. Bakoitzak gehiago jotzen du bere posizioa, bere posizio horretan gotortzera eta bestearenaren kontra egitera. Hor, adostasunerako tarte gutxi geratzen da. Orduan, egia esan, azkenengo bi urteak hauteskunde girotik apur bat kanpo geratu dira, baina bestela aurretik ere, aurreko legealdian, bai bizi izan gara horrelako hauteskunde giro amaigabe batean, eza?
1: Bai, eta da, Eusko Legebiltzarrerako hauteskundeak egin zirenetik, ez dela beste hauteskunde itzordurik izan, orduan?
3: Bai, izan da hor bi urteko horrelako barealdi bat, baina aurretik bai bizi izan genuen esatuko hauteskundeak, udale hauteskundeak, hauteskunde telemiko, orduan, horrek guztia hauteskunde giro horrek kutsatu egiten du erabat, eta aurtengo ikasturte honetan ba egia esan zail samarra izan daiteke akordio horietara iritsia izatea, baina ikusteke dago baita ere.
0: Bai, ni dena denez nintzateke gehiagi obsesionatuko akordioen behar horrekin, ez da esan nahi dut, azkenean badago gobernu bat gehiengo osoa daukana, eta eskubide osoz gainera bere proiektuak eta aurrera ateratzen ditu daukan indarrarekin, eta tarteka lordezake akordioren bat oposizioko alderdiekin, eta hori onuragarria da, eta zenbait gairi dagokien ez gainera beharrezkoa ere bada, ez da? Baina oposizioak oposizio izan behar du, eta alternatibak aurkeztu behar ditu, eta nik uste dut dialektika politikoa osasungarria izatekotan hildo horretatik abiatu behar dela, ez da? Ez dugu pentsatu behar aho batekotasuna ere ezinbestean ona denik. Nik uste dut garrantzitsuena dela ados jartzea, eta horretan bai adostasunalik eta zabalela lortzea estatuto edo estatus berriari dagokionean. Hori uste dutela benetan muineko akordioa, ezta? Gero legebiltzarreko dinamika, nik uste dut ezberdintasunak azaleratzea eta bakoitzak bere alternatibak aurkeztea ona dela. Eta ez dela ezinbestean gai guztietan ados jarri beharra. Horretarako dago gobernu bat eta horretarako dago oposizioa.
1: Ikusiko dugu ze akordio aukera azaltzen diren gaurko osoko bilkura horretan, eta aukera horietan sakontzeko batere biderik urratzen ote den. Eusko Legebiltzarreko presidentea agurtu behar dugu, Bakartxo Tejeria anderea, egunon.
4: Egunon.
1: Eta eskerrik asko, itxontako ateak ere aurten ere zabaltzeagatik. Ari ginen hitz egiten akordio aukeren inguruan, eta hitz egin dugu baita ere giro polarizatuaren inguruan. Estatu mailan ikusten den giro polarizatu hori, orain arte behintzat hemen saiestu dela neurria handi batean. Iruditzen zaizu gaur ere hala izan daitekeena?
4: Izan beharko luke, ez? Nik uste gaina giro polarizatu horrek ez dula onurik iten, eta gu gaina hemen herritarrak ohituta dauzkagu, ez? Osoko bilkura paketxu batzuk aurrera eramaten, akordioak egoten daudenean, errespetuz gauzak esaten, ez? Eta orduan orain derrepente hasiko bagina hango eskemak ona ekartzen, ba ez luke ulertuko jendeak, ez? Ja nahiko aspertuta dago, ez? Gauza horiek ikusteaz eta gu ere hortan sartzea, ba ez litzateke egoki izango, eta gehiago legebiltzar honen ibilbide osoan, ez, horrela izan den. Egon dira momentu gogorrak, egon dira momentu bueno, desberdinak, baina tonika hori izan da, ez? Aldan moduan errespetoz egitea gauzak, ez? Orduan guainaseko bagina hemen dena bata besteai joka modu txarretan, ba ez luke ondo ingo.
1: Bai, baldintzatuko dugu gaurko eztabaida zalantzari gabe hauteskunde giroak, hortzimugan ikusten dira jada deituta udal eta foru hauteskundeak, hauteskunde orokor batzuk ere aurtengo lan urtean izango direla badirudi, horre bai eragin dezake.
4: Eragingo du, seguro ni baiet, ez da lehenengo aldia bi hauteskunde egokitzen zaizkigunik legebiltzarra aktibo dagoenean, ez? Eta bestetan ere pasa izan da, eta bueno, ez daukatolako erreferentzia esateko jo gauzak ziaro okertu zian. Baina bila da, gaur egun dagoen giroa, ez dala aurreko tan egon dan giroa ere, ez?
5: Euskal Herri Irratian, Irun Herria goizetik, Maialen Uarte.
6: Belateko tunelak egiteko falta diren lanak berriro lizitatuko ditu Nafarroko gobernuak. Maria Txibitek aurreratu du gainkostuen espedientea bertan geratuko dela, dio aukera bideragarri bakarra Belateko tunelen herri lanak berriro lizitatzea dela. Beraz, gaur egungo kontratua eteteko prozedura hasiko dute orain.
7: La directora general de obras públicas, va a firmar en breve que se abandona la vía del modificado y esto se le va a notificar a la UTE. De este modo, la obra no va a continuar en los términos actuales. No.
6: Lehendakariak azaldu du, korapilatu den arazo konplexu bati konponbidea aurkitu diotela.
7: Porque las obras, insisto, se van a hacer. Obviamente, esto no era el plan inicial, pero la vista está que es el único viable. Por lo tanto, un problema, una situación muy compleja, este gobierno pone soluciones.
6: Gainkostuen espedientearen bidea agortutzat jo du gobernuak, beraz, eta konponbide bakar gisa planteatu du Akziona eta Oses enpresa elkartearekiko kontratua bertan bera uztea aldekatzera egin dutelako. Falta diren lanen lizitazioa egin beharko dute orain, lehiaketa horren irabazleak amai dezan obra. Oskar Txibite kontseilariak aipatu du urrengo hilabeteetan eginen dela hori. UPNeko Javier Esparza galdetu du ea zenbat diru kostatuko den guztia. Haren irudiko agerian geratu da Txibitek porro egin duela eta gobernuaren jarduera ez dela garbia izan. EH Bilduko Adolfo Araizek ontzat jo du atal hori istea, baina iradoki du Akziona eta Osesek erabaki horren aurka egin dezaketela. Geroa baiko Pablo Azkonak berretsi du hasiratik eskatu dutela prozesu guztia berme juridikoekin egiteko. Zurekin Nafarroko Miguel Garrido galdetu du zenbat luzatu daiteken herrilana. Txibitek espero du 2030erako amaitzea. Egun on guztioi, Euskal Herri Irratian Belateko tuneletako aferari begira jarrita abiatu dugu albiste kontakizuna. Iraiak 17 ditu, osteguna da. Eguraldiak gaurko zer duen prestere ezagutzen ari gara. Goizeko 9ak izateko 8 minuturen faltan esanen dizuegu giroa fresko dugula eta euria egin duela goizeko lehen orduotan, bereziki iparraldeko herri eta txoko zenbaitetan. Hodeiak nagusitu dira, batez ere goiz parte honetan ikusiko ditugu, arratsaldeak aurrera eginala atertzera eginen du eta ostarteak gehiago zabalduko dira. Hegoaldean zabalak izanen dira guztiz. Ipar iparmendebaldeko haize bixia ibiliko da eta temperatura 23 graduren bueltan geratuko da lurralde osoan. Une hauetan Iruinean 12 gradu ditugu.
5: Irun Herria goizetik.
8: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasin Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
9: AECA, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AECAko euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-80-36 telefonora deituta. AECA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AECA, Euskara praktikoa.

0: Hezkuntza publikoaren aldeko plataformak agerraldia eta batzarra izan zituen atzo. Kezkatuta daude ikasle ratioak handiegiak direlako zenbait ikasgeletan eta horrela ezin zaielako ikasleei behar duten arreta eskaini. Eta hori datuetan ere islatzen dela uste dute. Azkenekoa PISA txostenaren emaitzetan. Ratio jaisteko eskaera eginez zenbait pausu emanak dituzte mobilizazio eta grebak, Arartekoaren aurrean kexak, Nafarroko parlamentuan lege bidez blindatzea eskatzea, eta oraingoz babes hitzak baino ez dituzte jaso. Hezkuntza publikoaren aldeko plataformako kide Laura Perezek dio, gobernuak orain aukera duela bide emateko haiek maiatzean aurkeztutako herri ekimen legegileari.
1: Gobernuak ebatzi beharko duela ILP horren inguruan. Eta, esan dezakegu ziurrazki orain arte jasotako txosten juridikoek diotenaren arabera, ezetz esango dutela. Eta hori oso larria izango litzateke, ez bakarrik ikuspegi demokratikotik, ez baitute herri ekimen legegile hau eztabaidatu ere egin nahi, eta atzeko atetik blokeatu nahi dutelako, baina baita ikuspegi pedagogikotik ere, zentzuzko neurria iruditzen baizaigu ratioak jaistea.
0: Ez dute uste ekonomia denik arazoa ratioak hezkuntza publikoan ez jaisteko, hezkuntza departamentuak berak 131 milioi eurotan kokatu zuen zenbatekoa etapa guztietan ratioak jaitsi ahal izateko hezkuntza publikoan.
1: Hau lehentasun politikoa dela esan dugu behin eta berriz, eta azken batean gobernu honek dioenak dioela urtetik urtera haunditu du itunpeko eskoletara bideratutako diru kopurua. Orduan guk nahi dugu itunpekoekin egitzen bezala, eskola publikoan ere blindatu daitezela ratioak, ratio duinak, eta egin dezatela. Kezkaturik gaude bereziki alderdiek izan dezaketen jarreragatik, zen gauza bat da gobernuak dioena, kontrako irizpena badator ere, alderdiek alde bozkatu dezake, tramitazioaren alde. Gero ja, eztabaidan egin dezatela hobekien datorkiena.
0: Hezkuntza publikoaren aldeko plataformak atzo helarazi zuen bere kezka eta batzarra ere egin zuen, hezkuntza komunitateak eta bereziki gurasoak prest daude aurrera pausoa eman, indarrak batu eta ikasleen beharrak aseko dituen baldintzak eskatzeko.
1: Kezu gara, zen azken batean ratioak jistea ez baldin batu onertzen are gehiago pisaren emaitz negargarrien ondoren ze onartuko dute bestela. Orduan, atzoko asanbladan, pentsaurrekoaren ondoren egindako hortan, jendea nahiko kezu zen eta mobilizazioarako prest, erantzun irmo bat emateko prest.
0: Gogoan izan dute, itunpeko ikasgelak blindatu dituzten bitartean azken 10 urteotan itxi diren ikasgelako polurik handiena, 187 sare publikoan izan dela.
2: Iruñerria goizetik.
3: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
0: Gizonezkoen futbolean 4-8 gelditu zen markagailua Metropolitano Futbol Zelaian. Gizonezkoen Osasuna burua altxatu ezin dabil, Aritz Pascual, egunon.
4: Egunon bai, ezinean aritu dira gorritxoak Madrilen 4 gol jaso eta gehiago izan zitezkeen Aitor Fernandez atezainaren 7 geldiketek ekiden izbalute. Kezkagarria 4 gol jaso dituen egunean taldeko jokalaririk onena atezaina izatea. Gainera Arrasatearrak ez zuen lantxamurra, 11an sartu da aspaldiko partez, Sergio Herrera bankuan utzita, noren aurka eta Atletikoren aurka. Eta hala ere, Fernandezek titular izan behar duela erakutsi zuen argiki. 7 aldaketa gehiago egin zituen Ramisek Espainolen aurkako porrotaren ostean, atzealdean isteko asmo argi erakutsi zuen, baina gutxi iraun zuen esperimentuak eta etengabeko erasoen aurrean 25. minutuan iritsi zen Atletikoren lehendabizikoa. Gorritxoek ez zuten erauntzia gelditzerik izan, ezinean, eta aurrekaldean ere, demoraldi osoan bezalaxe, bolbora bustita dute ezantzi, Budimirrek penaltiz sartu dituela aurtengo gol gehienak. Ez du balio gainera, epailearen laguntzarik ez zela izan esatea, bai, argibideri gola anulatu zioten, arrazoi askori gabe, baina Osasunak ez zuen argudio gehiago jarri berdegunean punturen bat irabazteko. Norgehiagoka amaieran, Asier Osanbelak egindako partida txarra onartu zuen.
5: Ja da, ba, etortzen ginela ba ideia argiekin eta gogo handiekin ba partidu on bat egiteko eta beintzat punturen bat ateratzeko, baino bueno azkenen haserregoaz berriz lau gol saltu digute eta pues guste hori dela gauza bat zuzendu behar dugula eta hortan lanen jarri bar garela ba inbeste gol horiek ez jasotzeko. Ba, hori da, nik uste ja hemendik aurrera ja larun bateko partiduan pentsatu behar dugula.
4: Partidari zedo zer baikorra atera naiz gero, Unai Santos, Arrobiko jokalariaren debuta aipatu beharko genuke. 864 egunen ostean, lehen taldere gotzen den promesaseko lehen jokalaria delako. Gorritxoek, ligaren etenaldiaren osteko azken partida larun batean dute, Sadarren, Rayo Vallecanoren aurka. Eguerdian, lan asko egiteke hiru egun hauetan, bestelako talde lehiakorra berdegunean ikus dezagun.
0: Ikusiko dugu larun batean joera aldatzen hasten ote diren, goizeko 9ak egintzaizkigu, 12 gradu ditugu Iruñean, 23ra iritsiko da gaur termometroa. Berehala, zabalduko dugu guardasola.
3: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
6: Herreria Esparzatik betirako agur. Hamarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Zerreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
7: Egunero Nafarroan, milaka pertsonak aukeratzen dute autobusez ibiltzea.
8: Nahiago dutelako seguru eta lasai bidaiatu, garaiz iritsi nahi dutelako, ala ez dutelako kezkatu behar non aparkatu pentsatuz, ingurumenarekiko konpromisoa hartuta dutelako.
7: Eta zu, nola mugitzen zara?
8: Hitz egiteko, irakurtzeko, atxeden hartzeko, lan egiteko, deskonektatzeko, leiotik begiratu eta lasaitzeko.
7: Bizitza, hobeki autobusez.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernua.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
13: Arropa denda batean sartzen zara. Praka batzu probatzen dituzu eta primeran geratzen zaizkizu. Gerritik luzera. Dena zure neurrira. Ze sortea izan dudan, pentsatzen duzu. Baina osasuna zari garenean, ez luke sorte kontua izan behar. Bayonart Klinikan 40 urte baino gehiago daramatzagu pertsona bakoitzarentzat emaitzarik onenak bilatzen. Gure oinarria, profesionaltasuna, esperientzia eta bermerik handienak. Bayonart Klinika, Iturrama eta Bizkairun.
14: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
15: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
16: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain naiz hizkuntza irakaslea.
14: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
17: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6.
18: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, bezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
19: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
20: Una camioneta gris.
21: Atarrabian, Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto, Errondoa bi, Atarrabia. 9 3 3 3 3 3 3.
22: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa, 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
23: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.

0: Goizeko bederatziak eta 6 minutu entzule egunon Euskal Herria irratiko sintonian jarraitzen duzu. Guardasola saioa da hau. Goizeko 11ak bitartean egonen garazuekin konpainia egin nahian eta hortxe urrun gaur bai lehendabiziko estudiotik egiten ari garelako magazina Igor Eskubero Otamendi eta Martin Cervantes Tuli teknikarietan teknikarienak. Zer moduz egunon?
1: Kaixo egunon, zer moduz?
2: Egunon.
0: Ongi alzaudete?
2: Oso ongi hemen ilunpean.
0: Ilunpean bai, etzaituztegu sobera ongi ikusten, eh?
2: Horregatik, begira, entzulei kontatuko dugu.
0: Pantaia
2: erraldoi bat duzu batzean, sekulako argia botatzen duena eta gure kristalaren kontra egiten du.
0: Egia da.
2: Eta horren erabaki dugu, guk argiak itzaltzea, hola bagaude gu bako kobazulo batean, eta ez gaituzu ikusten, eta baina guk zuek bai.
0: Diskrazioz betediko gizona gira.
3: Guk bat duzula aurrean.
0: Zer dugu aurrean?
4: Hain guapoak zarete izpilu bat duzuela aurrean.
0: Sobera guapoak gara. Zala, mire mindegia.
5: Bai, efektua da, badakizue, bideodeiak egiten direnean bezala, norberak ikusten duela bere pantaila eta bere burua bideodeietan. Badago jendea, mundua banatzen da, bi pertsona motetan. Badago jendea, bere isla begiratzen ari dena denbora guztian, bideodeian zehar, eta bertze jende bat,
6: normala, ez?
5: Baina ez duzu ez zeharka ere, baina ez duzu ez zeharka zuen burua ere begiratzen. Bideo deietan.
0: Bai, naita nahi ez.
5: Bai, pixka bat, ez, ikusteko hai.
0: Baina,
5: bueno,
0: ordenan egin ditzagun gauzak. Maialen, uartaren ahotsa ere entzun duzu, eguno, Maialen.
6: Eguno, nunai.
0: Zer moduz?
6: Ongi esanen dugu.
0: Ondo?
6: Bakizu ya, jaso dugula lehenengo mezua.
0: Ja da?
6: Bai.
0: Zer dio?
6: Atzuko gaiaz, mintzo da, alde zarreko zarata ekitaldi eta barren kontura, atzo, egun osoan, eslaba kalea, estafeta kalean bihurtzen aritu ziren.
5: Ara.
6: Nonbait, serie baten grabaketarako.
0: Bai,
5: ala da.
0: Ia da.
6: Eta gaineratzen du, nire amazenak esaten zuen bezala, éramos pocos y parió la abuela. Posdata. Hemen jarraitzen dute goizeko 8:00etatik.
0: Noski, eta gaurko 10:00 arte Itxaso Etxeberria egunon, zer moduz?
7: Egunon, oso ongi ba gaur. Lanera bidean ikusi ditut bi tipo, kutxa hundi batzuekin eta tripodeekin. Eta esan dut begira nonbait grabatuko dute.
5: Bai, bai, bai, bai. Ez da bakalea banderaz bete dute, nire balkoian ikurrina bat jarri dute.
0: Ezkendu,
5: Bai, bai, bai, bai, balko jondoko farolan, jarri dute. Eta...
0: Guardia zibila joango zaizu, kentzera.
5: Ez dakit, dakit zerbertatu.
0: Eta gero izunen bat edo jasako duzu. Tira, ba, 11ak bitartean zuekin esan bezala, eta bi irudi deigarri aipatu nahiko nituzke saioaren hasiera honetan. Benetan egin zaizkigulako deigarriak. Alde batetik altxasun jaiak izan berri dira, irailaren 14 bitartean, 10-tik 14-ra, eta hor, Isa, sare sozialetan topatu dugu irudi, bueno, adimen artifizialaren bitartez egindako irudi bat zela, pentsa genezake, baina ez, eraikin bat ia ukitzen ta jotzen duen boomerang motako atrakzio baten bideoa ari gara, ez dakit ikusi duzuen, ba urtero bezala, ez, feria egiten da altxasun, hainbat barraka eta atrakzio eramaten dira ara. Normalean La Hoya, ba, nahiko ospe handiko atrakzioa izan da altxasun, baina urten berritasun bat sartu dute. Ding Dong izeneko pendulu baten mugimendua imitatzen duen barraka horietako bat, eta aldamenean zegoen pisu eta eraikin bat ia jotzen zuen. Uh-huh. Pendulua kalbo atera eta bestera egiten zuen bitartean, ea entzuterik dugun, soinuan erako zen. Batuta txasuko jendea.
5: Uiuka entzuten dugun jendea den penduloan dagoena edo eraikinean bizi dena, ez? Leioan dagoena.
0: Imaginatu, leioa ateratzen zarela, ez? Afaldu eta esate duzula, bueno, banoa azkeneko, ez dakit, aizearen bila, ez? Zure burua leiotik
5: ateratzen.
0: Horra urkitu, ding dong. Bueno,
7: baina ikusgarria eta nik pentsatut, nik bideo ikusi dut besterik ez, esan dut, hor dagoen jendea, behian ere, ze denbora guztian, maten du sentsazia, eman behar dio, bai.
2: Baina kaitarien dianak ez dira okerreagoak, dian.
0: Bueno, batzuen esanetan bai.
2: Galdera da, nik ez dut ezera firmatu.
0: Barrakak, ez dakite, estudio soziologiko sakon bat merezi dute barrakek. Aurten deskubritu dut nik San Ferminetan Antojitos Tombola.
6: Antojitos?
0: Zuek ezagutzen duzu Antojitos Tombola?
6: Eta zertokatzen altzaizu.
0: Boa, denetari.
6: Txokolatea, eta
0: mozai. Entzun zertokatzen. Tu al saizun Antojitos que le tocará y la ruleta se para.
1: Y cuando te pregunten ¿y dónde te ha tocado? Tú les tienes que decir en la tómbola antojitos ¿y dónde te ha tocado?
5: Eta
0: horrela zanferren guztiak. Eta horrela zanferren beberatzi egunez. Antojitos tombolan. Eta orain, antojitos tombolako jabea jubilatuko da. Baina bere semea geratuko da haren kargu. Beraz, antojitosek badu jarraipena. Tira, baina impactuzko irudi bat hori zen, altxasukoa. Baina beste bat atzo ere, zuhiltzaileen basare sozialetan topatu dugu. Izan ere, arrosadian dagoen ama virgin erraldoi bat, badakizuen non esaten dudan, ez dakitez eraikin den, hor Nafarroako bandera erraldoia dagoen inguru horretan, badago ama virgin handi bat, eta besoa galtzear zuen ama virgin horrek atzo. Eta zuhiltzaileak joan behar izan ziren, hori ekiditera, zekaro, noski kalera erortzeko arriskua zegoen. Zuek imaginatzen duzu, ama virgina hor.
5: Ama virginaren eskua buru gainera erortzen zaitzula.
0: Zer da hori?
7: Seinale bat.
5: Seinale bat argi dago. Seinale bat dela, ez da gibuzten seinale. Seinale bat.
0: Milagro bat izanen da. Lurdesen gertatu daiteke eta baita
5: milagrosan gertatzeko ez.
0: Non bestela. Milagrosan. Bueno, zorionez, zuhiltzailea joan ziren, eskua ondo jarri zioten, eta hor behan pilatu zen jendea badakizue zuhiltzailei eskerrak emateko zer kantatu zuen.
6: Ai, ama.
0: Etzutela kantatu.
5: Bai.
0: Imaginatzen duzu.
5: Bizi lagunak atera ziren zuhiltzailei kantatzera, ez? Eskerrik asko zuhiltzailei jaunak.
0: Da. Eta, ez da gite, pasta kutxa bat eraman beharrean, ostia bat eman zioten. Ostia, jateko asan egin. Bueno, zer iruditzen zaizu ezuei entzule maiteok hauek, ikusi alditu zuen irudi horiek, altxasukoa edota arrosadiakoa, ba, kontaiguzu edo zer gauza edo zein mezu bidali dezakezue gure WhatsApp zenbakira. Hauxe da
3: 608-1-8-9-9-6.
0: Eta kasu, saria izan dezaketelako zuen mezuek.
5: Bai, saria izan dezakete eta ez duzue errezatu behar horretarako. Mezu bat bidaltzarekin nahikoa da. Petritegik eman dizkigun sagardo botil sorta eskuratu alizateko. Bi sagardo botil eta sagartzuko botila bat dira petri sortaren oparia. Eta horretarako ba, hoxe da. WhatsApp zenbakira telegramez ere idatzi dezakezue.
6: Tombola, butizia tombola.
5: Bai. Hori da gure tombola. Gure antojitos tombola. Partikularra, hoixe da. Hotsmezuak ere gustatzen zaizkigu, bidali zuen. Hotsmezuak ere bai, eta zenbaki bikoitza izanen duzue opari horretako, bai.
0: Bi zenbaki.
5: Gogoratuko dugu zenbakia? Bai. Zaitzue, hau xero.
3: 608-1-9-9-6.
5: Aizu, Igor, eta gaur deitu dezakete, gure entzuleek, zuzenean. Ez deitu, Favorez, ez deitu.
0: Ez deitu, baina mezuak bai, WhatsApp mezuak bidali.
8: Eta hauses gainera puntu gehiago ditu, ez da?
5: Bai.
0: Zenbaki.
5: Eta noiz eginen dugu gainera zozketa hori ostiralean.
0: Bihar izanen da zozketa. Bihar Petri Sorta zuena izan daiteke. Ez, zari, puxki. Eta giro jatorronetan goazen gure konpartsa ateratzera.
9: Gaurko erraldoia.
0: Gaur eta bihar eta atzo eta betidanik eskola publikoaren alde dihardutenak. Hoiek dira gure gaurko erraldoiak, ez tala.
6: Bai, hoiek dira gure gaurko erraldoiak, izan ere atzo hezkuntza publikoaren aldeko plataformak agerraldia egin zuen eta gero batzarra ere bai. Kezka sortu delako hezkuntza publikoaren hezkuntza komunitate osoan esanen dugu ikasle ratioak direla plataforma horrek eskatzen duena da ikasle ratio horiek jaisteko lege bat egiteko eta blindatzeko nolabait, ba ikasle ratio justuak edo bidezkoak. Izan ere, uste dute ba egungo ikasle kopuruarekin ba ezinezkoa dela arreta egokia bermatzea, eskola porrota murriztea, jazarpenari aurre hartzea edo aniztasunari arreta ere ematea. Hortaz, hezkuntzaren kalitatea hobetzeko finean, jatorria edo baldintza ekonomikoak edozein direla ere, ba, eskatzen ari direna da, ba, itunpekoetan egin bezala, blindatzea ratioak publikoan ere. Eta atzo diogunez agerraldia egin zuten kezka hori helarazteko eta eskatzeko, ba, bereiek aurkeztutako herri ekimen legegileari gobernuak orain aukera duela bide emateko.
10: Laura, gobernuak ebatzi beharko duela ILP horren inguruan. Eta, bueno, esan dezakegu ziurrazki orain arte jasotako txosten juridikoek diotenaren arabera, ezetz esango dutela. Eta hori oso larria izango litzateke, ez bakarrik ikuspegi demokratikotik, ez baitute herri ekimen legegile hau eztabaidatu ere egin nahi, eta atzeko atetik blokeatu nahi dutelako, baina baita ikuspegi pedagogikotik ere, zentzuzko neurria irutzen baizaigu ratioak jaistea.
6: Ba, horixe ez, zentzuzkoa da ratioak jaistea, ba, hezkuntzaren kalitatea publikoan ere bermatzeko, eta, ba, azaldu zuten parlamentuko maileta bozeramaleen batzordea gobernuari legea helarazia diola, eta 10 eguneko epea duela ebazpena egiteko, eta hori irailaren 22 baino lehen izanen dela. Uste dute gainera, ba, ez dela arrazoi ekonomikoen gatik, ba, publikoan ere ratioen berme hori ziurtatzea, izan ere, ba, hezkuntza parlamentuak esana du, 111 milioi eurotan legokeela etapa guztietan ratioak jaisteko aukera.
10: Hau lehentasun politikoa dela, esan dugu behin eta berriz, eta azken batean gobernu honek dioenak dioela urtetik urtera haunditu du itunpeko eskoletara bideratutako diru kopurua. Orduan guk nahi dugu, itunpekoekin egintzen bezala, eskola publikoan ere blindatu daitezela ratioak, ratio duinak, eta egin dezatela. Kezkaturik gaude bereziki alderdiek izan dezaketen jarreragatik, zen gauza bat da gobernuak dioena kontrako irizpena badator ere, alderdiek alde bozkatu dezake, tramitazioaren alde. Gero ja, eztabaidan egin dezatela hobekien datorkiena, alde do kontra, baino behintzat ez dezatela eztabaida politikoa saihestu.
6: Guztiona den eskola defendatzeko eta gainontzeko zerbitzu publikoak ere hobetzeko antolatzen ari dira, indar egin nahi dute hezkuntza publikoan inbertitzea lehen etxi dezaten, ikasleen egoera sozioekonomiko edo soziolinguistikoa edo zein delarik ere. Diote ezin dela normalizatu eta jasangaitzaz bihurtzen ari dela dagoeneko, ba, orientatzaileen lan zama adibidez, jantoki publikorik ez egotea, atezainen, zerbitzuetako langileen zein garbitzaileen egoera prekarioa, edo semea laben klimatizazio falta dela eta jasan behar dituzen temperatura altuak adibidez, eta bueno, guztion dirua dela gogoan dute eta ba beharrezkoa dela ratio horiek jaistea alik eta kalitaterik hobenena ziurtatzeko. Gogoan izan dute gainera, ba aste gutxian itunpeko ikasgelak blindatu zituztela ekainean, eta ba gogoratu dute aldi berean ikasgela kopururik handiena sare publikoan izten dela. Azken 10 urtean 187%.
0: Wow. Badago lana, badago lana eskola publikoaren alde egiteko eta ba plataformak zioen bezala, ez? Behintzat eztabaidari bide ematea eta parlamentura iristea eta gero bakoitzak egin dezala nahi duena eta justifikatu dezala edo argudiatu dezala, ez? Bere botoaren norabidea zein den. Tira, ba, horiek gure erraldoiak ziren, orain gure buru handia jantziko dugu.
11: Gaurko buru handia.
0: Gaurko buru handirako efemeride batengana jo dugu, ez oso atsegina, baina, bueno, puntu batetaraino ere gaurkotasuna izan dezakena, azkeneko asteetan izan bitugun berriak kontutan hartuta, ez da itxaso?
7: Bai, 2010-ean duela 16 urte sei euskal herritarrek torturak salatu zituzten Grande Marlaska epaiaren aurrean. Rosa Iriarte, Urko Aierbe, Ugaitz Elizaran, Jose Aldasoro, Sandra Barrenetxea eta Eneko Konpainz. Lau egun lehenago Guardia Zibilak atxilotu eta gero inkomunikatuta zeudela deklaratu zuten eta egun horietan poltsa jarri eta gorputz osoan kolpeak eman zizkietela salatu zuten arren, epaiak entzun gore eginda espetxe zigorra ezarri zien etarekiko lankidetza egotzita. Hau esan bezala, 2010-ean izan zen duela 16 urte eta 2018-ean Espainiako gobernuko barne arazoetako ministro izendatu zuten Grande Marlaska. Hamarkada bat baino gehiago igaro ondoren euskal torturatuen inguruko plataformek eta elkarteek aldarrikapen bera errepikatzen dute. Biktimak ez ahaztea, haien testigantzak aitortzea eta gertatutakoa dokumentatzea. Azken urteotan memoria instituzionalak ere bide hori hartu du. Nafarroan aurten maiatzean, errekonozimendu eta erreparazio batzordeak beste 8 pertsonari aitortu zizkien torturak, Nafarroako torturatuen sarearen eta egiari zor fundazioaren datuen arabera, 137 pertsonari aitortu zaie indarkeria politikoaren biktima. Talde gaineratu zuten, Nafarroan eta Euskal Herri osoan, estatuak eragindako giza eskubidean urraketa larriak argitzen jarraitzea ezinbestekoa dela egia, justizia, erreparazioa, ez errepikatzeko bermeak eta memoria osoa oinarri izanen dituen etorkizuna eraikitzeko. Bide judizialari dagokionez badira kasu esanguratsuak, torturaren inguruan hitz egiten dugunean giza eskubidean Europako Auzitegiak Espainia hainbat alditan zigortu du tortura salaketak behar bezala ez ikertzeagatik. Horien artean dago Jon Patxi Arratibelen kasua, 2011an Guardia Zibilaren esku torturak salatu zituena. Arratibelen kasua beste batzuen kasuekin batera gainera hitz bakar batekin lotu izan da, Aznugal laguntza alderantziz idatzita. Atxiloaldian Guardia Zibilaren deklarazioa sinatu zuenean, hitz hori idatzi zuen paperean bizi izandakoa nolabait adierazteko. Geroztik, hitzain komunikazio aldian Euskal Herritar ugarik jasandako tratu txar eta torturen aurkako salaketa publiko eta sozialaren aldarri nagusietako bat bihurtu da ere, Aznugal izeneko mugimendu eta kanpainei bidea emanez. Hain zuzen ere, gaurko egunaren beste dimentsio bat, ba beste egun asko zoritxarrez dauden bezala ere, bada ezaz. Tortura salatu dutenen testigantzak entzutea, gertatutakoa ikertzea, dokumentatzea eta auzitegiek emandako aitortza hori bajasotzea ere.
0: Bai, eta, bueno, konstiente izatea ere, tortura horiek pairatzeak ere ondorio latzak dituela, bai. Ondorengo edo izan ditzaketela, ondorengo urteetan eta horien kasu eta adibide ere baditu azkeneko egun hauetan eztan. Ikerraristu. Ba, tira, importantea da gogoratzea, ez? Grande Marlaskari, orain ja bromatu nuen edo esan da, saltxa gustatzen zaio, eh? Baina ez edozein saltxa mingotxa.
5: Bai.
0: Ba, gustoko du eta aspalditik dabil hor lanean edo.
5: Bai, gure herriaren borroka desberdinen historia nahiko txertatuta dagoen izan bat izan da, hartu dituen erabakiengatik.
0: Hori da, eta gero, pues, ministro lanetan duela 8 urtetik, ez? Madrilen izan dugun gobernurik ezkertiarrenean. Tira, horrela dira gauzak.
5: Kako txartean.
0: Guazen zaldiko hartzera.
11: Gaurko zaldikoa.
0: Eta ez dakit, pixka bat musika zere atondu behar dugu sarrera. Hau, gai, serioak jorratu ditugulako konparsan orain arte diot, pixka bat girotuko dugu orain estudio.
5: Bai, girotuko dugu. Zerekin, begira, badira egunak, nazioarteko egunak, ez dienak ospatu behar, ez dienak ospatzekoak berez, baizik eta aldarrikatzekoak. Hau, bai da, ospatzekoa, eta aldarrikatzekoa ere, bai. Bi gauzak batera, countryaren nazioarteko.
6: Ze polita.
5: Eguna delako.
7: Hannah Montana.
5: Kasi, itxaso, kasi. Hannah Montana
0: da la countryaren.
5: Noski bai,
0: Miley Cyrus.
5: Eta bere aita.
0: Baina ez Hannah Montanaren pertsonaia bera.
7: Bai, filmen bai. Koreografia eta
5: guzti. Ai, tane. Tira, Hannah Montana zit.
0: Noen imaginatzen Hannah Montana zenik countryaren adirazte nabarmenetariko bat?
5: Tenesikoa da, Tenesi zentrokoa.
0: Tenesi zentrokoa, ez? Erdigunean dagoen, ez? Tenesiko Gazteluko plazan jaioa.
5: Bai, egia da. Entzuten ari garen hau ez da Miley Cyrus.
0: Ez, apentsatu ere.
5: George Jones. He stopped loving her today. Bai, egia da, begira, country musikak bertze ezer baino gehiago akaso maitasun erromantikoari abesten diola gehienetan.
0: Nola ezagutzen gaituzu.
6: Baina hori ere aldatzen ari da, ez?
5: Bai, aldatu izanen da. Baina noski klasiko handiak begiratzen ditugunean, izan ere Rolling Stone aldizkariari ebatzi diogu munduko country abesti hoberenen zerrenda, historia guztikoa, eta hauxe da lehenengo lekuan dagoena, George Jonesen abesti hau, eta erranen duzen, nor da George Jones? Ez duzu ezagutuko, 2013ko apirilaren 26an hiltzen, estatu bat bar country abeslari ospetsuenetako bat, bueno, oso ezaguna bere kantu arrakastatsuengatik, zerrendetan egontzena lehenengo postuan urte luzez, ahots eta esaldi bereizgarrengatik ere bai, tira, Eta baita bertze kontuengatik ere bai, tartean emakumei ematen zien tratu txarrengatik. Horregatik ere ezaguna da eta ez da bakarra countryaren munduan noski pentsatzekoa den bezala, ez? Baina tira. Hauxe da kantu zerrenda horretan lehenengoa agertzen zaiguna.
0: Entzun dugu pixka bat kantua?
5: Entzun dugu, nahi bali maduzu, jarraituko dugu.

0: Nere galdera da, erromantikoa izan daiteke gero tratu txarrak ematen dituen edo...
1: Bai, izan daiteke maitasun romantiko heteronormatiboan sinesten baduzu, ez? Edo hori baldin bada hain zuzen ere.
0: Tira George.
1: Hor utziko dugu George, eta guazen bigarrenarekin izar handi bat. Orain dela gutxi gainera itzali zen izar handi bat, eta hau bai ezagutuko duzue, ziur nago. Baita Miley Cyrus.
0: Ea ba.

0: Dolly Parton handia, Dolly Parton erraldoia, kasu honetan Jolene idatzetako kantu bat, eta bertan ere tira, hor nonbait Jolene eskatzen baitio bere gizona, ez, Sebastia, favorez. Ez iesa zune gizona batxi, alaxe dio kantuak, ez? Eta, bueno, bere edertasuna goraipatzen du. Dolly Partonen, nik ez dakit kantu hau den munduko kanturik ezagunenetako bat, zalantzarik gabe. Dolly Partonen kantuen artean beste hainbat ere badaude. Bueno, Tennessee, hau bai, Tennessee erdigunean sortutako abeslari.
1: Tennessee-Tennessee-koa
0: zen, 1946 urtarrilaren 19 batean sortu zen. Familia oso txiro batean, oso pobre batean, 12 anai arreben artean laugarrena izan zen, eta argindarrik eta urkorrenterik gabeko gela bakarreko egurrezko etxetxo batean hazi zen. Beraz, bueno, ba, urtzaro nahiko gogorra izan zuen, eta oso gaztetatik hasi zen abesten eta gitarra jotzen, ostatu Nashvillera iritsi izan arte, eta bertan profesionalki urratsak eman zituen, ezagutzen dugun Dolly Parton erraldoi hori bilakatu arte. Erraldoi, abeslari bezala, bera, oso txikia zelako, tamainaz, baina oso handia ibilbidea, ze kantu puska,
1: Artean behintzat, ezin handiagoa.
0: Tira, emanen diogu lekua Dolly Partoni aurrerago ere, gure bertze saio batean. Dagoeneko, bai, gure kolaboratzaile batek aurrera proposatu duelako bere ibilbidea. Hori da, baina hori aurrerago izanen da, goazen bertze izar handi batekin, goazen Johnny Cashekin.
1: Johnny Cash.

0: Badakizue, entzuten den perkusio soinu honek nola duen izana.
1: Nola?
0: Ja, igo pixka bat, Igor, jabe. I'm a fool for you. Kasi, I walk the line. Izena du bun txika bun.
1: Bun txika bun. Bun txika
0: bun. Bun txika bun. Bun
1: txika bun. Bun txika bun. Bun txika bun. Bun
0: txika bun. Izena du perkusio. Bun txika bun. Bai, bai, bai, bai. Ala da. Ala da. Bueno, jo nik haxe.
1: Nola idazteko bun txika bun.
0: Begira horrela. Bum. Bum. Txik a bum.
1: Bum.
0: Bum. Txik a
1: bum. Bum. Txik a bum.
0: Bum txika bum. Ala xe da. Bueno, country musikaren ikono handietako bat. Zalantzarik gabe Johnny Cash, The Man in Black deitzen zioten, beti beltzez jantzita joaten zelako, bere gitarra eskuan, 2003an zendu zen,
1: irugita mabortzuko
0: zituela. Hori da. Hori da, baina bere aurretik, ba, Johnny Cash, bai. Noski ez. Bere kontzertu guztiak esaldi, nahiko simple, baina boteretsu batekin hasten zituen. Hello, I'm Johnny Cash.
1: Oh, yes,
0: Johnny. Oh, yeah, eta jendea erotuta.
2: I walk the line, my favorite, Johnny.
0: I walk the line, da kantu hau. Zerrenda honetan hirugarren abestia agertzen zaiguna. Eta, bueno, ranen dugu bere kasuan ere bai. Bueno, errepikatzen dela patroi bera, eh? Lehenengoa den patroi bera, bai, izan zituen bere liskarrak, bere momentuak. Zer egin diogu, hemen ez da hori zabalduko genuke, ez? Artistaren eta pertsonen arteko hori banandu beharko zen, edo ez. Bueno, bakoitza erabili ezala. Bai, hori da, hori da. Guazen laugarrenarekin, kasu honetan. Ez da euskal dena.
1: Ez da euskal dena.
0: Gustatuko litzaizuk ez da.
1: Bai.
0: Hore nahiko ezaguna, eh? Crazy abestia.
1: Nor da?
0: Patxi Klein.
1: Patxi Klein.
0: Patxi Klein. Hoxe da.
1: Gazte ez da.

0: Patxi Klainena.
1: Patxi Klainena.
0: Mila bederatziehun da hirurogeita bat garren urteko kantua da. Bai. Konturatzen zarete duela hirurogei urte indako abestiak,
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Egia da. Eta, bueno, egia da gero countryak bertzalako generoekin ere badaukala harremana, ez? Bluesarekin, soularekin, eta kantu honek ere badu hortik ere bai, badu, ez dakit ez, erritmo, bueno, kadentzia geldoago bat ere, ba, musika horietara eramaten gaitu.
0: Egia da, eta gaur egun beraz, erreferenteak, Hannah Montana?
1: Bai.
2: Bai, nik esango nuke.
1: Eta gehiago ere egonen dira, baina ja erran ez dago ez dugu sobera kontrolatzen country musika. Ez da euskal countrydik existitzen, ez?
0: Ez da euskal countrydik existitzen, da gure teknikariek baldakite. Euskal panorama
3: dute, a ber, etu. Bai, orain Post Malone egiten ari da countrya oso oso ongi.
0: Post Malone.
4: Post Malone.
0: Ah, Post Malone. Ah, bilatu dezakegu abestitxoren bat, bitartean. Ezakite, ezagutzearen ere Euskal Herrian egiten den musika, country musika, estatu batuetako hegoaldeko landa ere mugetan sortu omen zen, ez? 1920 garren urteko hamarkadan.
1: Hoixe da, hoixe da. Hori du jatorria, eta hortik datoz ere bai musikari ginenak noski baietz. Tira, lehenengo kantu, bueno, komertzial arrakastatxua gehien ezagutu zena, Vernon Dalharten Greg O. Of the Old, largoita mazazpe izan zen, 1924 kantu bat, beraz, oraindik atzerago, atzerako jo behar dugu horretarako.
0: Egun da bi urte ditu kantuak.
1: Egun da bi urte egia da, nintzen hartu, egun da bi urte ditu kantu horrek, beraz, bueno, hortxe dago, mende bat baino gehiago badauka musika genero honek, eta egia da, de gran ole opri, irratia beti dago horre herrian, musika ezagutzera ematen, eta irratik ate bat izan zen, hain zuzen ere, estatu batuetan, ba, country musika edatu zuena, eta ezagutzera eman zuen, arrandugun bezala, bertzelako generoekin ere nasi izan da, baita rock and rollarekin ere bai, nik zer dakit, Elvis Presley batek ere bai bazeukalako country ez, bai. Country kutsua bai estetika nere bai, ez bai, bada bai. Genero bat akaso musika estilotik aratago ere bai estetikan eragin zuzena duena,
0: eta gero gitarra, banjoa, violina,
1: banjoa noski,
0: banjoa, estel gitarra,
1: bai,
0: chikibun, chikibun, eta holako instrumentuak jotzen dira.
1: Chikibun.
0: Hau alda taldea.
4: Bai, abeslaria da, gehiago, abeslari bakarra, eta orain gaur egun egiten ari dena, hola.
3: Eta rap musika egiten zen famatu, eta gero, ba, ondoren, urte hauetan atera du hori country musika.
0: Ja, entzun ezagun.

0: argituko dugulenik eta behin noski, hau ez dela Euskal Herrian egindako musika, no, estatu batuetan baizik, baina bai badela garaikidea.
1: Pentsatzen duen Euskal Herritarra zela, ze gara, ari ginen galdetzen Euskal Herrian olako musika gaur egun egiten duen norbait bazegon eta Post Malone jarri dute, eta nik pentsatzen duen ba, izen artistiko estatu batuarra edo amerikarra edo ingelesa.
2: Gaizki lortu dugu hemen.
1: Ez, baina oso, oso guapoa, bere musika.
3: Entzule batek bidali dugu mezua, eta jarri digu Nere Zapatak Ok Korral taldearena.
2: Okei Korral.
3: Ah, bai. Zarautzerrian sortu omen zen Okei Korral, rock and roll taldea, 80ko hamarkada erdian, rockabilly, folk eta country eraginak batu zituen bi diskotan, eta ba hori hemen ere ba country doinuak entzun daitezkera ematen du.
0: Eta gainera emakumeak lehen lerroan, kasu. Okei Korral.

0: Tira, okei, Corral, beraz, eskerrik asko, eh? Entzule mezua bidaltzeagatik eta gomendio musikalau egiteagatik eta urrengorako, urrengo urtean countryaren nazioarteko eguna ospatzen denean, kontutan izan den dugu ere, gurean, Euskal Herrian, ba, olako estiloko musika ere egiten dela, eta Euskal Herrian egiten den beste musika batekin agurtuko dugu gaurko sarrera, izan ere ibilbedi taldeak disko berria kaleratuko duela iragarri du.
1: Eta pozik gaude horregatik, mire. Sare sozialetan dagoeneko iragarri dutelako, lanean ari direla laster iritsiko dela disko hori eta aurreratu dute gainera disko horren izena. Bada ez bada izena du disko horrek, urrian helduko da, beraz laster datorren hilabetean, beraz baitzakia horrekin ibilbidiren kantu bat, ez da?
0: Ibilbedi.
1: Eta kasu honetan bideokliperekin ere

0: Zeharkatzen gaituen garaiotan ohitzen hasiak gara merkataritza txikiaren gainberara. Multinazional eta kate handiek lekua jaten diete txikiei eta gure inguruan, bakero eta gehiago dira pertsenaia izten duten tokiko dendak, batzuetan alta bestelakoak ere gertatzen dira, eta han eta hemen tarteka, ba, denda txiki berriren bat agertzen zaigu. Horietako bakoitza kasik mirakulu txiki bat bezala ospatu beharko genuke, eta horietako bat dain zuzen ere, Mendebaldean, Garzia Najerakoa pasealekuan, Yamaguchi parkearen alboan ireki berri dena Orbella Boutique izena du. Joaten denak, Josune Ilundain aurkituko du bertan. Egunon, Josune.
1: Egunon.
0: Zer modu zaizu, aventura berri bat, negozio berri bat, zer modu zaude?
1: Ba, pozik bezain izututa, egia san.
0: Bai, egia da ez, bi gauza horiek nasiko direla baten barrenean, horrelako proiektu bat hasten denean, Orbella Boutique errandugun bezala, berriki egin zenuen gaina inaugurazio ekitaldia, ez da, zer moduz joan zen?
1: Oso ongi, egia san jende ugari bildu ginen, lagunak, familia, ez dagunak ez diren pertsonak hurbildu zirenak, eta aurkezpen polita egin genuen. Alde batetik dendatxoa kokatuta dago Obeia sala izeneko leku batean, dela sormen gela handi bat, umentzak batez ere, eta ospatzen zituen lokal horrek 5 urte. Eta aprobetxatu genuen momentu hori egiteko ba, denda edo butik berriaren aurkezpena. Orduan batu ziren bi ekintza horiek oso garrantzitsuak, ospakizuna eta aurkezpena.
0: Hori da, butik erraten dugunean, butik hitzan pentsatzen dugunean, ez dakit gauza oso luxuzko bat etortzen zaigu burura. Hori dugu lotuta, ez? Pixka bat hitz horrekin, baina zure hitzetan zer da Obeia Boutique, zer da zehazki zuk proposatzen duzun denda eredu hori?
1: Ba, igual pixka luxutik alden duta, baina baita ere ideia horri buelta asko eman da, ez? Ba, mimo handiz hautatutako produktu edo objektu zaharrak alde batetik, berreskuratutakoak eta beste batzuk zahar berritutakoak, eta gero batez ere umentzat eskulanak egiteko materialak, baina baita ere nik prestatutakoak, ez? Nik berregindako produktu edo bildumak, eta gero liburu batzuk ere badaude, oza, bitxikeriak, pixka bat, harridura eragiteko, ba, leku bitxi bat, edo gela bat.
0: Toki berezi bat, gainera, bueno, horrenen du, gainera, zu aditua zarela horretan, kultura ondasunak kontserbatu eta zarberritzen graduatu azara, kultura proiektu eta espazioen kudeaketako masterrare egin duzu, beraz, badauka lotura ere bai pixka bat zure ikasketekin, zure ibilbidearekin, guzti honek ez, ezagin nondik suertatu zaitzun, ze momentutan erran zenuen, egin nahi dut hau?
1: Ba, nik uste dut zuk esan duzuna ez, izan dela orain arte egindako bai ikasketen inguruan eta baita ere lan eremuan egindako guztiaren batura pertsonal bat, ez? Zertan egin nahiko nuken ni lan, ez? Orduan, ba, zaila bezain ausarta, ez? Edo, ez dakit, utopikoa alde batetik, baina aurkitu noen aukera lokal hori alokatzeko eta pentsatu noen, pues, igual aukera da gauza guzti hoien batura, baita ere jendeari adierazteko edo erakusteko zer den zarberritzea, agerian egoteko, ez, zarberritze tailer moduko bat, eta ni gustora egongo nintzen leku bat ere agerrarazteko jendeari, eta beste modelo, denda modelo bat ere sortzeko niretzat eta nik egina, ez? Olako zerbait, baina, bueno, gero ikusiko dugu ere jendeak bat egiten duen ideia horrekin, edo gustatzen zaion, edo azkenean denda bat da, produktuak dira, salgai daudenak, eta jendeak ere ikusten du erakusketa bat moduan, oso polita, baina gero jauzi hori produktuak erosteko edo igual zaiagoa da, ez, holako denda batean. Baina, bueno, saiakera egin dut eta aldatzeko eta egokitzeko irekita edo presnago, orduan, pues, ikusiko dugu nola dijoan, ez?
0: Bai, gero gainera gauzak joan daitezke egokitzen, ez? Segun eta jendeak ere bai, bueno, zer bilatzen duen, zer eskatzen duen, ez da erraza seguraski, baina hortxe biliko zara, eta egia da gainera, bueno, nitzetan objetuak ikusten ditugu horrela, objetu soil gisa, baina objetu zaharrek, badute zerbait gehiago, ez? Eskaintzen dute zerbait gehiago, badute zekin duarran, kasik historio bat kontatzen bai. Dute, ez? Zuko horrela ikusten dituzu objektuak.
1: Bai, historia eta memoria eta igual gurekin momentu honetan ez dute bat egiten, ez dugulako hori bizi izan, ez? Baina gure aurreko belaunaldietako ba, familia edo ez, bizi izan duten bizitza hori, eguneroko bizitza edo nolabait erakusten duten objektuak izan daitezke, ez? Eta gero, bueno, batzuk dira zarrak, beste batzuk zarragoak, beste batzuk modernoagoak, ze zarra hitza ere handia da, ez?
0: Bai.
1: Baina nik egiten dut hautak eta anitz bat erakusgarria izan daitekena, ba hori, bizitza eguneroko bizitzarena, bai gurea eta bai gure aurrekoen bizitza bat, bai historia zati txiki bat,
0: bai.
1: Sumeagoa eta bitxikeriz beteta erakusteko.
0: Bai, sensazio hori badauka, ez? Objektu bat hartzen duzunean, objektu bat izan duena bere bizitza propio bat, ez? Bai. Zure eskuetara ailegatu aurretik eta ematen zaionean bizi berri bat, erran duzu gainera, zaharra hitza oso handia da, eta honitzetan kokatzen dugu zaharra ja, erabili ezin den zerbaitekin. Baina zaharra den horrek ere izan dezake lekua gure egungo etxetan, gure egungo bizitzetan, ez? Bueno, ni pentsatzen nahi nez, zenbora guztian, altzariko dean, altzarietan, ez dakit gehien bat altzariak dauden obeia butiken edo gauza gehiago ere bai aurkitu ditzazkegun.
1: Bai, denetarik dago pixka bat, ispiluak, bionbo, Asiako estiloko bionbo bat ere badago, gero josteko makina zahar bat ere, altzariak badaude, baina batez ere ba, zentratu nahi objektu soiletan, ez? Badago triziklo zahar bat ere bai, gauza asko orain zatozki burura, baina hori autak eta lanparak, bereziak ere bai, eta gero altzari baten bat ere badago. Batez ere iparralden dauden brokante azoketan erositakoa.
0: Pentsatzen ari nintzen, ze. Noski, akaso iparralden badago kultura handiago bat,
1: bai.
0: Guztionen bueltan, aetzeko,
1: bai.
0: Adibidez merkatua torki durura ustut hilabeteko hirugarren igandero egiten dena,
1: bari
0: eta
1: da.
0: Jende pila bat biltzen duena, ba, objektu zaharren bila ez. Kultura hori hemen ez daukagu horren beste.
1: Ez, eta gainera, are gehiago esango nuke, ara joaten garenean, joaten naiz beste karrerako lagun batekin, zar berritzean aritu garela esaten dugunean, ia alfombra gorria jartzen digute eta posten dira pila bat, eta miresten gaituzte nola baita esan da, eta hemen zailagoa da, zar berritzaren inguruan aritzen zarenean, edo, ez, pues, igual, galdetzen dizute az eta bernetan lan egiten duzun, ez? Ez dute lotzen ez artearekin, ez historiarekin, ez objektu zaharrekin, nik uste, ignorantzia punto bat ere badagoela hemen, ez? Eta baita ere bazterketa bat, objektu zaharra, pues, bueno, ja, aztutako gauza bat dela, ez? Eta nik, han, ikusten dut, beste balore bat duela, kulturan, gizartean eta olako feriak guri ematen dizute arnazgune momentu bat.
0: Bai, guzti zoragarria litzateke eta egia da, bueno, hemen Iruñan gauzatxoak egiten hasi direla, hor basotxoan egiten den azoka txiki hori, noizbenka, bueno, hor baitu gauzak, baina egia da, oraindik ere, objektuek, objektu zaharrek ez daukatela, ez, iparralden daukaten merezitako toki hori. Noski, guzti hau, prozesu bat da, eskatzen du lan bat, ez, zure aldetik, lehenik eta behin, objektu horiek hautatzea, ez, nola izaten da prozesua, merkatu guzti hauetan aurkitzen dituzu, izatzen dituzu pixka bat?
1: Bai, hilabetero joaten naiz, azoka hauetara, eta gero ere, ba, denda antikuario moduko dendetan ere arakatu izan dut zer, baina ferietan egia da ikusten duzula aniztasun hori bapatean, eta estanda bat ez dala objektu zaharrena, bitxikeriak ere badaude ere bai bisuteria eta porzelanazko piezak, baina bueno, nik egiten dut pixka bat zagin nola esan, fletxazo.
0: Hori da, zerbait eragiten dizuten objektu horiek erakartzen dizuten.
1: Eta ezberdinak direnak, eta kolore aldetik, eta material aldetik, pues, balore handia emanez, larruari, egurrari, metal ezberdinei, azkenean, claro, plastikorik ez da existitzen, ez, holako lekuetan, eta hori horrek kriston postasuna ematen du. Eta ordan, pues, materiari garrantzia emanez, kolorei, estetikari, ez azkenean arte derrak sartuta ditugu, ez, eta estetikari garrantzia handia ematen diogu. Eta gero, ba, bitxikeriak bezala irakur daitezkenak, ez, denda batean, pues, harrigarria sartatu daiteken zerbait, edo konektatzen duena zu bizitako zerbaitekin, edo zure aitona monekin, edo hola, pixka bat, eta gero txatarreria askotan ere ibiltzen naiz hor bilatzen, eta pues eske da, niretzat ez da lana, baizik, eta da bilaketa prozesu oso interesgarri, eta...
0: Bai, altxorrak bilatzea bezala, da, pixka da, bat, ez? Zure jarduna oso interesgarria, eta gainera, ba oraintxe, ba, aukera hori daukagu, altxorre hoiek Iruñean bertan, zugirekitako espazio horretan, aurkitu alizateko, beraz, lana aurreratzen diguzu gainontzeko, hoi, ez dago batere gaizki, beraz, gogoratuko dugu, hortxe, Llamaguchi aldamenean dagoen kale horretan, Najerako pasealeku horretan dagoela Obeia butik, egunero irikita zein da pixka bat ordutegia, Josune?
1: Bai, bueno, astelen goizetan itxita egongo da tailer bat eman nahi dudalako pintura tailerra helduentzat. Uh-huh. Eta ordan tailerra emateko, pues, denda itxita egon behar da.
0: Bai.
1: Eta gero, arratsaldez lau terdietatik 8 arte, hori egunero, eta goizez 10 ordu bat aterdiak arte. Eta gero, larun batetan, lehenengo eta hirugarren larun batetan, hilabete bakoitzeko lehenengo eta hirugarren larun batetan irekita goizez.
0: Hori da, beraz, tailerrak ere bai aukeran, informazio guztia hortxe ba, dendara hurbildu eta Josune Ilundain galdetu. Josune Ilundain, mila esker, gurekin egoteagatik goizonetan.
1: Mila esker zuei.
2: Eta giza talde baten laguntzarekin Gipuzkoan.
3: Ez dagotu gaitzazu itzaldi informatibo hauetan. Donostian irailaren 23an, 7an, Aldundiko gunea aretoan. UNED Bergaran urriaren 2an, 6etan.
2: UNED Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
4: Euskadi Irratia.
5: Goizeko 10 dira.

0: Eusko Legebiltzarrean orain ordu erdi hasi da Imanol Pradales lehendakariaren hitzaldia politika orokorreko eztabaidaren inguruan. Oraindik ere lehendakariaren hitzaldiak jarraitzen du.
1: Partekatzeko euskal osasun sistema eraldatzeko helburuarekin. Osakidetza 2200 profesional gehiagorekin indartu dugu eta 1600 milioi euroko inbertsioa aktibatu dugu azpiegitura, ekipamendu eta teknologia berriak garatzeko.
0: Orain arteko hitzaldian Imanol Pradales lehendakariak euskal gizartearen datuak mai gainean jarri eta gizartearen errealitatearen argazkia, erradiografia egin du eta uneotan gobernuaren jarduna, gobernuaren ekintza eta aurrera begirako konpromisoak hartu ditu dagoeneko izpide. Ainara Rubio, orain arte esandakotik zer dago azpimarratzeko?
2: Egunon, bizitzaren garestitzea, osasuna, hezkuntza, segurtasuna edo etxe bizitza herritarren kezka nagusi diren gaien inguruan zintzoki eztabaidatzeko eginez abiatu du Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko osoko bilkura.
1: Seguro nago gai haue guztiak maiganean jarriko ditugula. Hala behar du, hoiek baitira besteak beste euskal herritarren kezka eta erronka nagusiak. Eskari bat luzatzen dizuet, hitz egin dezagun gai hauetaz behar den arduraz. Marra gorririk zapaldu gabe, eredugarri izaten saiatuz, zintzo eta gizalegez.
2: Aurre egiteko hiru erronka nagusi daudela azpimarratu du, erronka demografikoa, teknologikoa eta klima aldaketa. Agirre lehendakaria gogoan mundua egoera ziurgabean zegoela orduan eta orain ere hala nabarmendu du. Datuekin adierazi du euskal ekonomiak eta industriak eutsi diola, Jaurlaritzak egoera monitorizatzen jarraituko duela, familiak eta enpresak babesteko neurri berriak hartzeko prest daudela eta zailtasunak zailtasun, ongizatean aztigarela Euskadin, populismotik aldendu eta Euskadi klima politikoa aldarrikatu du, egin berri duen errondan ikusi denez irainik gabea, eta une honetan Jaurlaritzak orain arte hartu dituen neurriak xetzeari ekin dio, hauteskunde giroarekin despistatu gabe, gobernua martxan dagoela azpimarratuz.
0: Imanol Pradalesen hitzaldi horrek jarraitzen du oraindik ere, jarraituko dugu Euskadi Irratiko Faktorian, horren berri emanez ondorengo minutuetan ere, baina politika orokorrari buruzko bilkuraren ingurukoak alde batera utzita, Xiker Esnal, ze beste albiste ordu honetan aipatzeko?
3: Nabari da, deialdien zerrenda ikusita gaur, arretagune nagusia Gasteizen dagoela, baina Donostian adibidez, ordu honetan aurkeztuko dute hiriaren datorren urterako aurrekontu proiektua, Jon Insausti alkateak, Ane Oiarbide alkate ordeak eta Kerman Orbegozo zinegotziak urte honetarako 484 milioi euroko aurrekontua dauka onartuta Donostiak. Ikusiko dugu datorren urterako ze aurrekontu proiektua aurkeztuko duten udal agintariek. Bide batez pentsatzekoa da agerraldi horretan Ane Oiarbide sozialistarei galdetuko zaiola alkategai izateko bidean alderdi barruan izan dezaken beste hautagai bati buruz. Susana García Etxueka Jaurlaritzako mugikortasun jasangarrirako sailburuak ez baitu baztertu azken orduotan alkategai izatea. Urrutiago berriz, Valentziako eta Kataluniako kosta inguruan normaltasunera itzultzen ari dira, bart gaueko euri denboraleak gogor jo ondoren, eguna argituta kalteak zenbaterainokoak izan diren ikusten hasi dira, eta adibidez, zenbait ikastetxeetan ere kalteak izan direnez, gaur itxita egongo dira. Garbiketa lanak ere ez dituzten olanaikoak izango gaur denboralea jasan duten Mediterraneoko lekuetan. Estrasburgora begira ere bai gaur, ikusmina piztu baitu Mark Carney, Kanadako lehen ministroak Europara egindako bisitak. Gaur Europako parlamentuaren aurrean hitz egingo du Ursula von der Leyen, Europar batzordeko presidenteak Kanadari eskaini ondoren 27en lehenbiziko kide elkartua izatea. Proposamen hori ez da Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidentearen gustukoa izan eta Bruselari mugazerga oso altuak jartzeko mehatxu egin ondoren Europar batzordeko bozeramaileak Trumpi erantzun berri dio Kanadarekin harremanak estutzea ez dela inoren kontrakoa eta biek partekatzen dutena indartzeko dela proposamena. Eta etxera itzulita Iruñean herritarrek eremu bat gehiago erabiltzeko aukera izango dute aurrerantzean alde zaharrean, Ezpeleta jauregiko patioa, plaza irekia izango baita hemendik aurrera herritar guztientzat Nafarroako gobernuak eta Iruñeko udalak egin duten akordioari esker. Nafarroako gobernua da 1300 metro kuadro dituen eremu horren jabea eta Hezkuntza Departamenduak zera adostu du eremu hori espazio publiko izateko eskatu dion Iruñeko udalarekin. Astelenetik ostiralera arratsaldez egongo dela zabalik, arratsaldeko 5:00 gaueko 9:00 eta asteburu zein jai egunetan berriz ia egun osoan goizeko 9:00 gaueko 9etara. Era berean zenbait baldintza adostu dituzte patio hori erabili alizateko, ezingo da erre zein edari alkoholdunik kontsumitu eta Iruñeko udala izango da eremuaren mantentze lanen arduraduna. Ezpeleta jauregiko patioa herritar guztientzat zabalik, oraingoz datorren urtarrilera arte egote aurre ikusten da urte hasieran berritze lanak egitekoak baitira jauregi horretan, behin lan horiek amaituta berriro zabalduko dute oraingo ordutegi berarekin.
0: Konforme errepidetan, xikar badago gora beraren bat?
3: Pare bat, ordu honetan, segurtasun sailak jakinarazi digunez, batetik Kastrexanan, Bizkaia 636 bilborantz trafikoa mantxo dabil, kamioi batek izan duen matxuraren eraginez, eta bestetik Gordexolan, Bizkaia 736 berrogeita bat errepidea erabat itxita dago, aurrez bi autok izan duten istripua tarteko pertsona.

Kaixo egunon, egunon eta ongietorri eta ongietorri egunon sakana irratsaiora irailak 17 dituen ostegun honetara. Gaur, bueno, ba, lainotuta, argia handirik ere ez daukagu, ez da, edo argitasun handirik behintzat ez daukagu gaur goizean bederen naiz eta ematen duen ba, honek berriz ere aldaketa izango duen. Sirimiria, aipa genezake gaur goizeko horrela ezaugarrietako bat, baina bueno, gauza handirik ere ez dakarrena, ez da, ur handirik ez dakarrena, eguraldiaren iragarpena bere alakoan, eta aipatu behar dizuegu gaur, gurean berria berriketan saioa berreskuratuko dugula, ikertu bia berria egunkariko kazetariak gidatzen du egunero ba gaurkotasuneko gaiak jorratzen dituelarik, ez da? Bueno, ba gaur aipatu behar dugu lengoan Gazara iritsi nahian Kosta ala Kosta izenburua jarri dion ba podcasta prestatu zutela berak eta Maili Iztueta Olano Berriako kazetaria da bera eta abiatu baino ontzira igo zen, abiatu baino lehenago ontzira igo zen eta kronika baten bidez ere han bizitakoak, ezta? Kontatuko dizkigu. Interesgarria jo dugu kontua eta gaur ba hoxe askatasunaren flotillaren berri izanen dugu Maili Iztueta Olanoren eskutik. Hori batetik, bestetik ere aipatu behar dizuegu, ba eguneroko prentsaren errepasoa, baita agenda eta albistegi nagusia izango dugula eta gaurkoan gure solasaldiaren eta artean, bueno, aipatuko dugu gaurreko eguna zeri dagokion, baina aktualitatean ere zenbait gai badauzkagu eta nola ez elkarrizketa gaur 11 aterdietan izanen duguna, ezta? Mikel Álvarez Forcada gonbidatuko dugu eta hidrogenoa bilatzeko Euskal Herrian duten asmoaz edo asmoez mintzatuko zaigu gaurkoan. Euskal Herrian hidrogeno naturala bilatzeko bada enpresa bat, ba lan hoietan edo mehatze esplorazio hoietan hasi nahi duena. Kontatuko digu berak hidrogenoa non ari diren edo non bilatu nahi duten, zer erabilera dituen hidrogenoak eta bueno, ba ura opatzeko ere bai zer nolako txikizioa ba egin behar den, ez da? Baikatu aipatu behar dugu honen aurrean ere zer egin daiteken eskatuko diogula, lehendabizikoa informazioa da, nola ez, eta gaur ba zuei hori helarazten saiatuko gara. Beraz, hidrogeno naturalaren bilaketa zarituko gara gaur, ba ura salatzen ari diren horietako batekin, Mikel Álvarez Forcadarekin hain zuzen ere, hori 11 erdietan izanen da, hori solasaldiaren tartean eta bigarren atalean. Beraz, gaur ongi baderitzozue, bide emango diogu eguraldiaren iragarpenari eta berehalakoan gaude prentsaren errepaso horrekin. Entzule, 10:10 dira eta hauxe egunon sakana irratsaioa da. Aurrera goaz. Egunon. Gaur irailak 17 ditu, osteguna da, giro freskoa izango da, eta euria apur bat egingo du. Euria batez ere ipar partean, baina txikia eta noiz behinka egingo du, eta bereziki goizean espero da hori. Arratsaldean zaparradak bakanagoak izango dira eta ostarteak ere zabalduko dira. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, eta temperatura 18-22 graduren bueltan ibiliko da lurraldearen zati handi batean. 20 graduko maksimoa Gasteizen, 22koa Iruñean.

0: Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9848-468-258, Garzia Ximenez 46B, Altsasu. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia. Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
1: Coop for a better future.

Barkatu bagoaz prentsaren irakurketarekin eta berria egunkaritik hasitko gara. Argazki nagusia gaur Nafarroatik datorkigu eta Maria Txibite Nafarroako gobernaburua da parlamentuan atzo belateko lanei buruzko azalpenak emateko batzordean. Belateko lanak berriz lizitatuko dituzte, aurreko kontratua etenda. Enpresek 8,3 milioiko gainkostua aurkeztu dutelako eten dute kontratua. Ba, hori da, albiste nagusia eta elkartasuna zerumugan ere Gaza jo dutela jomuga, kosta ala kosta, beraz, itxasontzia ikusten dugu, gaur gaia jorratuko dute berria egunkarian. Gara egunkarian aldiz, ba, Bruselasek adinez nagusi ez diren gazteei, sare sozialetarako ba, sarrera mugatu diela, eta argazkian von der Leyen agertzen da. Argazki bakarra gara egunkarian, eta barkatu diari de notiziasek aldiz, osasunaren partidoa, eta lau eta zeroko emaitzarekin galdu zuela, eta banako empatea lapurtu otezietan ere hortxe eztabaidagai, ezta? Hori da argazki nagusia, argazki txikiago batean ere, Atarrabiako osasun zentro berrian ibilbidean edo egin zutela atzokoan eta arnasketarako zirkuitoa ere baduela, ezta? Hoiek dira argazki nagusiak. Itzulgaitezen berriara aipatzeko Lerroburu nagusiak diola sektore publikoan euskararen erabilera arautzen duen dekretua ezeztatu dutela eta migranteak hartzen segituz gero laguntzak etengo dizkiola ohartarazi diola Gasteizko udalak elkarte bati. Eskola publikoan ratioa txikitzeko lege ekimenari bide emateko eskatu dute Iruñean, 25 urteko gartzela zigorra jarri diote Taziri, Kosoboko independentziaren ikurretako bati, eta Kanada, Europar Batasunaren lehenengo kide elkartua izatea nahi duela von der Leyenek. Gara egunkarira balimagoaz, epaitegietatik datorrere albiste nagusia, eta nola sektore publikoan euskararen dekretoa ezeztatu egin duen gorenak. Ezta? EH Bilduk Santurtziko alkateari ikerketa eta atzera egin dezan ere eskatu diote Ander Saenzen kasuarekin. Nafarroan belateko tuneletako lanak berriro lizitatuko direla iragarri du Txibitek eta Pilar Kaltzadaren esanak ere bai. Teknologiaren jabeek ezin dute hau nola gobernatu erabaki. Hezkuntzan ere bai pixa xokek eta lakuak dio larria dela hori, elektrizitateari dagokionez argiaren prezioak gora egin du, munduari dagokionez ere bai, gaztan 21 hildako opatu dituztela, txikizioen azpian, ezta, etxe bizitza eta hondamendi horren azpian, han bizirik jarraitzen dutenak ere bai, dena ondatuta dagoen tokietan. Eta futbolari dagokionez ere bai, Levante Atletiken partidua bertan bera gelditu zela atzokoan euriteengatik eta Osasunaren porrota ere jasotzen du. Eta goazen notiziasera amaitzera, esan beharre dugu belateko utearekin apurtzea erabaki duela Nafarroako gobernuak eta lizitazioa berriz ere tunelarekin amaitzeko martxan jarriko dutela. Neri zen makro granja hoietako bat boltzatuko dutela eta esan behar dugu 5,934 txerri hartuko dituen makro granja bat bada eta herrikoen artean eneri zen tentsioa herritarren artean sortu duela honek, ez? Aipatu behar dugu 2030erako aurreikusita dagoen Donapeako urbanizazioarako tramitazioa martxan dela eta azkenik ere aipatu behar dugu Nafarroan gazte bat kotxearekin harrapatzeagatik 4,8 milioi eta 2 urteko hartzela zigorra ezarri diotela. Hauek guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

0: Gasteizen ikasi nuen eta euskara baneukan ikasgai bezala. Baina egia zan ez nuen asko ikasi. Hitz batzuk banekien, aditz batzuk, estruktura batzuk, baina ezin nuen euskara hitzein. Nire helburua beti izan da jendearekin euskaraz hitz egitea. Amorrua ematen zidan hemen etortzea bizitzera eta jendea entzutea euskaraz hitz egiten eta nigatik adibidez erdaraz pasatu behar ziren. Orduan nik hau ez nuen nahi.
1: Empecé a aprender euskera porque realmente cuando llegué aquí no tenía mucho que hacer, entonces tenía que aprovechar el tiempo de cierta manera. Entonces dije, bueno, están las ayudas que dan para aprender euskera y bueno, me animé porque después de todo iba a ser algo que me iba a servir mucho aquí.
2: Erabaki nuen euskara ikastea, gure herriko hizkuntza delako, jendearekin euskaraz hitz egin nahi dudalako, eta nire helburua da nire bilobarekin euskaraz hitz egitea.
3: Herrialde bakoitzak bere hizkuntza du. Eta adibidez Katalunian katalana eta Euskal Herrian euskaraz eta integratzeko modu bakarra da.
4: Irakasle izango naizelako, nire helburua zen hori errekuperatzea, bai euskaraz bizitzeko, bai irakasteko.
5: Decidí aprender euskera porque toda mi familia habla euskera. Tengo dos chiquis que aprenden euskera en la escuela y como hemos decidido vivir aquí, quería integrar.
6: Herrian, lagunekin, lankidekin, tabernan, familiarekin, euskararekin gehiago. Sakanako mankomunitatea.
7: Gaur osteguna da eta agendaren tartean kontu bat badugu aipatzeko eta bagoaz, krisi humanitarioa Palestinan erakusketa aipatzera, ezta? Lakuntzan zabalik dago liburutegian eta 18an itxiko ditu ateak erakusketa honek. Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi euskaltegia, Sakanako euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9848-268-258, Garzia Ximenez 46B, Altsasu. Itxasi euskaltegia, Sakanako euskaltegia. Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
8: Coop for a Better Future.

gaur irailak 17 ditu osteguna da eta Sakan herrian Sakanak ikonik Europar proiektuaren bilera hartu duela aipatu behar dugu. Mugikortasun jasangarriagoa sustatzeko helburua du egitasmo honek eta bueno, aipatu behar dugu jasotako esperientziak Sakanako mugikortasun plana egiteko baliagarriak izan direla. Gainera egitasmo horrek Nafarroa osorako mugikortasun iraunkorreko planak nola idatzi behar diren zehazten lagundu du. Ikonik proiektuko bazkideak haien aurrez aurreko hirugarren bilera Sakanan egiten ari dira irailare orain gaur arte ostegune arte egiten ari dira eta esan behar dugu hainbat gai landuko dituztela. Bestalde Sakanako garapen agentziak honakoak ezagutaraziko ditu: Sakanako mugikortasun diagnostikoaren lehen emaitzen aurkezpena, Sakanako mugikortasun azpiegitura eta abar. Horretaz aparte, ikonik proiektuko bazkideak Altsasun bigarren hezkuntzako institutoan izan ziren. Han ikastetxeak mugikortasunaren arloan egindako ekimen eta esperientzia guztien berri ere eman zieten. Lakturalek esnea ontziratzeko makina jarriko du Etxeberriko bere instalazioetan egongo dena. Ba, ontziratzeko makina jarri eta martxan 28an egotea espero dute. Horrela, enpresak zirkuloa itxiko du, enpresak behien jatekoa prestatzetik, esnea ekoiztera arteko bidea zaparte, azken pausoa esnea ontziratzea ere pasako da. Esnea zuzenean tetrabriketan sartzera pasako da enpresa. Hala jakinarazi du Navarra Capital edabideak. Esan behar dugu zenbait abeltzainek sortu zutela 2008an eta gaur egun Nafarroan dauden 11 abeltegi ditu guztira. 2500 behi ditu urtero gutxi gora bera 18 milioi litro esne ekoizten dutenak. Irurtzunera goaz, udalak kultur eta kirol eskaintza egin baitu. Irurtzundarrek kultur eta kirol jarduerak egiteko aukera izanen dute, ikastaro eskaintza zabala prestatu du udalak ikasturte berrirako, honako jarduerek osatzen dute Irurtzungo udalaren eskaintza: antzerkia, irakurketa kluba gaztelaniaz, marrazketa eta margotzea, gorputz jarrerak zuzentzea, pilates, bizkortzea GAP, GAP, kirol entrenamendua, adinekoendako mantentze gimnasia eta espininak. Bueno, aipatu behar dugu deialdiari buruzko informazio xedea, ba, webgunean daukatela. Eta Iabarrera goaz, Iabarko kanposantuan kolumbarioak jarri baititu kontzejuak. Hilerriaren erabilera arautzen zuen ordenantza berritzea ekarri du honek. Ba, hilerrian 40 kolumbario jarri dituzte eta orain beraz Iabartarrek hiru aukera dituzte hil ondorenerako. Aipatu behar dugu, ba, presidente den Samuel Arrarasek aipatu zuenez, hildakoaren errautsak gordetzeko gero eta jende gehiago eskatzen zuen hilerrian kolumbarioak hartzea, gainera gero eta gutxiago dira lurrean obiratzen direnak.

0: Pasaden urtean joan nintzen Lazkaoko barnetegira, han pasatzea bi aste egun osoa euskaraz hitz egiten eta euskara ikasten ba lagundu zian pilo bat. Irurtzungo euskaltegian beti izan dugu giro oso ona. Orduan hasi ginenak batzu jarraitzen dugu. Orduan bai azten da jende berria, baina beti giroa izan da oso oso ona.
1: Lehen Atxasuko euskaltegian hasi nuen eta baina urte honetan lakuntzan talde bat dauzkagu. Eta pues aikan, baina urte honetan lakuntzan. Eta nire esperientzia ona da beti. Giroa oso ona, Atxasun eta hemen. Eta posina.
2: Euskaltegiko giroa oso ona da, nire taldean oso gustora nago. Eta oso lagunak egiten gara denok.
3: Actualmente estoy aprendiendo euskera en el AECA, en el Euskaltegi de aquí de Alsasua. Y el proceso ha sido bastante ameno, se podría decir, de que me ha gustado sobre todo por el hecho de que es cómodo, tanto la enseñanza de parte de los profesores como el compañerismo que tenemos en el AECA.
4: Urte honetan erabaki nuen barnetegi batera joatea eta Lazkaon egon naiz. Oso pozik, egia esan, oso trinkoa da aliberean, eta esango nuke gehien gustatzen zaidan agirua da. Zeren ez da bakarrik euskara ikastea, bezik eta euskaraz bizitzea eta kulturari buruz asko ezagutzea, eta pila bat gustatu zait, bai.
5: Mi experiencia con euskaltegi está bien bonita. No tiene nada que ver con mis otros intentos a aprender otros idiomas.

Mireia, Kamazazpiritu eta kirol tartean pilotaz hitz egingo dugu gaurkoan. Ezkurdiak ezin izan zuen Bermeoko trofeoa etxera ekarri. Aurrelari arbizuarrak eta rezustak 14 eta 22 galdu zuten Lasoren eta Iztuetaren kontra. Bueno, ba aipatu behar dugu partida gogorra izan zela. 57 minutu iraun zuen lehiak eta 514 pilotaka da gurutzatu ziren. Bueno, ba esan bezala 14 eta 22 irabazita Bermeoko trofeoa lortu zuten Lasok eta Iztuetak.

0: gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
1: Coop for a better future.
0: Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9948-468-258, Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia. Irailak 17 ditu, hauxe da kulturari begira. Xansastin fanfarrean parte hartzeko deia ze mintzatu behar gara. Musika tresnaren bat jotzen balin badagizu laguntzako fanfarriak behar zaituela dioten kartelak agertu dira sare sozialetan. Zabaldutako informazioaren arabera fanfarrea herriko kideekin osatu nahi dute eta parte hartzeko ez dago musika eskolan matrikulatuta egon beharrik. Adin guztiendako zabalik dago eta partiturak ulertzearekin nahikoa da. Izen ematea zabalik dago eta informazio gehiago lakuntza.eus lakuntzako udalaren webgunean aurki daiteke. Lakuntzatik mugitu gabe, Elai Alai dantza taldearen matrikulazioa zabalik da. Irailaren 30 arte eman daiteke izena eta dantza gustokoa izatea eta dantza taldean parte hartu nahi izatea besterik ez da txiki, gazte talduei zabalik dago matrikulazioa izen ematea. Elai Alai kuntza bildua gmail.com emailera idatziz edo Elai Alai kuntza Instagrameko kontua onbidez ere egin daiteke. Eta dantzaz hitz egiten jarraituko dugu, Orritze dantza taldeak ere eskolaz kanpoko ekimenak antolatu baititu, sareetan zabaldu dutenez, dantzatzeko, lagun berriak egiteko eta gure kulturaz gozatzeko. Hortaz, eta 6 eta 14 urte bitartekoendako dantza ikastaro antolatu dute ostiralero. Jardueraren prezioa 45 eurokoa da eta urriaren 16 arte eman daiteke izena orritzabildua@gmail.com e-postan. Ikastaroa urriaren 23an hasiko da eskolako gimnasioan. Ongi etorri gure herriko tabernan elkartu ziren historiak emanaldia Altsasun, ostiralean, arratsaldeko 8etan, Altsasuko kukuerreka elkartearen aurrean, Ameli Ipuin kontalarien ongi etorri gure herriko tabernan elkartu ziren historiak emanaldia izanen da.

0: Eta lehen aurreratu dizuegun bezala, bueno, ba, gaurkoan berria podcasten gaztara iritsi nahian kosta ala kosta podcastea izango dugu ikertu bia berriako kazetariak egiten duen, egunero egiten duen berria berriketan tartetxoa izango dugu, baina gaur maili iztu eta Olano berriako kazetariarekin ba, edo kazetariaren laguntzarekin eginen du podcasta. Beraz, bide emango diogu podcaste horri gazara iritsi nahian kosta ahala kosta.
1: Ingelesezko tenacity izendatzeko euskaraz nekaezintasuna edo irmotasuna erabiliko genuke. Batzuek irmo jarraitzen dute, etxi gabe, eta beste misio bat abiatu dute gazara. Kate Tenacity da ontziaren izena, baina hasi eta berehala sortu dira ezustekoak. Ikertu bia naiz eta gaur, askatasunaren flotilari buruz, arituko gara, berriketan. Gazara iritsi nahian, kosta ala kosta. Bilboko itsasadarrean aditu dira Palestinaren aldeko oihuak. Irailaren bostean iritsi zen Kate Tenacity ontzia Bilboko itsasmuseun pareko mollara. Eta zenbait ekitaldi egin ondoren, irailaren zortzian hartu zuen bigorako bidea. Asmoa gazaraino iristea da, askatasunaren flotilaren enegarren saiakera. Oraingoan baina ez dira Mediterraneotik abiatu. Lehen bizi Atlantikoan barrena ibiliko dira, Palestinaren aldeko mezua zabaltzen eta gizartea mobilizatu nahian. Bilbon, berriako kazetari bat igo zen ontzira, Maji Iztueta Olano, eta jarraian arekin batera igoko gara gu ere, ontzian grabatutako audio kronikari esker.

0: Kaixo Iker, zer moduz? Bueno, bazkenean iritsi da eguna, gaur asteartean, irailaren 8an irten da Bilboko portutik Kate Tenacity ontzia. Atera garenean ordu biak aldera zerua oskarbi zegoen, beroa egiten zuen, baina arratsaldean sartu ala zerua iluntzen joan da, laino batzuk sartu dira eta olatuak besterik ez daude une hontan. Bizkaiko kostaldetik urruntzen ari garaia. Eta egun osoan gelditu gabe egon dira eskifaiako kideak. Hemen bakoitza dauka bere zeregina, batzuek ontzia txukun mantendu behar dute, komunak eta garbitzen dituzte, beste batzuek afaria prestatzen dute, eta inorrez da aspertzen. Askatasunaren flotilla kantolatu du bidaia hau, ez da askatasunaren flotilla kantolatzen duen aurreneko bidaia inondik inora ere. 2010ean sortu zuten askatasunaren flotilla mugimendua, nazioarteko mugimendua da eta helburu argi bat du. Israelek Gazan ezarritako blokeoa austea eta itsaso bidezko navigazioa eta merkataritza ere ahalbidetzea palestinarrentzat. Kate Tenacity abuztuaren 17an irten zen Bristoldik, Ingalaterratik. Aurreneko geldialdia Irlandan egin zuen eta ondoren Alemanian eta Frantzian ere egin zituen pare bateten Bilbora iritsi aurretik. Bilbotik igara ondoren urrengo helmuga Bigo da, Galizian, eta ondoren Lisboara, Malagara, Deniara eta azkenik Siziliara ere joango dira, azken txanpari ekin baino lehen. Helburua Gazara iristea da. Eskifaiako kide kargi dute Israelek ez diela alanola hurbiltzen utziko, baina hala ere prest daude. Eskifaiako kide batzuentzat lehenengo aldia da eta beste batzuk saiatu izan dira lehenago ere Gazara iristen. Horietako hainbat Israelgo armadak atxilotu egin ditu, torturatu egin ditu, jipoitu egin ditu, baina hala ere prest daude jarraitzeko.
1: Me llamo Elizabeth Murray.
2: Elizabeth Murray naiz eta estatu batuarra naiz, Kaliforniakoa. Herrialde askotako jendea elkartu gara hemen. Ameriketako estatu batuak, Irlanda, Suedia, Norvegia, Alemania, Espainia. Herrialde askotako jendea. Eta argi diogu, gure gobernuek ez badute ez erregingo, herriak egingo du. Eta aurre egingo diogu genozidioari. Gaztara iristen saiatzen jarraituko dugu. Han dauden palestinarrei esateko ez daudela bakarrik, eta gu haiekin gaudela.
3: Yes, I'm Dr. Frank Romano.
4: Frank Romano doktorea naiz, eta Gazara bidean gara flotillaren azken bidaian indarkeria eta bortizkeria handia jasan genuelako. Oraingo aldiontan Gazara ez joatea erabaki izan bagenu, Israeli arrazoia ematea litzateke, eta haien ekintzak arrakastatxutzat jotzea. Baina ez dugu etxiko, ez gaituzte kikilduko, eta elkarrekin saretzen eta mobilizatzen jarraituko dugu.
5: Berriketan.
0: Kaixo Iker. Bueno, ba, gaua nahiko gogorra izan da. Atzo iluntzean ja itxaso nahiko bortitza eduki genuen Bizkaitik atera eta segituan. Egoteko lekurik onena ohea da, naiz eta hori ere mugitzen den itxasoaren kulunkarekin. Eta, bueno, gaur goizean eguraldi hobea izaten ari gara, bintzat itxasoa baresiago dago. Tamalez geldialdi bat egin beharko du ontziak ordea. Arazoak egon dira motorarekin eta badaude beste hainbat arazo tekniko begiratu beharrekoak. Hortaz, kapitainak erabaki du Asturiasen gelditzea eta behintzat egun batzutarako Kate bertan egotea. Litekeena da misioa bertan bera utzi behar izatea, baina, bueno, iritsi eta dauden arazoak begiratzean baieztatuko du hori kapitainak. Bueno, Iker, bazkenean ontziak lehen esan bezala akats bat dauka, akats tekniko bat, ez dakite oso ondo motorreko arazo bat den edo beste zerbait den. Ezin da ziurtzat eman bidaiak jarraituko duenik, baina bueno, oraingoz hemen utziko dute ontzia eta ikusiko dugu zer gertatzen den datozen egunetan.
5: Kaixo, Maji.
6: Kaixo, Iker, zer moduz?
5: Ongi, ongi eta zu.
6: Ondo, lur hartzen.
5: Egun hauetan, ontzitik bidali dizkiguzun mezuak aditu ditugu, zoritxarrez, ezin izan duzue bigora iritsi, dagoeneko lurrean zaitugu, zer moduz zaude? Zer moduz joan da orain artekoa?
6: Bai, ba, bueno, egia esan, zoritxarrez ezen izan gara oraingoz bigoraino iritsi, sekulako esperientzia izan da. Hiru egun edo egon naiz guztira flotillako ontzian, eta, bueno, badirudi astebete izan dela, ez? Hain egoera desberdinan zaude, itsasoan, denborak ere beste forma bat hartzen du, ez? Eta aipatu dezun bezala, oraingoz eten egin behar izan da ibilaldia, ontziak akats bat daukalako motorrean, eta oso arriskutsua izango zen Galiziraino iristen saiatzea. Hortaz, azkenean kapitainak eta ontziko kidek erabaki zuten zentzuzkoena geldialdi bat egitea zela akatsa konpondu ahal izateko. Azkenean, ontzia utzi behar izan genuen Espainia iparraldeko portu batean.
5: Maji, zer gertatuko da misioarekin? Kate Tenacity da ontziaren izena, Kate tematia edo, beraz, ez dut uste amore emateko asmorik dutenik, ez da?
6: Ba, oraindik ezin da ezer ziurtzat jo, baina ez dute amore emateko asmorik. Eskifaiako kide guztiak oso ausartak dira eta oso burugogorrak ere bai. Horrelako bidaia bat egiteko ezinbestekoa da nik uste dut bi ezaugarri horiek izatea. Itxaso munduan za, babada nahiko superstiziosoa edo. Eta ba, batzuek komentatu zuten ontziaren izena zen Lady Kate. Eta ibilaldia hasi aurretik izena aldatu zuten eta Kate Tenacity jarri zioten. Baina naiz eta izena Kate Tenacity izan, askotan Kate bakarrik deitu izan zaio. Eta orduan, ba, bueno, pixkatrela parrez eta algar artean ez, ba, komentatzen zuten agian horregatik euki dutela inzorte txarra eta horregatik agian euki dituztela inbeste akats. Noski, ba, ez dut uste hori denik kasua, baina bai, bai, hori esan zuten.
5: Motorra matxuratu eginda, aurretik ere beste arazo batzuk izan dira, aurrerantzan seguruenik ere beste arazo batzuk izanen dira, ez dirudi bat ere erreza Gazara iristea.
6: Ez, bat ere ez. Asko harritu nahuen kontu bat izan da, ikustea ze baliabiderekin eta ze baldintzetan bidaiatu behar izaten duten eskifaiako kideek. Azkenean, askatasunaren flotilaren koalizioa nazioarteko elkarte bat da, baina voluntarioki egiten den lanaren bidez funtzionatzen du. Eta jasotzen duten dirua Palestinarekiko elkartasunezko ekimenetan lortzen duten dirua da, baina baita ere dohaintzen bidez lortzen duten dirua. Orduan horrek esan nahi du ez daukatela nahikoa dirurik ontzi berriagoak edo erosteko. Kate 1970ko hamarkadako ontzi bada eta bueno, horrek ba zailtasun asko ekartzen ditu. Baina horren inguruan galdetuta, ez, ba, jo, eta zeba etzarete saiatzen ontzi hobeagoak erosten, bidaia xamorragoa izan dadin, ba, eskifaiako kide batzuek aipatzen zuten, dilema bat izaten dutela hor, ze badakite ia seguru Gazatik gertu daudenean Israelgo gobernuak ba, eraso egingo diela eta atzeman egingo dituztela eta ontzi horiek txiki-txiki eginda uzten dituzte, oso zaila izaten da flotilako kideentzat ontzi horiek rekuperatzea eta berriro ere lortzen badima dituzte gainera dirua behar dute erreparazioak eta egiteko. Orduan, bai, ba, oso baldintza zailetan egiten diren misioak dira.
5: Zure kronikan kontatu duzu leku askotako jendeak osatu duela eskifaia, nolakoa izan da zuen arteko hartu emana edo zegiro sortu da ontzian?
6: Bai, jatorri askotako jendea eta baita ere erlijio, bizimodu, adin askotariko jendea elkartu da. Eta asko harritu nau ikusteak bazeinen ongi konpondu garen guztio. Horrelako egoeretan tentsio askoko momentuak bizi daitezke, baina denek badute zerbait komunean eta da oso jende umila dela. Eta denek helburu bera dute Gazara iristea eta denek dute Palestinarekiko elkartasun handia. Hortaz, batenek esaten zutenez, behin eta berriro, naiz eta hain desberdinak izan, horrek asko batzen zituela. Eta, bueno, kazetari hori ere berdin gertatu zaigu. Azkenean, itsasoan zaudenean, eta akatsak daudenean, arazoak, zorabioak, denok zaindu behar izan dugu elkar, eta elkartasun handiko eta babes handiko talde bat izan da.
5: Mai, ontzi bakarra joanen da misio honetan edo gehiago batuko zaizkio aurrerago?
6: Ba, berez, bai, litekeena da Siziliara iritsiz gero, Sizilian, ba, ontzi gehiago batuko direla, baina oraindik ere ez daude ziur. Antolakuntza handia eskatzen duen misio bat da, arrisku handia dituena baita ere, eta orduan ba, dena nahiko ez egonkorra edo izaten da azken unera arte.
5: Mai Iztu eta Olano, mil esker, flotilaren misio berri honen berri emateagatik.
6: Mil esker zuri, Iker, beti bezala bestalean egoteagatik, eta urren erarte.

0: Bueno, ba, Maikak eta zazpi minutu direnean, bagoaz solasaldira, gure kanta martxoso honekin, atzo, bueno, lekun berritik hasi baginen, ba, gaurre leitzatik hasiko gara, gaurre kamiseta maukamotzekoak eta ez dakit, ez ditute ikusten, jertxeak eta sudaderak eta alakoak ikusten ditut, ez dakit gaur zerre izanen duten esateko gure bi lankide hauek eta zuek ere, entzuleak, egunon guztioi.
1: Baita zuei ere, baina jertxera sudaderik ez dago hemen, eh? Ah, hemen nikitxo bat, temperatura garra dau.
0: Nikitxoa.
1: Bai, bai, bai. Alare gauzetxo bat bai, niri oso motza itentzait aurreneko gure sintonian 10 segundu horik.
0: Ha, bai, gehiago nahi duzu?
1: Bai, pixkot gehiago, ez?
0: Dakit, ba, bai.
1: Ez dakit. Jo, olako lanak jonek hartu ondoren, komposatzen abesti, sintonia hori, eta martxos.

0: zati bat, hor ja esaten do, ez?
1: Vale. Horrutzaino orduan itzi beharko dugu, ez? Kanta, venga, vale, ongi.
0: Vale, eneida egunon,
1: jasoa, egunon.
0: Egunon, Jon.
2: Egunon, bai, ez, esaten nijoan, dantza merezi duen kanta bat dela, ez? Horrela flash mob, pixkat, horrela ez dakitzen bat pertsonek batera dantzatzen dutena alako irudia datorkit, ez? Pixkat, horrela, 200 lagun, venga, airu irratioa.
1: Bueno, igual etorriko da, hori noiz bait, ez dakit, urte urrenen batean edo, auskalo? Bueno, egunon, bioi, egunon entzule guztioi. Bueno, nik hemendik esango dizuet eguraldiari dagokionez, nahiko lainotua zegoela goizean etorri naizenean, etxetik abiatu naizenean eta gainera holako xirimiri, bueno, kaka bat, ez? Xirimiriak ere bustitzen duenean, sikiera xirimiri hotsegin dizaiokego, baina hemen zegoena etzen hori ere, ez? Eta orain aitortu behar dizuet eguzki izpi batzuk ja ari zaizkidala sartzen leiotik. Zuek zegiro?
0: Hemen igual txu, ba, ikusten zen ez eta sune bat zela, baino gauen bartin izan doz, bestela, euri izpirik ez nietorri nahi zenetik, eta temperature oso ederra dao, eta zuk esaten zinu bezala gaina, euritiki hori, edo xirimiri hori denen gaur egun, pasatu dugun uda ondoren, ez dakit gertatzen zaizuen, Ezkeneri ez dit molestatzen ere? Ez dakit pasatzen zaizuen? Ba, igual oen dela urte bete bi urte, aldiro txirimiri nazkatzen ginen, eta bangan nazkatuko ginek igual hainbeste, bino momentu baten, nola, ez du nitzen zoritxarrez, xirimiri hori itzen dunen, kalen ere gustora nau, eta hori atzo momentu baten lagun batzuk gindizketan, eta uste atzo zela, eta bapaten nolako deus ez, izpietzuk, hola, asizitzu nola, nahi gabeko izpizikin betzuk, eta ez pentsa sartu ginenik ez toldope batera edo ez eta bueno, ba betikoan, ez da? Bartzelonan eta Valentzin ez bezala hemen eurileku balin badare ez dugu eurik.
1: bai, hoixe da, ez? Han ez da giro, ez? Ematen duenez, ez? Ez zuenean ere zer moduzion?
2: Antzako, berdin, goizan ere bai langarra, gugu, baina euritantarik ez lau tantazikin, gauen bai pixkat busti duela, baina behar denerako ez zaino, ez. Eta, bueno, udazkena, ja pixkat ikusten hasiak dira, ez, kolore hoiek, ja gorriska, gostoak lurrera, zuaitzeke kolorea posaldatzen hasiak dira, ja da, eta udazkena aurreratu egin da, esango nuke nik ere.
1: Bai, gainera, abiaduraz dijoa, nik hor, bai, parez pare daukat ere urbasa, eta egia da, egunetik egunera, gero eta hori, gorriskago edo, ez, jartzen ari direla gure basoak, ez, irailak 17 ditu gaur, hene bada.
0: Bai, bere, ez da gitatzo zen, edo eren egun, Mirenek deitzen digu ba askotan, ez da, hemen leitzetik.
1: Bai.
0: Ba, berak jarrizun, zera, argazki bat jarrizun, bere ez dakit WhatsAppeko estadoan zen, edo argazki bat jarrizun, bueno, bi argazki zien, eta zen, ba, imaginatu, atzoko irali, atzoko egune, oain dela urte bat, eta urtengoa, eta leku beretik aterat argazkie. Ba, adibiderik argina, hori zen. Ekusten da, 2025-eko belatxoa ardikin berdea, eta dudik gabe aurtengoa, pues dena errea, marron gorriska kolorekoa. Hori, eta hemen, erritik, eta oso argazki oso adierazgarri da. Eta esandakoa jarraitzen dugu, gaurko euri ehun bezala maiten naizien, badirudi bidea zehargitasun euskik atera nahi dula,
1: bai,
0: gero datozen aste burutan ja temperatura berrez gora diztea, ez da, oker ez banaiz?
1: Bai, gainera, gora. Gora. Berriz ere, hala ematen du behintzat. 25-etik gora ere bai. Bueno, ba hoxe, eguraldi kontuari dagokionez, gure hitzekin jarraituko dugu, osteguna da, atzo eman genizki zuen pista batzuk, eta deiak ere jasotzen ari gara,
0: bai,
1: eh? Bueno, pixkat, hasiko ez dakit, bueno, joanen gara oitzen, ez da? Aste honetan hitzekin, datorren astean soinuekin horrela tartekatuz, baina bueno, kosta egin bazitzaigun pixkat igual ere ulertzea, ba hortan gabiltza, ezta? Eta azalpena da, irrati bakoitzeko hitz bat entzungo duzuela, baina ez du balio, ba zuk irrati horretako entzule, bueno, edo entzulez, herri horretakoa balin bazara, zehatzo kasu berezi bat ere izan genuen, horrekin ere, leitzan bizi, baina nongoa zan?
0: Errazkingoa
1: zena, eta orduan, karo, Jonek aipatzen zuen hitza jakin bazekien, karo, errazkin darra zelako. Bueno, olako kasuetan, ba, hoxe, kontuan izan, ba, etzaren eskualde horretako hitza aipatu behar duzula. Eta rollo honen ondoren, hasiko gara hitzak aipatzen eta telefonoak ematen. Leitzan, hitza?
0: Kaskailtze. Eta John. Telefonoa 9848-0914.
1: Venga, Jon, zuri dagokizu.
2: Araitz Larraun aldean hitza txinbiloa.
1: Eta telefonoak?
2: Eta telefonoak 9848-6045-0003 deiak jasotzeko eta 676-0900-2an mezuak jasotzeko.
1: Vale, ba hemen sakanan Petrin daukagu hitza. Aste honetakoa, 9848-6607-664-661-2-2-2-2-2-2 telefonoan. Bueno, ba,
0: irrat. Eta atzo, jaketa honetan egan, aipatutakoan arabera, gaur osteune da, gogoratuko ditugune bat duzu ez esan genuen zen, ez da?
1: Bai.
0: Nik aipatu nun ez dela gauze fisiko bat, hartu datxekena, bai? Baino, egoera bat badela, esaten izuen ez da, okerez banaiz? Egoera bat bada, eta inaundi baten egoera horik ez die, ba, oso atseginek izaten inundik ere. Piskot, ustet hori aipatu nizuela, ez da?
1: Bai, nik esan nuen gorputzatala ez, gorputzean jartzeko zerbait badela, baina erabilera gehiago ere izan ditzakena. Hola, utziko dugu.
2: Mhm. Eta nik esan nuen txinbiloa beste modu batera askoz ospetsuagoa dela, famatuagoa dela.
0: Eta horrekin utzi gintuzun, kao.
2: Kao. Gaur utziko dut. Gaur agian bukaeran beste... Bai, beste aurrera pentsu bat igual esan.
0: Vale.
2: Atzo esan barruen, no? Baina...
0: Bueno, ba, entzulek, ba, esan dakoa, gure josteta mentxe dao, josteta berrie da, itzek die... Detxu inungo beldurri gabe. Uste txikin betalin baduzu ere, detxu, hankas hartzeko beldurrik ez zeuki hemen ez da kontu hori da, bueno, ikastea eta hitz politiko bat ditugu, eta gure hizkuntzak askotarako ematen do, non bizigan, hitz bat obeste erabiltzen baita, eta hori ederra da. Eta detxure bai, iritzin bat kontakizunen bat, agurren bat, kantu meteskatu nahi badiguzu ere, aurrea. Txalota
1: gaurko, guzti. Hori da, txalota guzti. Gaurko egunarekin, bueno, hasiko gara igual pixkat egunero egiten ari garen bezala sehaskako egutegia arakatzen, hor izen batzuk ere aipatuko ditugu, eta gaur zeren eguna den, edo gaurko egunez zerbait gertatu ote zen, hori guztia...
0: Vale.
1: Zabaletak, kontatuko digu.
0: Gaur motzen joanen naiz, hiri izena aipatuko dizkizuet, bi ezagun ingo zaizkizuen, hirugarren hau berriz, atentzioa eman dit, eta atzaite ezagun egin, baina bueno, politxera izan ditik. Bueno, gaur sehaskara joan ezkeo, Naiara du, bai? Naiara, arritxure ezagun egin entzaizue,
1: bai?
0: Eta urrungoa, arritokieta.
1: Arritokieta?
0: Arritokieta, imagina zazue, gaixo arritokieta, zer moduza. Ongi, arritokieta, torri pixkoaten.
1: Wow.
0: Arritokietare, hor dago, euskal...
1: Arritokieta, izango litzateke, ziurren.
0: Arri izan elitzeke,
1: ez da? Wow, bai.
0: Arritokieta, gehiago igual, abizenare izan ziliken ez, bineba ez, hemen izen bezala heldu da, eh? Mm-hmm.
1: Ongi.
0: Bale, entzun matek detxu digu, baina moztu do, beraz, detxu nahi bali modu, zela berriz lasai, eh? Guk, gome, aguzie, aipatzen egan bitarten. Eta gero, gaur zein jende ote den irailen 17 ez da, badie hainbat ez dakit, ez, olakotan bilatzen da, ez, esate baterako Argentinan irakasleen egune da, bai, gaur Melillan egunere bada, eta hori guztik, ez, bino nik bi aukeratu ditot, azpimarratzeko. Gaur, ongi entzun, eta ze garaietan bizigan ikusita osasun gintzan, ez da, asko aipatzen baita zerrenda luzek diela, oan astundan direkore duguna Farroako osasungintzan medikuk grebarare deitu duela, eta barra luze bat, ez da? Bueno, ba, gaur, irailen 17, pazienten segurtasunen munduko eunde da.
1: Pazienten munduko...
0: Pazienten segurtasunen munduko eunde da gaur. Gutxi gora bera, bueno, ala ospatzen da, gutxi gora bera horren egizan nahi do, bueno, osasun arreta ningurun, osasun arreta hobetzeko aldarri bezala edo irailen 17 hartue omen da. Eta irailen 17 ere bai, eta gero inorde ez badigu kanturik eskatzen, nahi baduzue, honek pistare eman dezake, gaur country musikan nazioarteko eunde da.
2: Oh yeah!
0: Se ongi eta zaizun
2: Orduan parnetik eta zaiz barkatu.
0: Bai, kontu da, ba, Ameriketako Estatu Batuetako Hank Williams jaio zen gaurko unekin 1923-en, ue bai izan duzen musika mota hontan oso, bueno, nabarmena izan duzen eta garrantzia handia izan duzuna, eta geroztik irailen 17 dago country musikan nazioarteko eune bezala, omuniko eune bezala.
1: Bai, nik begira, bueno, hau nik uste, bueno, mundu mailako, ez, estiloa ere bada, eta begiratu dut hemen Euskal Herrian horrelako estiloa egiten duen talderen bat, eta, bueno, erantzuna da, baina, bueno, ez dakit, nik ezagutzen dituan kanta batzuk ez dakit, bueno, beste batzuen artean ere, Moonshine Wagon taldea da.
2: Ai.
1: Bai, ez? Eta...
2: Horien kanta bertsioa ederra du.
1: Zeinena?
2: Txoriak txoriren kanta.
1: Bai, hori da. Hori neukan hemen jasota. Bueno, ba, nahi baduzu ez jartzeko neukan, baina, bueno, aitzakia ere bada nahi badugu gero xiago jartzeko, ez? Kanta eskararik ez balima dago, ba talde horrena. Zen, bueno, badakigu munduan zer asko daudela, baina, bueno, esaten nuen, aber hemen, Euskal Herrian zer dugun. Bai?
0: Bueno, ba, bukaren inordez deitzen ez badigu hasi saioan zehar abestirik eskatzeko jarri dezake hori txoria txori inbertsi hori non topatu behar dugun abisatu lehenbailen mesedez. Baitzak gure aierreko dugu, ez?
1: Edo zein tokitan, bai, txoria txori Moonshine Wagon, bai, horren...
2: Ba, dute, bere bai, Moonshine Wagon marinelaren zai,
1: ere bai,
2: Sorotanbele taldearen kanta, gainera Gorka Saralegi berarekin, Sorotanbeleko abeslariarekin, eta ere bai, hori askoz ere geldoa mantxoagoa da, mantentzen dutelako pixka bat erritmoa, baina txoriak txorirena da horrela oso country da, tukutu. Eta oso, bai, oso mugitua eta polita.
1: Moonshine Wagon, Unai. Moonshine.
0: Ez dizuet ulertzen, eh? Barkatu
2: hori ez.
0: Bai, mesedez.
1: Nik badaukat prest, baina hori, ba, neukan jartzeko orain, hoxe, Bale, ba, bueno, ez dakit zer irudituko zaizuen, atzo badakizue saiatu ginela, ez, kablearen egunaz mintzatu nahi genuela, itzegin nahi genuela, lortu genuen elkarrizketetako bat, baina hori bazen oinez ibilbidea egiteko aukera ematen zuena, ez, Maider Otegi?
2: Bai.
1: Hori da. Eta bai, berak azalpenak eman zizkigun, non geratu ziren, zer egiteko asmoa zuten, eta bueno, azalpen hori guztiak eman zizkigun, baina falta zitzaiguna zen hori, ez? Kablearen eguna, ba zergatik bueno, ba ekarri zuten, zergatik berrantolatzen hasi ziren, zer egiten duten, da bueno, ba pixkat antolatzaileetako batekin elkarrizketa egitea eta azalpen horiek ematea. Eta uste dut lan hori gaur goizean Jon Urtasunek egin duela, ezta?
2: Hala da, bai, Maider Agirre Barrenarekin izan gara, uste gitarrarekin, eta bai, arek, bueno, barkamenak eskatu zizkigun, dizkigu gaur berriro ere bai, bai zuek eta bai entzule guztiak, bueno, ba, horren pendiente ibili ginelako, eta ba, gu ere kezkatu ginelako, aber ez ote zen zer gertatu, esan ditez ez. Atzokoan bisitauki zuela, eta joso telefonoa, batirik gabe zuela eta bueno ba ze ba, barkamenak eskatu dizkigu eta guk barkatu dugu ba hemen bere ahotsa entzungo dugulako orain jarraian bai berekin hitz egin dugu Maider Otegik esaten zuen bezala 2017an berreskuratu zelako ospakizun hau garaian bueno ba ohikoa zen eta ia denek egiten zuten ez kableaz jeitsi belarrak azken finean bueno orain berak azalduko digu, bera entzungo dugu audiobidez. Eta hori esaten zuen, egitari utzi ziotela eta bueno, bain bat ekimen eta aitzaki, ez, pixkat herri egiteko eta herrigintza eta bueno, orain berakako kontatuko digo asko zaute, baina hori berreskuratu zutela eta ja da 9. urte jarraian antolatzen dutela Araizko kablearen eguna. Beraz, bueno, ba besterik ez baduzu aipatu nahi, ba Maider entzungo dugu, bai.
1: Venga, eman bide.
3: Bai, hau sortu zen, Araizko udaletxetik bultzatuta, sortu zen lanketa batzuk intzian, eta, ba, hori, izan zen lan zailo batzuk intzian Baiarako jende desberdinekin eta la, eta handikan sortu zen Araizko Zaporek taldeak. Araizko Zaporean barnean, ba, hartu zian ardaz, elikadura buru jabetza, ondarea, garraioa, bideak hobetzea, bueno, bertan Araitzen lan eta bizi ardaz hartuta, ba, landuzian lan desberdin batzuk edo, ideia desberdin batzuk, eta bueno, ba, hortik, Araizko Zaporeko ekimen desberdinak intzian, eta horietako bat izan zen, hori, izan da, kablea berreskuratzea eta mantentzea, eh? Kableak guretzako batetik ondarea da, zeren gure iragadean lan egiteko, lan egiten zuten eskerga edo aierezten digun, ez? Herriko, inguruko landarekin edo belazeakin nahikoa ez zuten, eta junbarrez ez zuten maioetara belarra jasotzea, ez? Eta, bueno, ba, erakusten digu, ba, ze lan mordua intzuten, eta, bueno, bada, festa bat eskertzeko bereiaik egindako lan, eta lurrak emankor eta mantentzea gaur egon daño, ez? Eta bestetik, ba, bueno, da, elikadura buru jabetza eta lurari garrantzia ematen dion ekimen potente bat irutu zaigu, ez? Eta bestetik ere, berbalio dugu baita, lehengo generazioko jendeak, etortzen zaigu egun hontan, esplikatzea nola lagina egiten zuten, eta hasiera baten ez bazuten gustoko ere, eta erokeria irutu baldin bazitzaien ere ekimena, gaur egun egia da, etortzen diala, gehien bat gaitzatarrak, etortzen dira oso gustora, eta egun horretan erakusten digute bereiek. Gaintzan elkartuko geha.
0: Ze politia den esaten duen, ze gauze bada igual, ez? Hori ezautu deztugunok, kontatzen balin badizue, bale, ideia batin dezakezo, ez da? Baina ez da kontatu bakarrik. Berriz berreskuratu eta ikus dezakezo nola lan egiten zuen, zer egiten zuen, eta han bertan gaintzareon eta bizitzea, ba, ze aberatxata ze ederra den, ez da? Gainontzeko guzintzat, ez? Eta mantentzen bada urtetan, ba, bentsatorriko dintzatere, ez, gure arbasoak nola lan egiten zuen, zergatik eta hori guzie, ikastea eta gaina ikusteare politia da, ez?
1: Mm-hmm. Bai, ze askotan baditugu, ez, horrelako testigantzak eta irakurtzen ditugu, eta nik atzo adibidez sartu nintzen kablegintza horretan ere bai, eta egia da, hor jasota da, ilustratuta dago argazkiekin ere bai, eta idatzita, eta bueno, argazkietan ere ikusten da, ez, hor lanean dauden gizon kuadrilla bat, eta baina bueno, hori da, momentuan hori guztia irudikatzea, ez, bueno, antzeslan bat balitz bezala, ez, momentu horretan ba hoxe, askoz ederragoa da eta hoxe, bai,
0: politika. Eta horreri gaina gehitzen zaio herri hoitan edo antolatzen dien hoitan badela egun berezi garrantzitsu bat, pesta itxatun bai, elkartzeko gune bat ere bada, alengoan aipatzen genuen, kable neune, baino pentsa almadian neune zertan bihurtu den, ze ederra eta holako badie bai, baino gehioz.
1: Herria ezagutzera emateko, eskualdea, eta bueno, ba, hori ere ederra bada, ez? Ez dakit, besteren bat badagoen, bi geneuzkan, o ez?
2: Bai, hori da, bigarren honetan, ja azalduko digo propio, larun batera gerturatzen denarentzat, bueno, ba, egitaragoa pixkat azaltzen digu, goizetik hasita.
1: Aurrera.
3: Gaintzan elkartuko geha, gaintza herri txiki bada, orduan, bez hori, herri txiki bat, eta bertan, ba, goizen goiz elkarturik izango geha ikubila da prestatzen guztia, eta ban, ba, antzerkitxoan edo antzerkia baina erakustaldian parte hartuko dugunak egongo ga ba, jantzita lehen jazten zian moduan eta astotxoak egin izango dugu hau, otxolizarrekoa eta zikipilariek ere izango iteu Eta bueno, han aurkezpen txiki bat izango deu, ba zer egitea goazen da zer zeintzuk dian helburuak eta bueno, lehen aipatu da bezala, ez, gehien bat elikadura buru jabetza bultzatu, ondarea, transmisioa, auzolana, elkarlana eta festa bat egiteko asmotan, ez, honen ingurun. Eta aurkezpen hain da gero, joko geha oinez goraino, pues dela 20 minutu ordu erdiko paseo bat, ibilbide bat denak bat eingo deuna gora. Eta goran ja, xuxinek bideratuta, ba, esplikatuko dugu, ba, ematen zian, bueno, egiten zen lan guztia, ez, gutxi gora bera. Eta gero momenturik politiana da, ikusten digunean buixiak jeisten, ez. Aurten zuazki bosto zei buixi prepatuta egongo diala, izango ditugu ja prestatuta goran, eta handik, bere soinu politxorekin, ikusiko ditugu buixiak berri dezere, goiti bera jeisten, ez. Eta gero ja, ba, bera jentziko gea berriro, bueno, Oskar Estangak ere bere abestitxoa egun honen ingurun osatutako abestia zatuko digu, Martinek ere bere bertsoa botako izkiu, zeurona, eta gero ja, dena jentziko gea bera, eta gaintzan izango deu ba, pintxoak, eta daria, eta musika, bai. Eta gero ja, aukera da baita ere, nahi izan ezkero elkartean bazkaltzeko.
0: Zora garri eunde derra, esan bezala, eta laun beten, kableen eune, araitzen, gaintzan, atzo ikasi ginun, beste aukera da zela, betelutik oinez joatekoa, ordu tardiko ibilbidea izan elitzike, goizeko behatzitan hori beteluko plazan itzordu eginez, eta hori ere, beste aukeratako bat, bada laun baterako gaina, Jon, ukeraz benen, seguraldi hona emana da, ezta?
2: Bai, bikaina, bai temperatura aldetik, eta baita hori, euri aldetik ere, bueno, zorionez edo zori txarrez, Maiderekin hitz egiten hori, berak esaten zuen. Beharra dagoen arren, bueno, balako egunetarako, ez, ba, eskertuko dugu, euririk ez botatzea, ze, bueno, bestela zapustuko luke dena airean, belarrien delako, orduan, bueno, ba. Hola, xen, bai, larun batean, bueno. Arizko kaude.
1: Ba, hoxe, bai, proposamen ederra daukaguna, kablearen egunarena. Bueno, hortxe, telefonoaren bestaldean zain daukagu gaurko elkarrizketatua. Gaur hidrogenoa bilatzeko Euskal Herrian hasi dituzten, edo hasiko dituzten, orain argituko digu ongi elkarrizketatuak, mehatze esplorazioak eta beste, ba, horren inguruko kontu batzuk jasoko ditugu gaur, zeren eta eskaera bada honen guztiaren aurrean mantle 8 kanpora, ezta? Aldarrikatzea. Bueno, ba, informazioa larazi zigun Mikel Álvarez Forkadak eta bueno, informazioa eman jaso eta berarekin gaur elkarrizketa izanen dugu horren inguruan. Egunon, Mikel.
4: Bai, egunon.
1: Egunon. Bueno, jaso genuen, zuen eskaera hori, informazio hau zabaldu nahi duzuela, eta bueno, horren aurrean, salaketa honen aurrean, pixkat entzuleak eta gu ere koka gaitezen ere bai, kontua da, hidrogenoa bilatzeko mehatze esplorazio batzuk egiten ari direla edo egiteko daudela hemen Euskal Herrian, ala da?
4: Bai, ala da, ba, esan behar da, ba, Espainiako gobernuak joan den ustailaren batean Mantel 8 frantziako enpresa bat da hau,
1: bai?
4: Eman zion baimenak hidrogeno naturalaren mehatze esplorazioak, erderaz esplorazioiz mineraz, lurpean dagoen gaz bat bezala aurkitzen da, edo hori esploratzeko baimenak eman zizkion, eta gaia aztertzen hasita, ba, benetan, esan daiteke Euskal Herrian inoiz plantatu den proiektu extractivista, ez, esaten da, extractivismoa, ez, baliabide naturala bien erauzketa eta hori, ez, ba, ez, balako proiekturik ondiena izan daitekenaren aurrean jartzen gaitula afera honek, ez? Zeren eta, bueno, konturatuko zineten segurazki komunikabideetan gaiak azaleratu inda, abuztuaren 13an Eusko Jaurlaritzak bere boletin ofizialean argitaratu zuen, ez? Iragarki hori, Espainiakoak nola hori ustailaren batean, ez? Erabaki zuen, hau Jaurlaritzak eta Nafar gobernuak ere beren baimena eman baitiote enpresari, ez? Beren oniritzia, Eta ustel, abuztuaren amairuan hau kaleratu zenean, Boletín Ofizial País Vasco, delakoan, bako, komunikabide guztiak aralar izena du, izena dute bi area dira, edo bi eremu ez, esplorazioak egiteko bi eremu dira, eta aralar bat eta aralar bi izena dute. Orduan, komunikabide guztiak azizien aralarren, ba, alako esplorazio mineroak ez, mehatz esplorazioak egiteko baimen bat eman dutela, eta bar, baina gai aztertzen azten zarenean, kontu, gaiaren larritasuna ohartarazteko, argitu behar da esplorazio eremuak aralarreko mendialdea, baina asko zere zabalagoak direla, eta esate baterako iparraldetik, ba, abaltzizketatik, zoralarrazkian Gipuzkoan,
1: bai?
4: Abaltzizketatik erdizeraino bastanen, erdizen ba, egon baita borroka bat ere bastanen oso importantea magnesitas de Navarrak zabaldu nahi luken bigarren arrobi baterako, ez bai? Aiten zunduzuen inoiz bastango borroka
1: bai?
4: Hori.
1: Bai?
4: Bueno, ba, erdizeraino entzuzen, ez, luzatzen da iparraldean, bastanei eraginda, hor erdageren aizen adun mendian, eta hau lehenengo aralar batea ina izitzeiten aralar bat ere muaz, eta betik, egoaldetik, bakaikutik, bor, sakana ez, hartuz ez, ba, gutxi gora dara, ba, esteribar eraino, larrazoaina hor zubiri azpian, eta horreaino edatzen den ere bat da. Eta gero, aralar bi izeneko esplorazio baimen ere mua, ba, arabako araia ingurutik, araia ingurutik, ba, gulin araño, hor pixkate iruzundik iruni aldera zoazela ez,
1: bai?
4: Ba, gulina herriraino, eta hegoaldetik lana baiaratik, hau da, Nafarroan, manjodian, arabako mugan, lana baiaratik legarda ingurura, hau da, garezetik gertu, dagoen toki bateraino edatzen da. Beraz, oso ere muzabal bat eta zari gara, boen, ez, Espainiako Boletín Ofizialean, kainaren 30 eta uztailaren batean argitaratu zituzten iragarkiak, honen inguruan oso laburrak, eta bertan zerrendatzen dira udalerri kaltetuak, esan behar da Gipuz Nafarroan 56 udalerriri eragiten dieltela, mehatz esplorazioak egiteko baimen hauek, Gipuzkoan beste 4 udalerriri eta Araban beste 2. Eta pixkat azpimarratzeko alda, ba, lurralde guzti horretan, ba, kalteturiko lurralde osoan, ba, nekazaritza, baso eta natura intereseko eremu oso garrantzitsua gordetzen direla. Aralar ez ezik, aipagarria dira Amezko eta Komendia, Urbasa Handia Parke Naturala, Entzia, Lokiz, Arabako hegoaldeko mendilerroak, Ega Urederra, hau dira konservazio bereziko eremuak, Arakili baia ere babestua dago Arabaldean, eta baita ere, ba, adibidez, ba, Ultzama edo Basaburuko Aristiak, Belate aldeko konservazio bereziko eremua oso zabala dena, ba, Belatetik ba, Leitzalderaino eta hor pixkat gero ba, Ultzamako Aristi eta eremu guztiori hartzen du, eta baita ere ba, Alduideko, Alduide edo Quinto Realeko ba, konservazio bereziko eremuak besteak beste dilateke kaltetuak osun. Claro, esan behar da, enpresa honek dio, Mantel Zortzik honek dio, bere esplorazio lanek ez dutela kalte nabaririk eragiten, baina kontuan hartu behar da, ustiagarriak, esplotableak, edo ez, ustiagarriak diren aztarnategiak detektatuz gero,
1: bai?
4: Bere jarduera hidrogenoaren eskala handiko erauzketa industrialera bideratuta dagoela. Eta horren inguruan ez dugu itxein dugu, nolako eraginak eragin ditzaken honek.
0: Mikel, kaixo, nahi naiz leitzetik. Mikel, atentzio eman dit, oain aipatu duzun, bueno, guzik, baina azpimarratu nahi nuke oso kuriosoa baita, oain esan duzunak, ezta? Mantelak dionez, bere esplotazio lanek ez omen duek kalte handirik nabarmenik eragiten, ezta? Hori aipatzen du, eta olako proiektu haundi, makroproiektu egin, Euskal Herrin egin dien aldi oro, enpresek edo multinazionalek beti erabili du esaldi hau, sekula ez du inungo kalterik eragiten. Izan arrobi, izan abidera handiko trena, izan ez dakiz zer. Osea, errepikatzen da berriz ere nolabaiteko prozedura guztia olako zera baten, ezta?
4: Zeharo ados nago, zentzu horretan erabata ados, izan behar da ba, hori ba, adibidez bain berriki enpresonek ere kaleratu du alako asmoen adierazpen bat, aralarko baimenak izeneko adierazpen bat, eta bertan ere ba, bere burua, nola bait, ba, egitasmoaren azken baten helburu erauzleak, estraktibistak, helburua da aurkitzea, albada ba, aztarnategi handiak, espero dute Pirineoaren mendebalde honetan gero aipatuko dut, toki gehiagotan ere airea hasi dituzte azterketak azken urteetan, Siberoan eta horrela, espero dute hemen alako hidrogeno lurpeko, ez, ba, metaketa handiak egotea, eta hori industrialki eta komertzialki esplotatu nahi dute, ez? Horrek dakar, ba, ondori asko gero aipatu ditzakegunak, baina enpresak ez du itzik ere esaten, itzik ere ez du esaten, ez, nolabait, horrek ba, eragingo lituzkeen, ba, ondorioen inguruan, ez, bai lurralde okupazioa dagokionean, kalte ekologiko edo soziale inguruan, kostu ekonomikoetaz, eta barrei buruz, eta bar luze bat iburuz, ez, ja, aldortatik, ba, izkutak eta handi bat, ez, gertatzen ari da, eta bestaldera ipatuko nuke, ba, esaten nahi direla lanak hasi aurretik, ez, terrenoetan, ez, alako esplorazio lanak hasi aurretik, udalen baimena eskatu behar dutela, eta udalekin bilera erronda bat egingo dutela, eta gaia aztertzen hasitan, ni harrituta gelditu nintzen, ba, ni hasi nintzen, abuztuaren 13an, hemen Aralarren asuntoak, ez, Gipuzko aldean zabalduta gero, ostias, enpresaren web horrien sartu, eta nola, ustailaren batean lortu zuten baimena, Espainiar gobernuarena, egun berean, kaleratu zuten informazio bat baimen hauen inguruan, argazki batekin, non ikusten den teknikari bat Lokiz mendilerroaren azpian dagoen Metauten izeneko herrian, Allin Baiara Lizarraldean, basolo batean jada analisi proba bat egiten ari dela erakusten du argazkiak, ez?
1: Bueno.
4: Beraz, ez zutela itxoin, alkatesa deitu du, bertako alkatesak ere deitu indu, kezkatuta honen inguruan, bako, inolako udalari, inolako informaziorik ere eman gabe, eta bestalde esan behar da, Nafar gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak kaleratu zituzten iragarkietan, Nafar gobernuak ustailaren 2an eta Jaurlaritzak abuztuaren 13an, 30 eguneko epe bat zabaltzen zela gorako elegiteak edo rekursu.

0: aldaketa bat bada, lurralde antolamendu bat bada, naturgunek badaude, babestutakoak ere badaude, hoiekin ze gertatzen da, Mikel?
1: Claro, berez hori eragozpen handi bat gerta daiteke halako egitasmoa garatzeko. Kontuan hartu behar da, zulaketak, gaza aurkitu ezkeo, hidrogeno, lurtan aurkitu ezkeo, zulaketak eta erauzketan sakonera, mila, iru mila edo, baita lau mila metro sakonerakoa izan daitekela. Horrek eskatzen duen, azpiritura lan guztiekin, gero, ateatko litzateken hidrogeno hori almazenatzeko eta garraietzeko, ba, alako almazenak egin behar dira, nun 243 grado 0 azpitik, metatu egin behar den, hidrogenoaren gero manejo oso komplikatu eta arrisku, leherketa eta arrisku handia ditu, eta bar oso zaila den elementu bat da, bueno, guzti horrek gazbideak bidez egin nahi dute, orduan ez nahi zutok, guzti horren inguran dura azpiritura bat garatu beharko litzateke. Bo, guzti honek, beraz, lurraldeari, ba, erasko egin golioke, orduan, karo, alako babes figurak egotea, eragoztan ba gerta daiteke. Eta hor ikusten ari gara, hain zuzen, azken urteotan, eta bereziki aurten hemen izate baterako Eusko Autonomia Erkidegoan, nola gobernuek salbuespeneko legeak bultzatzen ari diren, hemen izate baterako da autobide araugilea edo ditutena autopista regulatoria edo, ba, Nafarroan ez dakit proiektuz de interes foral irudiarekin ez daitantzeko zerbait egin nahi duten. Bada, alako egitasmo enpresarialak interes publiko gorenekotzat, de interes publiko superior deitutako figura bat deitu izendatuz gero, horrek albitetzen die gobernuei, bai udal plangintza guztiak, baino baita ere lurralde antolaketarako edo natura babesteko dauden egun indarrean dauden planak indargabetzea eta nahita ez berregokitzea planoien arabera berregokitzea albidetzen diena. Mm-hmm. Betan dira
2: a la carta, esan
1: oso gogorrak, hori da, eh.
2: Esan dezakegu a la carta egindako legeak direla, ezta? Orain bueno.
1: Hori da. Bai, eta azken hauek benetan da la leche, osea, indarrean dauden lurralde antolaketa plan guztiak, ez? Azken urteetan landu guztiak edo natura babesteko eremuak eta bar, nola albideteko lieken gobernuei, ba, horko enkimen enpresarial pribatuak ere bai, orain interes publiko general edo de interes publiko superior deitu, eta ezabatzea albidetzen die, benetan da, hostiaz, zen nahi zut, nolako tresna autoritario edo ze kutsua duen, ez?
2: Bai, Mikel, galdera bat, bai. Ez dakit, igual hasieran aipatu duzu, baina ez dakit oso argi gelditu ote zaigun ere bai, hidrogenoa, ez dakit, mehatze esplorazio hauekin edo hasiko balira, eta opatuko balute, baina orokorrean ere, hidrogenoak zer nolako erabilera du?
1: Bai, orokorrean hidrogenoa nahi dute batez ere erabili antzadinez energia konsumo handia duten industria sektoreetara.
2: Ja.
1: Gero garraio astunak, ba, makinaria, obra publikoetako makinaria, mehatzaritzako makinaria, hegazkin gintzan, abioi gintza, aurrikusten dute 2050erako abioi trafiko hirukoiztu egingo dela. Izugarria dira, egitasmo hauenak benetan. Eta orduan, horrei begira ere bai. Tako, hau, saltzen digute, ba, energia berde bezala. Ez dula CO2-ik, CO2 edo botatzen. Ezen behar da, hidrogena berak, ez baduka negutegi efektorik ere, hor, azterketak daude, salatzen dutenak, esplotazio guztionekin, ies asko gertatzen da, da gasik ieskorrena, finena, elementu finena da, eta ies egiten omen du, bueno, oso zaila da manejoa, eta ies egiten du kantidea da honditan, eta horrek, ba, atmosferan dagoen metanoaren biziraupena, 20 urtez luzatzen dula, beraz, negutegi efektorea areagotzen dula, ezen nahi dut ez, hor badaude, zenbait, azterketa hori gezurtatzen dutena, eta gero ere ez dala berriztagarri, hau berriztagarri bezala diote, baina badira teknikari eta aditu batzuk salatzen dutena, ez dala ezagutzen benetan naturalki bere prozesua lurpean nola sortzen den geologikoki, ez diela denborako hendik ezautzen, eta epe labur batean berriro ere baliabide energetiko bat xautzeko arriskua dagola, hori ere ohartarazten dute batzuek, ez? Hori dira, galdera batzu den, bai.
0: Bai, Mikel, eta gure, karo, lehen aipatu dugu, ez da, eta aipatu dituzu zenbat eskualde, hainbat herri zerrendatutare badaude, ze eragin izango lukena, edo eragin izango lukela. Gure udalek, ze ahalmendue gai honen ingurun? Edo baiezko esateko, edo ezezko esateko, edo aurre iteko?
1: Jode, ba, komunikabideetan argitaratu zenaren arabera, udalen,

0: baimena behar dutela, ez? Nahi badu alako esplorazio lanak egiteko, eh? Eta esplorazio lanak badira azterketa geofisikoak, harriak hartu, gasen neurketak egin, sensoreak jarriko jartzeko asmoamen dute, sensore sismikoak, lurreko gasak neurtzeko sensoreak, olako lan, lurra zalerako lanak dira, eh? Ba, hori egiteko, nolabait, lur publikoa den kasuetan, udalaren baimena behar omen dute. Eta lurra pribatua den kasuetan, jabearen baimena beharko luketela lan horiek egin alizateko. Zentzu hortan hori, enpresak ere iragarri du, bilera erronda bat hasi behar duela, udalekin eta bar, gertatzen den antza denez, hasi dituela bitartean, ez? Baina bai, udalek antza denez, badute, eta hori proposatzen da, deialdi honetan ere, bai udalek eta bai lur jabei proposatza ez dezatela baimenik eman terrenoetan lan horiek egin alizateko. Osa, hori komunikabideetan agertu zen, esan ez Jaurlaritzak ere konfirmatzen zuela hori, nolabait, nik ez den legea ezautzen, baino noet udalek badutela eta jabek badutela orain bintzat almen hori.
1: Bidalizio honigun informazioarekin ere bai, eta gaur ere, bueno, ba, elkarrizketa honekin ere bai, honen aurrean zer egin daiteken, zer egin dezakegun, aldarrikapena mantle zortzi hori kanpora da, ez dakit, zer dago gure esku?
0: Hombre, nik uzet informatu.
1: Bai?
0: Zeren kakao, hau, kampaina propaganda kampaina handi batekin batera datorkigudia da hemengo komunikabideetan aurkeztu izan den komunikabideen nauzi batzutan.
1: Bai?
0: Kalo, hau aurkezten digute etorkizuneko energia garbi eta gorre zina, ez bezala, eta bar, orduan ez informatu egin behar da, eta informatu behar dugu gure buruak ere, ez?
1: Bai?
0: Igual bilatu, gauza gai berri bat delako.
1: Bai?
0: Eta nik uste etori, ez? Harremanetan jarri, udal kaltetu asko dira, badie sakana osoa da kaltetua, ez hor,
1: bai,
0: igual elkarren artean gai honen inguruan itzegin, pixkat aztertu, bai, menik ez eman, ez, eta nik alde hortatik ikusten du, eta hasi behar dugula mugitzen, eh?
1: Gauza kontu berria da dirudienez, ez? Esan duzu, ez, orain aipatuzu uztaila eta abuztuko kontua, esan edut, hoxe, informatzeaz gainere, antolatzeko, eta, bueno, pixkat horren inguruko, bueno, bezakite, mugimendua sortzeko ere bai, orain da garaia, ez? Orain da, ez? Lehendabiziko informazioak oraingoak direlako, ez? Berriki argitaratutakoak, ez? Mikel?
0: Bai. Nik uste eta esplorazio fasea da, ez?
1: Esplorazio fasea.
0: Gero, detektatuko balute zerbait interesgarria, orduan hasiko ditek investigazioa deitzen dena.
1: Bai?
0: Baina, putzu batzuk eginaz, putzu ja zulaketa batzukin desplorazioan edo investigazioan. Eta gero, horrela konfirmatuz gero,
1: bai?
0: Benetan jazimentu komertzialki interesa dituztela, orduan ja sartuko diteke esplotazio industrialean. Orduan, urtetako asunto bat da, baina hostiaz, orain eidia lehenengo urratsak ematen, eta nik uste importantea dela, hasieratik herritarren artean ba, gaia planteatzea, eta hori ez, adieraztea gure lurraldean ez degula alako beste egitasmoz txikitzailerik nahi, ez dakit nola esan.
1: Nik hemen, aipatuko izut ere, Mikel, ez, diot, jaso genuenean ere informazioan, eretzako ere zerbait berria ere bazen, bai egia da, igual komunikabidetan noiz baite aitutakoa ere bai, baina hori, hemen, ni sakanaz itzeite dizut ere, ez dut horrela, ez, udaletan ere horrelako informazioa badutenik edo behintzat ez da gizarteratu gaia ere momentuz.
0: Hori da. Bai, nik uste berria da eta ez jantzitasun handia dugu,
1: hori da. Baina
0: inguruan ni hasi naiz aztertzen gai hauek interesantzen zaizkidalako ere.
1: Bai.
0: Makroproiektu energetikoak eta gertatzen, bueno, azpeitura handiak ere oro har, ez?
1: Bai.
0: Kontra borrokatu izan dut eta gaia kezkatzen nau eta esan behar da hidrogenoari buruz azken urteetan asko hitz egin dela hidrogeno berdeari buruz, ez egiten zuen duzuen, ba, hidrogeno berdea da, hain zuzen, ba, zentral eoliko eta makroproiektu fotovoltaikoien bidez, sorturiko argien indarrarekin, elektrolizia eginaz, ura separatu eta hortik hidrogenoa lortzea, ez? kriston inbertsioak egin dituzte, Espainiak zituen 3.000 milioi aurrikusita, bueno, ez, hortaz egon dira gobernuek asko iteiten hidrogeno berdeari buruz. Esan behar da, alde batera uzten ari direla, gainberan omen dago, justu, igo da, kriston propaganda omen berak adikola, ba, eraginkortasun eta lehiakortasun faltagatik. Hor, gertatzen omen dira, energia galtze prozesuak 160-etik gorakoak. Hau da, zentral euriko batean sortzen dute, ez da izen bat argindar, eta hori erabiltzen dute elektrolizia egiteko, ba, prozesu zen, 160 baino gehiago galdu egiten da gaina energia, ez? Beraz, eta gero, ba, kosteagatik eta bar, ba, enbatu gainberan sartu dela. Eta azken urte hauetan, ja, zan izateiteko, 2022-tik aurrera edo, azten da hidrogeno natural edo mehatzeetako, lurteko hidrogeno naturalaren bilaketa hau. Mundo osoan azten dira, ezen behar da, nazioarteko energia agentziak eta bar, 2050 urterako, aurrikusten dute hidrogenoak, ba, paper, ez nolabaitko, gertatzen nahi da ere, erregai fosilak, ez nolabait, petrolioaren ingurukoa, baxio, gainberan sartzen hasi diela, eta ordezkoak bilatzen ari dira, ero moduan, ez errekin irautarazteko egungo kapitalismo industriala, eta azkenatean sistema, ez? Eta hor, ba, oin hasi dira, ba, baita ere hidrogeno naturalaren bilaketa honetan, mundu osoan 41 enpresari omen dira, lan honetan, eta gure inguruan asko daude, zenta Pirineoen mendebalde honetan, hain zuzen, ba, geologikoki omen dugun formazioak egokiak omen dira hidrogeno lurpeko mezaketa horiek gertatzeko. Eta hor, ba, aipagarria da, hemen, mantel sortziri eman dizkioten, ba, baimen, esplorazio, baimen hau ez gain, Xuberoan, duela bizpairu urtetik, beste enpresa batzuk Xuberoa eta Bearnoko muga hortan, Maulea, Tarratze, Oloro eta inguru horretan beste esplorazio batzuk egiten ari direla. Mantel sortzi bera ere, Bigorra, pizka Bearnon Pirineo gorago Bigorra inguruan eta bar, eta ero, Ueskaldean ere, Monzon eskualdean, beste enpresa britainiar batzuk ere ahi omen dia bilatzen, ez? Beraz, fokoa jarri dute hemen Pirineoen mendebalde honetan, ez? Esperoan aurkituko dituztela edo aldituztela alako aztanategi garrantzitsuak. Azken batean, karo, aurrikusten dutena da, munduan metatik alburtan legoken hidrogeno natural guztiaren 1% edo 1.2% ustiatu albalitz, horrekin egungo konsumo energetikoa 200 urtetan azertuko litzatekeela. Hemen bluff asko egon dira, bai, energiaren inguruan alako berri asko entzuten ari gara. Baina erne ibili behar geraz, eta azken urteotan apostu bat egiten ari dira, eta hasi dira, ez, bilaketa lan hauekin, eta barrezakit, nola zen.
2: Erne izan edo ibili behar dugula, Espainiako gobernuk hidrogeno naturalan mehatze esplotazioak egiteko mantel enpresari mandizkion baimendak Euskal Herrin inoiz planteatu den proiektu estraktibista ondina izan da txekenan aurren gaudela aipatzen zinun, Mikel, informazio, bueno, ona eman diguzu gaurkoan, asko eskertzen dizugu, bai hiru irratio karalargo aixeta Karrapek, bugatzeko motzen bali madare, zeo zer gehitu nahi diozuneri garrantzitsu izan daiteken eta zuzaiguna?
0: Ba, azken batean, esan honuk ere galdera bat, eta hau, nola aipatu den Xuberoan, ez, da proiektu horiek ere azitu zela esplorazioak, ba, hori azitzutenean, bertako aldizkari batek, oain ez, harremanetan jarri nahiz batzukin, eta mesonaba, ez, han ere zerbait, bai, efektivamente, Bamba izena duen aldizkari batean kaleratu zuten informazio bat, eta gutxean ikaiten, galdera bera ere egiten zuten, azken batean, aurkituko balute ere, detektatuko balute ere, ehundaka urtetan konsumo zoro bat, energia konsumo zoro bat albidetuko lukeen energia, ez, kopuru adina, ze hori aldamen, horrek ze gizarte eredura eramango gintuzken, ez, pentsatu dut nuke, ez, nire hori zalantzagarria da, eta gero, haber planetak, aguantatu alizan jasan, yeah, alizan guluken yeah. Konsumo hori, ez, beste ehundaka yeah. Urtetan alako konsumo zoro bat, hori da galdera bat. Eta gero, hori nik eskertuko nuke asko, informazio trukea, bai, eta iritzi trukea. Egon daitezke, gai hauen inguruan, beti iritzia, galderak, ez? Orduan, nik hau asko eskertuko nuke, denon artean aldugun, bai, informazio eta iritzi trukea ere egitea. Une honetan.
1: Osongi. Bai. Ba, Mikel, mila esker azalpen hauek guztiak emateagatik, zabalduko dugu, entzuleak ere badauzkagu eta gero gure sare sozialetan ere ba, hoxe, elkarrizketa hortxe, egonen da entzungai eta bueno, abia puntu bat izan dadila gaurko elkarrizketa hau. Mila esker.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Aio, ongi segi.
0: Agur.
1: Gerarte.
3: Aio.
2: Hortxe ba, gaurkoan bai, gai hause baginun, elkarrez eta hause hidrogenua bilatzeko Euskal Herrin hasi dituen mehatze esplotazioan aurren, jada, ba, bueno, ba, hainbate honen inguruko azkezkatzen dena eta manteltzortik kanpora lemare erabiltzen aidiena, ia honek zebilakaera izaten duen, eta bueno, ba, hemendik aipatzen eta kontatzen eta olakoatan joanenga, eh? Mikel Alvarezek gaur azalpenak eman dizkiu, gai honen inguru. Bueno, tira, eguerdiko amabik lau minutu gutxi dien zulek, badakizue, guk hemen jarraitzeu kontu kontari eta jarraituko, baina ezaztu entzulek, baditugula iruitz gure jostetan, iruitz gure lehiaketan, iruitz asmatu beharrekoatan, leitzen kaskailtze.
3: Larraunara itzaldean, txinbiloa.
1: Eta hemen sakanan Petrin.
2: Beraz, zuen ustez, zerro esan nahi ote duen hitze horik? Ba, gure telefono zenbakitara ditu, idatzi, emailez, eta edo zer esan nahi duzulare, gauze bera, eh? Guke gustora zera, diosa lehen emaitizeu, eta gustora iko gazuekin, eh?
1: Gaiaz, pixkat, bueno, gaiaz, erabat aldatuta, eta altxasuko festak ja bukatu direla jakitun, atzo zabaldu ziren irudi batzuk, bueno, batzuek igual ikusiko zuten, beste batzuk ere irakurri ere bai, ni neu ere, bueno, lehen igual alabak txikiagoak zirenean ere, zonalde horretan feria lekua deita, dauka izena zonalde hau, hor hori feria lekua izaten delako, eta bai feria lau hanketako animalien dako, eta baita horrelako, bueno, ba, beste feria mota hori ez, izaten dira ba, tira pitxoiak eta alako barrakak eta ez jartzen den tokia ere bada. Bueno, ba, atzoko irudi hoiek nik ere ikusi gabe nengoen, badakit zonalde horretan eta etxeak daude, da olako kale bat, bai, bueno, zabala dena, baina alboetan ere etxeak dituenak. Bueno, ba, olako barraka horietako bat ze metro gutxira aritu zen bueltaka etxe bizitza batetik, ikaragarrizko sustua hartu nuen, zesan nuen, ostras, badagin hor bizi diren hor, bueno, gauez eta arratsaldez, suposatzen dut leiora atera gabe, egongo zirela, egun hauetan. Ez dakit irudia ikusi duzuen, baina oso metro gutxira gerturatzen da barraka hori.
2: Irudia ikusi duen bai, eta gira, latza da. Bueno, kaixo, entzule bat daukeu, kaixo martzak
1: du. Bale, barkatu.
2: Bai, esan?
4: Eunon.
2: Baita zuire?
4: Bai, bueno, a ber, ni pixkoat aklaratzen naizen. Ni nahi nun esan, leitzeko hitze.
2: Ez, Mertxe.
4: Baino, ni behazti arra naiz.
3: Atzo esan genio, bai.
4: Eta pili errazkingoa balin bada, eta ezin badu esan larrongoa, guzergea.
2: Alegi ez du behazti arra izan da, leitzeko esan dezake dezula, esan nahi dozo?
4: Eske errazkingoak ezin badu esan errazkine jaio eta leitzen bizi dala.
2: Errazkingo hitze badakilako aleie.
4: Baino leitzen bizi da un beste urten da nire beastiarra naiz ta.
2: Bai, baino bai, baino esan nahi dut bere herriko hitz bat denez, pixkoat zeratzeko bestela oso erresa izango bai litzike. Orduan, bere herriko hitze denez, aukeran beste bi hitzek asmatzea
1: bai.
2: egokigo da.
1: Kasua izan zitekeen ere bai, ez? Hemen sakanan bizi den leitzar bat, ez? Claro. Erraztasuna badu ere bai, ez. Baina agian ere biak dakizki. Izan ez jakin ditzake sakanakoa eta leitzakoa. Bueno, ba parte hartu dezake Larraun, Araitze, Betelur, Lekunberri aldeko hitzarekin. Nik uste dut gauza naturalak badira. Ezagutza balima dugu hitz hori, ba hor bertan bizi garelako edo herri horretakoa balima gara, ba hoxe, hori da mugatu nahiko genukena, eh? Bestela erraxegi litzateke, ez, Mertxe?
4: Ja, ez ni. Ni esan hemen leitzen ez entzun hitzoi, baino nere herrin bai.
2: Abai, eta zure, esan den zure, berastegin zer, zer deitzei duzuek askailtza?
1: Ha, begira, venga.
4: Pues, esa, arri jasa batek adibidez, oik askailtze indu.
2: Uh-huh.
4: Edo, oioak azerik, kriston oio pileta, oik askailtze indu azerik. Kaskaitze da desastre bat itea, o, hori izaten da gure herri.
2: Berastegin nola zera erabiltzen duzu,
4: Bai, bai, bai, eta nik, hemen, bueno, ez da izan du olako zeik, enaiz tokatu aitzea, baina ni gure amaita askotan, ba, oi kaskaitze hindu kaskabasa sorreko. Oi, osea, desastre bat itea.
2: Desastre bat. Hortxe, berastegin nola erabiltzen duen kaskaitze?
1: Bale.
2: Bihar edozein modutan, bihar esan egun bertxe.
1: Bai. Vale.
2: Hemen guk nola jasoa daukeun, bale?
4: Bale.
2: Eskerrik asko, bertxe.
1: Eskerrik asko, gero arte.
3: Mi esker.
1: Osongi, bueno, ba hortxe dago beste aukera bat, baina beti ere hitz hori, leitzan erabiltzen dan hitza hori, berastegin, ez, nola aipatzen diote. Eta nik badaukat beste bat, esateko ere bai, Amaiurgo entzuleak ere idatzi digulako, eta berak ere hitz honekin egiten digu proposamen bat, bai, kaskailtze horrekin. Eta esaten digu, egunon, gure eskualdean da errea. Adibide bat, zerbait egosten ari zarelarik, erre ikendailik, belztu edo hola gelditzen delaik. Horri esaten diote, horri erraten diegu kaskaildu. Erretzeari edo beltze horri. Kaskaldu, kaskailtze, kaskaildu.
2: Vale. Baina nik hemen matizazio bat eginen dut.
1: Esan.
2: Ez da kiskil oso jartzeagati, baina itze bera hola da jasoa. Ez da kaskaildu. Kaskailtze.
1: Kaskailtze.
2: Ez da gauze bera.
1: Ez da aditza.
2: Orduan. Nik ulertzen dut, erre kontutan, kaskaildu edo kiskaldu edo kiskali,
1: bai?
2: Sinonimoak izan datxezke, beste kontu bada, kaskailtze.
1: Vale, venga. Ongi, argituta. A ber, hoxe, entzuleke entzunda ere aipatzen. Bueno, zer gehiago, badauzkagu ez dakit, gaurkotasuneko gairen bat edo beste, aipatzea nahi? Nahi zue? Bueno, utzi dugu altxasukoa hor... Zer dugu, beste entzule bat?
2: Ez, jaketa aipatu duzun, Amaiurko entzulek idatzi dula.
1: Bai.
2: Bueno, jaketa Amaiurtik ere entzuten gatxon eta gure inguruko eta zuen esanen dizuet.
1: Bai.
2: Amaiurko pesta txikik ospatuko dituela bihar eta laun beten,
1: Ah, beira.
2: Bai, eta horre, bueno, ekitaldi ederrak jarri ditu, besteak beste, Kalakan taldek, Berzaitz anaiez lagunduk ere izanen die, ahotsez kontzertu izanen da, otorduk izanen die, Romeri, DJ-ek, eta dentatik bai bihar, eta etzi, Amaiurko pestatxikik ospatuko baititu, beraz, Amaiurko launderi ongi pasatzeko zenen diogu,
3: Moski.
2: Eta altxasuk hori, bai, egi esan impresio itxaz gain, beldurrere matzen do. ez dakit, ez doi nungak atxik euki behar. Baina eske, hain, esageratu eda, zegertu da ban. Osa, zu lehioan jartzen zara burunen bat jaizo.
1: Ja, hori izaten zian atzo alabak. Boa, ateratzeko moduan. Igual, zigarro bat erretzera, ateratzen zara, eta zigarro bat, adena, hola, ordoa.
2: Tena,
1: zu eramaten ez bazaitu ere. Zan edut, horrelakoetan, distantzia seguridade, distantzia eta metroak eta beharko lituzke, honek, egia da, oinarriak, baseak izango dituela, etxearekiko distantzia, metroiek, baina, karo, gero gailua bueltaka, eta jasotzen denean, benetan, ikaratzekoa da irudia, wow.
2: Hombre, jakinen du, baina, bapaten ez dakit zerengatik ez duela distantzia osongi neurtu. Karo, hori martxan azten da, ikusi zara txikiz indikiten, no?
1: Eske, irudi honek orain zerrekarriko duen, esan edut, ikusiko dugu hortan gelditzen ote den, esan edut, seguridade metroak ez dakit, betetzen zituen?
3: Honek benetan bermatze ditu segurtasun neurriak.
1: Hori da, nik atzo ikusi nuenean ere, burura etorri zitzaidana. Esan nuen, eske oso metro gutxira dago, etxe bizitza horretatik, leio horretatik, hau, ez dakit, legearen barruan kokatu zen?
3: Ja.
1: Ez dakit, grabatu duenak ze asmorekin egin zuen, izutuko zen ere, baina eske
3: izutzeko da. Nik aitortu behar dizuet, bideo ikusi duen lehenengo pentsamendua izan zela, hau adimen artifiziala behar du izan. Ogen ja, dena...
1: Bai, sinisten ez delako, ez da?
3: Ez da, nola da posible, eraikin batetik hain gertu geratzea, ez da? Ez dakit, eta gainera hori, ez dakit, agian gero... han bertan zaudelarik agian ez da hain gertu geratzen, baina behintzat irudietan ematen duen impresioa da hori, leioak hasi ukitu egiten duela, ez da, eraikina
1: badago, bat. metro bat edo, baina bai, irudia ikaratzekoa da, bai, bueno, hola xen, ba, hori batetik bueno, ikusiko dugu, garrien. Kontatuko dizuet, edo prentxan ere agertuko da, ala honek jarraipen bat balin badu behintzat, edo salaketaren bat badagoen, edo ikerketaren bat abian jartzen den, auskalo.
2: Nik beste kontu bat aipatu nahi.
1: Ai ba, joan egin zaigu
3: nahi.
1: Bai, beste kontu bat aipatu nahi zuela, eta ia barrura sartzen den, ero. Bai, bai, badauzkagu hola aktualitateko beste gai batzuk ere bai, eta bat neri ere harritu nahuena ere bai, bada, hola, bitxikeria moduan ere bai, Gasteizen, ez ja, a ber, bai,
2: Torrentxe
1: bai, mengaude.
2: Ah, vale. Bai, ez esaten
1: duen. Zer raipatu nahi zenuen?
2: Bai, kampainak izaten diela, zuen txakurra, zuen ardura. Gehien bat, kaletan kakapilek ikusten dielako, eta hola, bai.
1: Kakak, ez da, kakak.
2: Zuenetan ez die kampainak iten, hemen bai.
1: Bueno, kampainak daude, isunak hartzeko aukera dago, ordenantzak daude.
2: Hori da.
1: Nik uste dut, liburu bat idaztekoa dagoela, baina...
2: Atentzioa ditu dit neri, baina arte ez nulako irakurri, Gasteizen, hemendik aurrera, 200 euroko isunek jarriko ditue, ongi entzun, txakurren nagusik, txakurrek kalen pixe egiten duen garbitzen ez badue.
3: Pixa. Tanola garbitu behar da, kaleko pixa.
2: Hori da galdera. Ez dakiten da, txakur nagusik, hemendik aurrea, potetxo baten ureta lejia eraman barko duen, edo fisoilakon bat, o nola egin behar duen. Beino, Gasteizko udaletxek onartu da ordenantza bat, eta alegie, zehozer larrie balin bada izune 1.000 eurora arte iritsi ditike, zuarrie da, eta best, ez hain larrik, besteak beste esate baterako pixe itxen bado txakurrek, kalen 200 euroko izune jaso dezake, nagusik garbitzen ez balin bado. Nola? Ez dakit.
1: Jode, eske.
3: Jode, eta ez dute azalpen hori ematen, no? Zein den prozedimendua ongi garbitzeko?
1: Bueno, horre, bai, bueno, badakigu kakak, bai, hor egonen da enpresa bat, hori ere sortuko duena, igual, honen atzetik.
2: Potetxo batzutan igual ikido bat.
1: Hori xaman izun, poltsak eraman behar diren bezala, ba, pote batzuetan eraman beharko da, edo botilde txiki batzuetan eraman beharko da, produkturen bat, edo ura lixibarekin, edo alako zerbait egin beharko da. Egia da, kakak sekulako traba egiten duela, eta egia da, hori jaso behar dara, baina pixak ere, bueno, nun egiten den horren arabera ere, karo, pixak ere hori, ba, hoxe, ez dakite, lekuaren arabera ere, jan dezake, erdoil dezake, eta, bueno, usaina ere, utz dezake. Orduan, bueno, zehozer egin behar dela bai, baina neri ere, bai, gauza, ez dakit, zailduko zaiela ere bai, iruditzen zaitez, kontu hauekin, eta hori da batetik, eta gero bestetik ere bai, ba, hori, zenbat ordenantza daude, zenbat isun jardaitezken, baina, karo, hori gero nork egiten duen ere, ezpadago, xan edut, gure udalerrietan ordenantzak egongo dira. Eta bete beharra da, ez? Txakurren nagusiek hori kaka hoiek jaso beharra dute. Bestela, ondorioak badaude. Baina garo, bestela hori ondorio hoiek norke jarriko ditu.
2: Bai.
4: Bai.
3: Ea ba, gehi batugu telefonaren bestaldean. Baina da?
4: Ez que gaur telefonoan urderdi edo sosa eman. Ez dizuet entzun. Baina atzo handik dauket pensatuta, deitu esan dezaket zeana, Jesus.
3: Itzena?
4: Kaskaltzaile.
2: Kaskaltze, bai.
4: Hori ez, Petrina.
2: Ah, Petrin, bai.
4: Petrin, esan dezaket beste gauza bat, ez?
1: Bai, noski?
4: Bai, ba, parrengozu, Seguro. Baina, a ber, denboaten, bai, nitxik genitzenean kontuatea, ba, soinekoan dobladiloa, ongi entenditzeko, entenditze, dobladiloa, askatzen zizionen, esaten, etorrei, unea, Petrala, askatu zain, Petrala, osea, el dobladillo.
1: Petral, orduan, hartzen diozu tankera, Petrin, izan daiteke, zuek erabiltzen zenuten Petral hori. Vale.
4: Nitzikien itzela Petrala, esaten, Petrala, soinekoan Petrala, esaten zen horrengatik.
1: Vale, vale. Soinekoaren...
4: Urtzeko jartzen dizut, el dobladillo.
1: Bai, bai, bai, bai. Ongi, ongi. Jasota, ongi. Carmen, ba, hortzen, zure proposamena.
4: Zure izango baino, itze aspaldiko, bai?
1: Vale. Os, ongi, Carmen. Bueno, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, Carmen, bejon deizula.
1: Aio,
2: aio, aio. Petral, bera gaipatzen zuen, ez da? Petrin izan ote daiteken, bera gaipatzen zuen dobladik hori askatzen denen, ez da? Bueno, ba, hoxe ba, Gasteiztik, hoxe, baino beste kontuat ja aipatu nenuk ere, bai, pixkoat ere ez, ederragoa, Eta hemenik aurre segurazki daterako zaiguna. Euskal Herriko bertsolari txapelketa. Azte buruntan hasiko da, jendek.
1: Bai.
2: Eta gure hiru eskualdetako bertsolari gortxe izaten ditugu.
1: Bai.
2: Horrek lotzen gaitu, ezta?
1: Horrek ere lotzen gaitu. Bai, 50 bertsolari, eh? 50 bertsolari. Arituko dira. Eta kanporaketa bat ere bai, aipatuko dizuet, 26an hain zuzen ere, Altsasun izango da. Bai, irailaren 26an eta hori okerrezpanago asteburu honetan igan 19an, larunbatean, Azparnen, bai. Ezta? Abiatuko da Euskal Herriko bertsolari txapelketa eta bai, hortxe Eki Mateorena, Maian Etxoperena, Miren Artetxe, Peru Abarrategi, Unai Anda eta Xabat Gaie Tebeitia arituko dira, ezta? Beraz, ja, zuen ordezkaritza bat, bertan, Unai?
2: Bai, Eki aiko da, Azparnen esan bezala, gurean iruditu, Eki eta Ilarregi Martzolanaiek, bertan parte hartuko duenak, aurtengo Euskal Herriko bertsolari txapelketan, eta ia ba, zer ematen duen, eta, bueno, hortxe hasiko da, jada, aurrekoan lagun batzuk esaten zitean, finalerako txartela erosten nahi ziela, eta ja,
1: badu
2: eskuragarri daudela. Eta...
3: Nik badu ja da.
1: Nik da badu.
3: gurean ere, izango da final aurreko bat, urriako 24, larun batean, izango da Larraun Lekunberriko...
1: Hori ere erosita.
3: Hori ere
1: erosita. Bai, hola, inguruan pixkat ibiliko naiz, eta agurainera ere joango naiz, bai. Enaiz gehiagi ibiliko, baina bai, hor oso bitxia da, bueno, esatera ni joan hori, zuenean Julio Soto, ez, arituko dela ere bai, eta gurean eneko lazkoz ere bai, ez, badugula. Ez, esatera ni joan, ze gauza politia den, aurrekoan, izan nintzen izketan hemen Saatxkara Satorrerekin, bertsolaria da, eta bertso eskoletako irakasle lanetan ere aritzen dena ere bai, eta bueno, Euskal Herriko bertsolari txapelketak ere bai, zer nolako aukera ematen digun lurraldetasunaz hitz egiteko, ez? Probintziez, zazpi probintzietan izanen direlako ere saioak, bueno, lurraldetasun kontzeptu hori eta sentimendu hori ere bai ekartzen digula bertsolari txapelketak eta gero ere nola jendeak hori ere baliatzen duen. Lengoan hitzetik hortzeran entzuten ere nola bertsozale askok bueno, hortarako ere baliatzen dute eta herririk herri ibiltzeko, Euskal Herrian barna, ezagut, Unai gure zirkoarekin bezala ibiltzen dira, zareten bezala, ba, honekin ere bai, txartela hemen, ezagutze kanporaketa hemen, ba, hola, jende asko ta asko, Dabil, gabiltza esango dut ni ere bai, sartuko naiz.
3: Zakorretan, ez Euskal Herriko txokaz berdinak ezagutzeko, iparraldetik hegoaldera, mendebaldetik ekialdera. Gainera hori, txapelketa iparralden hasita, ez? Eta gero hiriburuan amaitzean ere bai, bueno, ba, hori, bere ibilbide horretan herri zerri, herri txiki, ez? Joanen dela, aurreko kanporaketa hoietan eta gero final aurrekoetan, gero zeta toki areto ahalik eta handiagoenetara, ez da, ja, behin, Iruña, Nafarroa, arenan bukatzen duen arte, beraz, bai, aitzaki polita eta hori agian, oraindikan ezagutu gabe ditugun herri hoiek bisitatzeko.
1: Hala xe da, eta bueno, bertso ederrez gozatzeko ere bai, ez, orain ere maila, bueno, asko igotzen delako ere bai, 50 bertsolari dira, gero ja holtza gainean okerzpanago 8 ikustera, iritsiko gara, ez, Euskal Herriko bertsolari onenak, edo, izango diren horiek, baina ja, dagoeneko ja, azparneko saio horretatik ja, ua, maila ze prestakuntza eta bueno, baden ere bai hori, bueno, gozatzeko gustoko duguno ere bai gozatu ederra hartuko dugu Iruñara iritsi bitarte horretan.
2: Hori da, eta zer ematen digun, ezta? Saio kanporaketa, gero etorriko die finale laurdenera erdik, tentsioa iotzen joaten da, 8ko eta osatu behar da finalerako, gero azten die jakinielak, eta ez, zeolako giro berezi bat bertsoak emanen digu, hemendik eta abendu, noiz da finala, abendun?
1: Oita, ez, txen, jo, pues hemen daukat, baina txen sartuko naiz, begiratzera, saioak, Iruñean, abenduako gehi.
2: Abendun hogei, oida, igandea.
1: Igandea,
2: abendun hogei. Askotan aipatzen dugula, zati gote dena igandekin. Eta ez larun batekin gero parrandatxo bat jendek ere indezan. Baina ez, abenduke hogei. Izango do bere arrazo beha horrek ere bai, eh? Zergatik den iganden?
1: Bai, egia da oso berandu egiten dela, ez da? Urrengo egunean lanera joan behar dugunontzat behintzat nahiko berandu ateratzen gara handik. Baina, bueno, tira. Bai, berea izango du, hori da. Bueno, ez esamen izuen, ez dakite beste zeo zerrola ipatzeko baduzuen, edo agenda kontuak badauzka zuen ere bai, zuenean, nik aurreratu nahiko nuke hori Ergoienako bira larun batean izango dela, eta norbaitek ere izen eman nahiko balu ba hor dagoela aukera hori, Rock de Sport webgunean, 8 kilometro terdi, Sakanako herrikiroleguna ere bai, larun batean izango dela, eta Unanun ere bai, eta igandean Sakanako bizikleta eguna, Alzheimerrarekiko herri martxa, eta Uartearakil berien kilometro vertikala. Konturatzen bazarete, hemen, korrika eta kirola egiteko aukera paregabea daukagu, asteburu honetan. Baten batean, ja, izen eman nahiko bazenute, baina, bueno, nik igual martxarekin gelituko naiz, hola, kilometro vertikalak eta holakoak ja, gogorregiak, niretzako. Esan.
2: Hemen, bueno, eunotan aipatu dizuet, ezta? Eta askotan hitz egiten dugun gure hizkuntza eta euskaran egoeran inguru dela ta, bueno, liburu baten aurkezpen hitzaldi bat izanen da. Hori iritsi da egun, gaur da, esnatu ala hil, euskararen oraina eta geroa, diagnostiko baten argitan doizen, egila Garikoitze Goikotxe hemen izanen da, eta bueno, atxaldeko 6:30 Leitzeko herri aretoan izango da, Tximutxe, euskara taldek antolatzen do besteak beste, udara tarten da, euskara zerbitzuare bai, UEMA, bueno, ba hortxe, uste itzaldi eta esnatu dinamikan aurkezpenare bada, UEMA badakizu esnatu dinamika martxan jarrizula, ordune nik uste interesgarri edela, eta gaur atxaldeko 6:30 izango da, Leitzeko herri aretoan. Biarre gogoraziko dizuet, baina Launbeten, Jeiki Abesbatzak, Leitzeko Jeiki Abesbatzak, Launbeten, kontzertu emanen do Areson, bai? Kontzertu mordoska manditxo uainartekoan, ziklo baten baitan, izan du die, kasu hontan, Euskal Soinu Ondarearen ibilbideak zikloan barrenen, udaurretik eman zitun, eta beste batzuk emango ditxo. Eta aurrenekoa, larun bat hontan atxaldeko 7:00, Leitzeko, barkatu Aresoko, Elizen. Eneida, eta irailean, 26, larun bata, Eneida,
1: bai,
2: Sakana, bai, Etxarri Aranazko, bai, Jasokunden, bai, Elizen, emanen du kontzertue.
1: Bai, badakit, iritsi zitzaidan, alako, bai, alase da, 26, datorren, larun bat honetan, ez zuen.
2: Hori da, printzipioz, 26 izanen da, baina, bueno, aurrena, larun bat honetakoa, Areson izanen du, eta eta bueno, ba jaikikoak tope aidiela, gure abesbatzekoak etxarri aipatzen duen zegi da historikoki etxarri aranatzek abesbatzekiko otura handie izan du do eta abesbatze ederra aukire baino goan dot gukantari itzen ginenen etxarrikoak beti izen ona izaten zuen,
1: Bueno, ba countryren eguna, ez? Zela gaur, ez?
3: Bai.
1: Halako zerbait ez, unai, bai, ez? Sarrean aipatu diguzuna eta esan dugu eguneko kantan eskairarik ez bazen, ba country talde bat entzungo genuela, baina Euskal Herriko taldea. Eta gainera Jonek proposatu digu txoria txori kanta hori jartzea, Moonshine Wagon, eta horrekin despeituko dugu, saioa.
2: Bukatuko du.
1: Bihar arte.
3: Itxak berean jarriko du, bai.
1: Venga.
2: Bai.
1: Ongi da.
2: Eta bihar gehiago, ez da?
1: Bai, bihar gehiago.
3: Zerurari begira.
2: Bihar, txori, txori, bagoaz.
1: Bihar bego zestau, hemen irratian izango dugu. Aio,
2: zer barkatu?
1: Bihar bego zestau izango dugula hemen irratian. Bego zestau baraibar. Sari bat jaso dute Kanarietan. Zeutakoaz ere galdetuko diogu. Eta, bueno, beste hainbat kontu ez ere bai. Bale?
2: Zoragarri.
1: Aio, ongi bili.
3: Aio.
2: Aio bihar arte, ongi zu.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Life.
1: Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri egunon sakana irratsaiora irailak 17 dituen ostegun honetara. Gaur, bueno, ba, lainotuta, argia handirik ere ez daukagu, ez da, edo argitasun handirik behintzat ez daukagu gaur goizean bederen naiz eta ematen duen ba honek berriz ere aldaketa izango duen xirimiria aipa genezake gaur goizeko horrela ezaugarrietako bat, baina bueno, gauza ahondirik ere ez dakarrena, ezta? Ur ahondirik ez dakarrena eguraldiaren iragarpena bere alakoan eta aipatu behar dizuegu gaur gurean berria berriketan saioa berreskuratuko dugula, Iker Zubia berria egunkariko kazetariak gidatzen du egunero ba gaurkotasuneko gaiak jorratzen dituelarik, ezta? Bueno, ba gaur aipatu behar dugu lengoan Gazara iritsi nahian Kosta ala Kosta izenburua jarri dion ba podcasta prestatu zutela berak eta Maili Iztueta Olano berriako kazetaria da bera eta abiatu baino ontzira igo zen, abiatu baino lehenago ontzira igo zen eta kronika baten bidez ere anbizitakoak, ezta? Kontatuko dizkigu. Interesgarria jo dugu kontua eta gaur ba hoxe askatasunaren flotillaren berri izanen dugu Maili Iztueta Olanoren eskutik. Hori batetik, bestetik ere aipatu behar dizuegu ba eguneroko prentsaren errepasoa, baita agenda eta albistegi nagusia izango dugula eta gaurkoan gure solasaldiaren eta artean, bueno, aipatuko dugu gaurreko eguna zeri dagokion, baina aktualitatean ere zenbait gai badauzkagu eta nola ez elkarrizketa gaur 11 erdietan izanen duguna, ezta? Mikel Álvarez Forcada gonbidatuko dugu eta hidrogenoa bilatzeko Euskal Herrian duten asmoaz edo asmoez mintzatuko zaigu gaurkoan. Euskal Herrian hidrogeno naturala bilatzeko bada enpresa bat, ba lan hoietan edo mehatze esplorazio hoietan hasi nahi duena. Kontatuko digu berak hidrogenoa non ari diren edo non bilatu nahi duten, zer abilera dituen hidrogenoak eta bueno, ba ura opatzeko ere bai zer nolako txikizioa ba egin behar den, ez da? aipatu behar dugu honen aurrean ere zer egin daiteken eskatuko diogula, lehendabizikoa informazioa da, nola ez, eta gaur ba zuei hori helarazten saiatuko gara. Beraz, hidrogeno naturalaren bilaketa zarituko gara gaur ba ura salatzen ari diren horietako batekin, Mikel Álvarez Forcadarekin hain zuzen ere. Hori 11 erdietan izanen da, hori solasaldiaren tartean eta bigarren atalean. Beraz, gaur ongi baderitzozue, bide emango diogu eguraldiaren iragarpenari eta berehalakoan gaude prentsaren errepaso horrekin. Entzule, 10:10 dira eta hauxe egunon sakana irratsaioa da. Aurrera goaz, egunon. Gaur irailak 17 ditu, osteguna da, giro freskoa izango da, eta euria apur bat egingo du. Euria batez ere ipar partean, baina txikia eta noiz behinka egingo du, eta bereziki goizean espero da hori. Arratsaldean zaparradak bakanagoak izango dira eta ostarteak ere zabalduko dira. Ipar mendebaldeko haizea bizi ibiliko da, eta temperatura 18-22 graduren bueltan ibiliko da lurraldearen zati handi batean. 20 graduko maksimoa Gasteizen, 22koa Iruñean.

0: Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9948-6825-8, Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia. Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
1: Coop for a better future.

Barkatu, bagoaz prentsaren irakurketarekin eta berria egunkaritik hasituko gara. Argazki nagusia gaur Nafarroatik datorkigu eta Maria Txibite Nafarroako gobernaburua da parlamentuan atzo belateko lanei buruzko azalpenak emateko batzordean. Belateko lanak berriz lizitatuko dituzte, aurreko kontratua etenda. Enpresek 8,3 milioiko gainkostua aurkeztu dutelako eten dute kontratua. Ba, hori da albiste nagusia eta elkartasuna zerumugan ere Gaza jo dutela jomuga kosta ala kosta. Beraz, itxasontzia ikusten dugu, gaur gaia jorratuko dute berria egunkarian. Gara egunkarian aldiz, ba, Bruselasek adinez nagusi ez diren gazteei, sare sozialetarako sarrera mugatu diela eta argazkian von der Leyen agertzen da. Argazki bakarra gara egunkarian eta barkatu Diario de Noticiasek aldiz, osasunaren partidoa eta lau eta zeroko emaitzarekin galdu zuela eta banako empatea lapurtu ote zieten ere hortxe eztabaidagai, ezta? Hori da argazki nagusia, argazki txikiago batean ere Atarrabiako osasun zentro berrian ibilbidean edo egin zutela atzokoan eta arnasketarako zirkuitoa ere baduela, ezta? Hoiek dira argazki nagusiak. Itzulgaitezen berriara aipatzeko lerroburu nagusiak diola sektore publikoan euskararen erabilera arautzen duen dekretua ezeztatu dutela eta migranteak hartzen segituz gero laguntzak etengo dizkiola ohartarazi diola Gasteizko udalak elkarte bati. Eskola publikoan ratioa txikitzeko lege ekimenari bide emateko eskatu dute Iruñean, 25 urteko gartzela zigorra jarri diote Taziri, Kosoboko independentziaren ikurretako bati, eta Kanada, Europar Batasunaren lehenengo kide elkartua izatea nahi duela von der Leyenek. Gara egunkarira balimagoaz, epaitegietatik dator ere albiste nagusia eta nola sektore publikoan euskararen dekretoa ezeztatu egin duen gorenak. Ezta EH Bilduk Santurtziko alkateari ikerketa eta atzera egin dezan ere eskatu diote Ander Saenzen kasuarekin. Nafarroan belateko tuneletako lanak berriro lizitatuko direla iragarri du Txibitek eta Pilar Kaltzadaren esanak ere bai. Teknologiaren jabeek ezin dute hau nola gobernatu erabaki. Hezkuntzan ere bai pixa xokek eta lakuak dio larria dela hori. Elektrizitateari dagokionez argiaren prezioak gora egin du, munduari dagokionez ere bai, Gaztan 21 hildako opatu dituztela, txikizioen azpian, ezta, etxe bizitza eta hondamendi horren azpian, han bizirik jarraitzen dutenak ere bai, dena ondatuta dagoen tokietan. Eta futbolari dagokionez ere bai, Levante Atletiken partidua bertan bera gelditu zela atzokoan euriteengatik eta Osasunaren porrota ere jasotzen du. Eta goazen notiziasera amaitzera, esan behar dugu belateko utearekin apurtzea erabaki duela Nafarroako gobernuak eta lizitazioa berriz ere tunelarekin amaitzeko martxan jarriko dutela. Neri zen makro granja hoietako bat boltzatuko dutela eta esan behar dugu 5,934 txerri hartuko dituen makro granja bat bada eta herrikoen artean eneri zen tentsioa herritarren artean sortu duela honek, ez? Aipatu behar dugu 2030erako aurreikusita dagoen Donapeako urbanizazioarako tramitazioa martxan dela eta azkenik ere aipatu behar dugu Nafarroan gazte bat kotxearekin harrapatzeagatik 4,8 milioi eta 2 urteko hartzela zigorra ezarri diotela. Hauek guztiak gaur prentsan opatu ditugunak.

0: Gasteizen ikasi nuen eta euskara baneukan ikasgai bezala. Baina egia zan ez nuen asko ikasi. Hitz batzuk banekien, aditz batzuk, estruktura batzuk, baina ezin nuen euskara hitz egin. Nire helburua beti izan da jendearekin euskaraz hitz egitea. Amorrua ematen zidan hemen etortzea bizitzera eta jendea entzutea euskaraz hitz egiten eta nigatik adibidez erdaraz pasatu behar ziren. Orduan nik hau ez nuen nahi.
1: Empecé a aprender euskera porque realmente cuando llegué aquí no tenía mucho que hacer, entonces tenía que aprovechar el tiempo de cierta manera. Entonces dije, bueno, están las ayudas que dan para aprender euskera y bueno, me animé porque después de todo iba a ser algo que me iba a servir mucho aquí.
2: Erabaki nuen euskara ikastea, gure herriko hizkuntza delako, jendearekin euskara hitz egin nahi dudalako, eta nire helburua da nire bilobarekin euskaraz hitz egitea.
3: Herrialde bakoitzak bere hizkuntza du. Eta adibidez Katalunian katalana eta Euskal Herrian euskaraz eta integratzeko modu bakarra da.
4: Irakasle izango naizelako, nire helburua zen hori errekuperatzea, bai euskaraz bizitzeko, bai irakasteko.
5: Decidí aprender euskera porque toda mi familia habla euskera. Tengo dos chiquis que aprenden euskera en la escuela y como hemos decidido vivir aquí, quería integrar.
6: Herrian, lagunekin, lankidekin, tabernan, familiarekin, euskararekin gehiago. Sakanako mankomunitatea.
7: Gaur osteguna da eta agendaren tartean kontu bat badugu aipatzeko eta bagoaz, krisi humanitarioa Palestinan erakusketa aipatzera, ez da? Lakuntzan zabalik dago liburutegian eta 18an itxiko ditu ateak erakusketa honek. Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9948-6825-8 Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia.
8: Gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
9: Coop for a Better Future.

Gaur irailak 17 osteguna da eta Sakan herrian Sakanak ikonik Europar proiektuaren bilera hartu duela aipatu behar dugu. Mugikortasun jasangarriagoa sustatzeko helburua du egitasmo honek eta, bueno, aipatu behar dugu jasotako esperientziak Sakanako mugikortasun plana egiteko baliagarriak izan direla. Gainera egitasmo horrek Nafarroa osorako mugikortasun iraunkorreko planak nola idatzi behar diren zehazten lagundu du. Ikonik proiektuko bazkideak haien aurrez aurreko hirugarren bilera Sakanan egiten ari dira irailare orain gaur arte, ostegune arte egiten ari dira eta esan barre dugu hainbat gai landuko dituztela. Bestalde, Sakanako garapen agentziak honakoak ezagutaraziko ditu: Sakanako mugikortasun diagnostikoaren lehen emaitzen aurkezpena, Sakanako mugikortasun azpiegitura eta abar. Horretaz aparte, Ikonik proiektuko bazkideak Altsasun bigarren hezkuntzako institutoan izan ziren. Han ikastetxeak mugikortasunaren arloan egindako ekimen eta esperientzia guztien berri ere eman zieten. Lakturalek esnea ontziratzeko makina jarriko du Etxeberriko bere instalazioetan egongo dena. Ba, ontziratzeko makina jarri eta martxan 28an egotea espero dute. Horrela, enpresak zirkuloa itxiko du, enpresak behien jatekoa prestatzetik, esnea ekoiztera arteko bidea zaparte, azken pausoa esnea ontziratzea ere pasako da. Esnea zuzenean tetrabriketan sartzera pasako da enpresa. Hala jakinarazi du Navarra Capital edabideak. Esan behar dugu zenbait abeltzainek sortu zutela 2008an eta gaur egun Nafarroan dauden 11 abeltegi ditu guztira. 2500 behi ditu urtero gutxi gora bera 18 milioi litro esne ekoizten dutenak. Irurtzunera goaz, udalak kultur eta kirol eskaintza egin baitu. Irurtzundarrek kultur eta kirol jarduerak egiteko aukera izanen dute, ikastaro eskaintza zabala prestatu du udalak ikasturte berrirako, honako jarduerek osatzen dute Irurtzungo udalaren eskaintza: antzerkia, irakurketa kluba gaztelaniaz, marrazketa eta margotzea, gorputz jarrerak zuzentzea, pilates, bizkortzea GAP, GAP, kirol entrenamendua, adinekoendako mantentze gimnasia eta spinningak. Bueno, aipatu behar dugu deialdiari buruzko informazio xedea webgunean daukatela. Eta Ilabarrera goaz, Ilabarko kanposantuan kolumbarioak jarri bai ditu kontzejuak. Hilerriaren erabilera arautzen zuen ordenantza berritzea ekarri du honek. Ba, Hilerrian 40 kolumbario jarri dituzte eta orain beraz Ilabartarrek 3 aukera dituzte hil ondorenerako. Aipatu behar dugu, presidente den Samuel Arrarasek aipatu zuenez, hildakoaren errautsak gordetzeko gero eta jende gehiago eskatzen zuen Hilerrian kolumbarioak hartzea, gainera gero eta gutxiago dira lurrean obiratzen direnak.

irailak 17 ditut, kirol tartean pilotaz hitz egingo dugu gaurkoan. Ezkurdiak ezin izan zuen Bermeoko trofeoa etxera ekarri. Aurrelari arbizuarrak eta rezustak 14 eta 22 galdu zuten Lasoren eta Iztuetaren kontra. Bueno, ba aipatu behar dugu partida gogorra izan zela. 57 minutu iraun zuen lehiak eta 514 pilotakada gurutzatu ziren. Bueno, ba esan bezala 14 eta 22 irabazita Bermeoko trofeoa lortu zuten Lasok eta Iztuetak.

0: gure lurraren indarra. Mende erdiko esperientzia mundua mugitzen duten pieza handiak sortzen. Sakana Grupen etorkizun industriala bultzatzen dugu espiritu kooperatiboarekin, talentua, kalitatea eta tokiko konpromisoa uztartuz. Lankidetzan aritzen garenean urrunago iristen garelako. Sakana Group,
1: Coop for a better future.
0: Euskara eroso ikasi eta bizitzeko AEK. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia, matrikula irailaren 25 arte. 9948-468-258, Garzia Ximenez 46 bea, Altsasu. Itxasi Euskaltegia, Sakanako Euskaltegia. Irailak 17 ditu, hauxe da kulturari begira. San Sebastian fanfarrean parte hartzeko deia ze mintzatu behar gara. Musika tresnaren bat jotzen balin badagizu laguntzako fanfarriak behar zaituela dioten kartelak agertu dira sare sozialetan. Zabaldutako informazioaren arabera fanfarrea herriko kideekin osatu nahi dute eta parte hartzeko ez dago musika eskolan matrikulatuta egon beharrik. Adin guztiendako zabalik dago eta partitura kulertzearekin nahikoa da. Izen ematea zabalik dago eta informazio gehiago lakuntza.eus lakuntzako udalaren webgunean aurki daiteke. Lakuntzatik mugitu gabe, Elai Alai dantza taldearen matrikulazioa zabalik da. Irailaren 30 arte eman daiteke izena, eta dantza gustokoa izatea eta dantza taldean parte hartu nahi izatea besterik ez da txiki, gazte taldue zabalik dago matrikulazioa izen ematea. Elai Alai kuntza bildua gmail.com emailera idatziz edo Elai Alai kuntza Instagrameko kontua onbidez ere egin daiteke. Eta dantzaz hitz egiten jarraituko dugu, Orritz dantza taldeak ere eskolaz kanpoko ekimenak antolatu baititu, sareetan zabaldu dutenez, dantzatzeko, lagun berriak egiteko eta gure kulturaz gozatzeko. Hortaz, eta 6 eta 14 urte bitartekoendako dantza ikastaro antolatu dute ostiralero. Jardueraren prezioa 55 eurokoa da eta urriaren 16 arte eman daiteke izena orritzabildua@gmail.com e-postan. Ikastaroa urriaren 23an hasiko da eskolako gimnasioan. Ongi etorri gure herriko tabernan elkartu ziren historiak emanaldia Altsasun, ostiralean, arratsaldeko 8:00, Altsasuko Kukuerreka elkartearen aurrean, Ameli Ipuin kontalarien ongi etorri gure herriko tabernan elkartu ziren historiak emanaldia izanen da.

0: Arratsaldean aurreratu dizuegun bezala, bueno, ba, gaurkoan berria podcasten gaztara iritsi nahian kosta ala kosta podcastea izango dugu ikertu bia berriako kazetariak egiten duen egunero egiten duen berria berriketan tartetxoa izango dugu, baina gaur Maili Iztueta Olano berriako kazetariarekin ba, edo kazetariaren laguntzarekin eginen du podcasta. Beraz, bide emango diogu podcast horri gazara iritsi nahian kosta ahala kosta.
1: Ingelesezko tenacity izendatzeko euskaraz nekaezintasuna edo irmotasuna erabiliko genuke. Batzuek irmo jarraitzen dute etxigabe eta beste misio bat abiatu dute gazara. Kate Tenacity da ontziaren izena, baina hasi eta berehala sortu dira ez ustekoak. Ikertu bia naiz eta gaur, askatasunaren flotilari buruz, arituko gara berriketan. Gazara iritsi nahian, kosta ala kosta. Bilboko itsasadarrean aditu dira Palestinaren aldeko oihuak. Irailaren bostean iritsi zen Kate Tenacity ontzia Bilboko itsasmuseun pareko mollara, eta zenbait ekitaldi egin ondoren, irailaren zortzian hartu zuen bigorako bidea. Asmoa gazaraino iristea da, askatasunaren flotilaren enegarren saiakera. Oraingoan baina ez dira Mediterraneotik abiatu, lehen bizi Atlantikoan barrena ibiliko dira, Palestinaren aldeko mezua zabaltzen eta gizartea mobilizatu nahian. Bilbon, berriako kazetari bat igo zen ontzira, Maili Iztueta Olano, eta jarraian arekin batera igoko gara gu ere, ontzian grabatutako audio kronikari esker.

Kaixo Iker, zer moduz? Bueno, bazkenean iritsi da eguna, gaur asteartean, irailaren 8an irten da Bilboko portutik Kate Tenacity ontzia. Atera garenean ordu biak aldera zerua oskarbi zegoen, beroa egiten zuen, baina arratsaldean sartu ala zerua iluntzen joan da, laino batzuk sartu dira eta olatuak besterik ez daude une hontan. Bizkaiko kostaldetik urruntzen ari garaia. Eta egun osoa gelditu gabe egon dira Eskifaiako kideak. Hemen bakoitza dauka bere zeregina, batzuek ontzia txukun mantendu behar dute, komunak eta garbitzen dituzte, beste batzuek afaria prestatzen dute, eta inorrez da aspertzen. Askatasunaren flotilla kantolatu du bidaia hau, ez da askatasunaren flotilla kantolatzen duen aurreneko bidaia inondek inora ere. 2010ean sortu zuten askatasunaren flotilla mugimendua, nazioarteko mugimendua da eta helburu argi bat du. Israelek Gazan ezarritako blokeoa austea eta itsaso bidezko navigazioa eta merkataritza ere ahalbidetzea palestinarrentzat. Kate Tenacity abuztuaren 17an irten zen Bristoldik, Ingalaterratik. Aurreneko geldialdia Irlandan egin zuen eta ondoren Alemanian eta Frantzian ere egin zituen pare bateten Bilbora iritsi aurretik. Bilbotik igara ondoren urrengo helmuga Bigo da, Galizian, eta ondoren Lisboara, Malagara, Deniara eta azkenik Siziliara ere joango dira, azken txampari ekin baino lehen. Helburua Gazara iristea da. Eskifaiako kide kargi dute Israelek ez diela alanola hurbiltzen utziko, baina hala ere prest daude. Eskifaiako kide batzuentzat lehenengo aldia da eta beste batzuk saiatu izan dira lehenago ere Gazara iristen. Horietako hainbat Israelgo armadak atxilotu egin ditu, torturatu egin ditu, jipoitu egin

0: baina hala ere prez daude jarraitzeko.
1: Me llamo Elizabeth Murray.
2: Elizabeth Murray naiz eta estatu batuarra naiz, Kaliforniakoa. Herrialde askotako jendea elkartu gara hemen. Ameriketako estatu batuak, Irlanda, Suedia, Norvegia, Alemania, Espainia. Herrialde askotako jendea. Eta argi diogu, gure gobernuek ez badute ez erregingo, herriak egingo du. Eta aurre egingo diogu genozidioari. Gazara iristen saiatzen jarraituko dugu. Handauden palestinarrei esateko ez daudela bakarrik, eta gu haiekin gaudela.
3: Yes, I'm Dr. Frank Romano.
4: Frank Romano doktorea naiz, eta gazara bidean gara flotillaren azken bidaian indarkeria eta bortizkeria handia jasan genuelako. Oraingo aldiontan gazara ez joatea erabaki izan bagenu, Israeli arrazoia ematea litzateke, eta haien ekintzak arrakastatxutzat jotzea. Baina ez dugu etxiko, ez gaituzte kikilduko, eta elkarrekin saretzen eta mobilizatzen jarraituko dugu.
5: Berriketan.
6: Kaixo Iker. Bueno, ba, gaua nahiko gogorra izan da, atzo iluntzean ja itxaso nahiko bortitza eduki genuen Bizkaitik atera eta segituan. Egoteko lekurik onena ohea da, naiz eta hori ere mugitzen den itxasoaren kulunkarekin. Eta, bueno, gaur goizean eguraldi hobea izaten ari gara, bintzat itxasoa baresiago dago. Tamalez geldialdi bat egin beharko du ontziak ordea. Arazoak egon dira motorarekin eta badaude beste hainbat arazo tekniko begiratu beharrekoak. Hortaz, kapitainak erabaki du Asturiasen gelditzea eta bintzat egun batzutarako Kate bertan egotea. Litekeena da misioa bertan bera utzi behar izatea, baina, bueno, iritsi eta dauden arazoak begiratzean bai eztatuko du hori kapitainak. Bueno, Iker, bazkenean ontziak lehen esan bezala akats bat dauka, akats tekniko bat, ez dakite oso ondo motorreko arazo bat den edo beste zerbait den. Ezin da ziurtzat eman bidaiak jarraituko duenik, baina bueno, oraingoz hemen utziko dute ontzia eta ikusiko dugu zer gertatzen den datozen egunetan.
5: Berriketan. Berriketan.
7: Kaixo, Maji.
8: Kaixo, Iker, zer moduz?
7: Ongi dazu.
8: Ondo, lur hartzen.
7: Egun hauetan, ontzitik bidali dizkiguzun mezuak aditu ditugu, zoritxarrez, ezin izan duzue bigora iritsi, dagoeneko lurrean zaitugu, zer moduz zaude? Zer moduz joan da orain artekoa?
8: Bai, ba, bueno, egia esan, zoritxarrez ezen izan gara oraingoz bigoraino iritsi, sekulako esperientzia izan da. Hiru egun edo egon naiz guztira flotillako ontzian, eta, bueno, badirudi astebete izan dela, ez? Hain egoera desberdinan zaude, itxasoan, denborak ere beste forma bat hartzen du, ez? Eta ipatu dezun bezala, oraingoz eten egin behar izan da ibilaldia, ontziak akats bat daukalako motorrean, eta oso arriskutsua izango zen Galiziraino iristen saiatzea. Hortaz, azkenean kapitainak eta ontziko kidek erabaki zuten zentzuzkoena geldialdi bat egitea zela akatsa konpondu ahal izateko. Azkenean, ontzia utzi behar izan genuen Espainia iparraldeko portu batean.
7: Maji, zer gertatuko da misioarekin? Kate Tenacity da ontziaren izena, Kate Tematia edo, beraz, ez dut uste amore emateko asmorik dutenik, ez da?
8: Ba, oraindik ezin da ezer ziurtzat jo, baina ez dute amore emateko asmorik. Eskifaiako kide guztiak oso ausartak dira eta oso burugogorrak ere bai. Horrelako bidaia bat egiteko ezinbestekoa da nik uste dut bi ezaugarri horiek izatea. Itxaso munduan za babada nahiko superstiziosoa edo. Eta batzuek komentatu zuten ontziaren izena zen Lady Kate. eta ibilaldia hasi aurretik izena aldatu zuten eta Kate Tenacity jarri zioten. Baina naiz eta izena Kate Tenacity izan, askotan Kate bakarrik deitu izan zaio. Eta orduan, ba, bueno, pixkatrela parrez eta algar artean ez, ba, komentatzen zuten agian horregatik euki dutela inzorte txarra eta horregatik agian euki dituztela inbeste akats. Noski, ba, ez dut uste hori denik kasua, baina bai, bai, hori esan zuten.
7: Motorra matxuratu eginda, aurretik ere beste arazo batzuk izan dira, aurrerantzan seguruenik ere beste arazo batzuk izanen dira, ez dirudi bat ere erreza Gazara iristea.
8: Ez, bat ere ez. Asko harritu nauen kontu bat izan da, ikustea ze baliabiderekin eta ze baldintzetan bidaiatu behar izaten duten eskifaiako kideek. Azkenean, askatasunaren flotilaren koalizioa nazioarteko elkarte bat da, baina voluntarioki egiten den lanaren bidez funtzionatzen du. Eta jasotzen duten dirua Palestinarekiko elkartasunezko ekimenetan lortzen duten dirua da, baina baita ere dohaintzen bidez lortzen duten dirua. Orduan horrek esan nahi du ez daukatela nahikoa dirurik ontzi berriagoak edo erosteko. Kate 1960ko hamarkadako ontzi bada eta bueno, horrek ba zailtasun asko ekartzen ditu. Baina horren inguruan galdetuta, ez, ba, jo, eta ze ba, etzarete saiatzen ontzi hobeagoak erosten, bidaia xamorragoa izan dadin, ba, eskifaiako kide batzuek aipatzen zuten, dilema bat izaten dutela hor, ze badakite ia seguru Gazatik gertu daudenean Israelgo gobernuak ba, eraso egingo diela eta atzeman egingo dituztela eta ontzi horiek txiki-txiki eginda uzten dituzte, oso zaila izaten da flotilako kideentzat ontzi horiek rekuperatzea eta berriro ere lortzen baldin badituzte gainera dirua behar dute erreparazioak eta egiteko. Orduan, bai, ba, oso baldintza zailetan egiten diren misioak dira.
7: Zure kronikan kontatu duzu leku askotako jendeak osatu duela eskifaia, nolakoa izan da zuen arteko hartu emana edo zegiro sortu da ontzian?
8: Bai, jatorri askotako jendea eta baita ere erlijio, bizimodu, adin, askotariko jendea elkartu da. Eta asko harritu nau ikusteak bazeinen ongi konpondu garen guztio. Horrelako egoeretan tentsio askoko momentuak bizi daitezke, baina denek badute zerbait komunean eta da oso jende umila dela. Eta denek helburu bera dute Gazara iristea eta denek dute Palestinarekiko elkartasun handia. Hortaz, batenek esaten zutenez, behin eta berriro, naiz eta hain desberdinak izan, horrek asko batzen zituela. Eta, bueno, kazetari hori ere berdin gertatu zaigu. Azkenean, itsasoan zaudenean eta akatsak daudenean, arazoak, zorabioak, denok zaindu behar izan dugu elkar. Eta elkartasun handiko eta babes handiko talde bat izan da.
7: Mai, ontzi bakarra joanen da misio honetan edo gehiago batuko zaizkio aurrerago?
8: Ba, berez, bai, litekeena da Siziliara iritsiz gero, Sizilian ba, ontzi gehiago batuko direla, baina oraindik ere ez daude ziur. Antolakuntza handia eskatzen duen misio bat da, arrisku handia dituena baita ere eta orduan ba dena nahiko ez egonkorra edo izaten da azken unera arte.
7: Mai Iztu eta Olano, mil esker flotilaren misio berri honen berri emateagatik.
8: Mil esker zuri Iker beti bezala bestalean egoteagatik eta hurren arte.

0: Bueno, ba, maikak eta zazpi minutu direnean, bagoaz, solasaldira, gure kanta martxoso honekin, atzo, bueno, lekun berritik hasi baginen, ba, gaur leitzatik hasiko gara, gaur kamiseta maukamotzekoak eta ez dakit, ez ditute ikusten, jertxeak eta sudaderak eta alakoak ikusten ditut, ez dakit gaur zerre izanen duten esateko gure bi lankide hauek eta zuek ere, entzuleak, egunon guztioi.
1: Baita zue ire, baina jertxera eta sudaderarik ez dago hemen, eh? Hemen nikitxoa, temperatura jarra dau.
0: Nikitxoa.
1: Bai, bai, bai. Alare gauzetxo bat, bai, nire oso motza iten zait aurreneko gure sintonian 10 segundu horik.
0: Ha, bai, gehiago nahi duzu?
1: Bai, pixkot gehiago, ez?
0: Ez dakit, ba, bai.
1: Ez dakit. Jo, olako lanak jonek hartu ondoren, komposatzen abesti, sintonia hori, eta martxos.

0: Irati bat urdia esaten do, ez?
1: Vale, vale, vale. Horrutzaino orduan itzi beharko dugu, ez? Kanta, venga, vale. Ongi.
0: Vale, Eneida egunon.
1: Jasoa, egunon.
0: Egunon, Jon.
2: Egunon, bai, ez? Esaten nioan, dantza merezi duen kanta bat dela, ez? Horrela flash mob, pixkat, horrela ez dakitzen bat pertsonek batera dantzatzen dutena alako irudia datorkit, ez? Pixkat, horrela berreun bat lagun, venga, airu irratua.
1: Bueno, igual etorriko da, hori noiz bait, ez dakit, urte urrenen batean edo, auskalo? Bueno, egunon, bioi, egunon entzule guztioi. Bueno, nik hemendik esango dizuet eguraldiari dagokionez, nahiko lainotua zegoela goizean etorri naizenean, etxetik abiatu naizenean eta gainera holako xirimiri, bueno, kaka bat, ez? Xirimiriak ere bustitzen duenean, sikiera xirimiri hotsegin dizaiokego, baina hemen zegoena etzen hori ere, ez? Eta orain aitortu behar dizuet eguzki izpi batzuk ja ari zaizkidala sartzen leiotik. Zuek ze giro?
0: Hemen igual txu, ba, ikusten zen ezetasune bat zela, baino gauen bartin izan doz, bestela, euri izpirik ez nietorri nahi zenetik, eta temperature oso ederra dao, oso ederra dao, eta zuk esaten zinu bezala, gaina, euritiki hori, edo xirimiri hori denen gaur egun, pasatu dugun uda ondoren, ez dakitzu gertatzen zaizuen, ezken neri ez dit molestatzen ere? Ez da pasatzen zaizuen? Ba, igual oen dela urte bete bi urte, aldiro txirimiri nazkatzen ginen, eta bangat nazkatuko gineke igual hainbeste, bine momentu baten, nola, ez du nitzen zoritxarrez, xirimiri hori itzen duen, talen ere gustora nau, eta hori atzo momentu baten lagun batzuk gindizketan, eta uste atzo zela, eta bapaten nolako deusez izpietzuk, hola hasi zitu nola naigabeko izpizikin betzuk, eta ez pentsa sartu ginenik ez toldope batera edo ez eta bueno, ba betikoan, ez da? Barcelonan eta Valentzin ez bezala hemen eurileku balin badare, ez dugu eurik.
1: bai, hoixe da, ez? Han ez da giro, ez? Ematen duenez, ez? Ez zuenean ere zer moduzion?
2: Antzeako, berdin, goizan ere bai langarra, gu, baina euritantarik ez lau tantazikin, gauen bai pixkat busti duela, baina behar denerako ez zaino, ez. Mm-hmm. Eta, bueno, udazkena, ja pixkat ikusten hasiak dira, ez, kolore hoiek, ja gorrixka, gostoak lurrera, zuaitzeke kolorea posaldatzen hasiak dira, ja da, eta udazkena aurreratu egin da, esango nuke nik ere.
1: Bai, gainera, abiaduraz dijoa, nik hor, bai, parez pare daukat ere Urbasa, eta egia da, egunetik egunera, gero eta hori, gorrixkago edo, ez, jartzen ari direla gure basoak, ez, irailak 17 ditu gaur, hene bada.
0: Bai, bere, ere ez dakit atzo zen, edo eren egun, Mirenek deitzen digu ba askotan, ez da, hemen leitzetik.
1: Bai.
0: Ba, berak jarrizun, zera, argazki bat jarrizun, bere ez dakit WhatsAppeko estadoan zen, edo argazki bat jarrizun, bueno, bi argazki zien, eta zen, ba, imaginatu, atzoko irali, atzoko egune, oain dela urte bat, eta urtengoa, eta leku beretik aterat argazkie. Ba, adibiderik argina, hori zen. Ekusten da, 2025-eko belatxoa ardikin berdea, eta dudik gabe aurtengoa, pues dena errea, marron, gorrixka, kolorekoa. Hori, eta hemen, erritik, eta oso, argazki oso adierazgarri da. Eta sandakoa, jarraitzen dugu, ze, ba, gaurko euri eune bezala maiten daizien, badirudi bidea zehargitasun euskik atera nahi dula,
1: bai,
0: gero datozen aste burutan ja temperatura berrez gora diztea, ez da, okeraz banaiz?
1: Bai, gainera, gora.
2: Bai,
1: gora. Berriz ere, hala ematen du behintzat. 25-etik gora ere bai. Bueno, ba hoxe, eguraldi kontuari dagokionez, gure hitzekin jarraituko dugu, osteguna da, atzo eman genizki zuen pista batzuk, eta deiak ere jasotzen ari gara,
0: bai,
1: eh? Bueno, pixkat, hasiko ez dakite, bueno, joanen gara oitzen, ez da? Aste honetan hitzekin, datorren astean, soinuekin horrela tartekatuz, baina bueno, kosta egin bazitzaigun pixkat igual ere ulertzea, ba hortan gabiltza, ezta? Eta azalpena da, irrati bakoitzeko hitz bat entzungo duzuela, baina ez du balio, ba zu irrati horretako entzule, edo entzule ez, herri horretakoa balin bazara, zehatzo kasu berezi bat ere izan genuen, horrekin ere, leitzan bizi, baina nongoa zan? Errazkingoa zena, eta orduan, karo, Jonek aipatzen zuen hitza jakin bazekien, karo, errazkin da errazelako. Bueno, olako kasuetan, hoxe, kontuan izan, etzaren eskualde horretako hitza aipatu behar duzula. Eta rollo honen ondoren, hasiko gara hitzak aipatzen eta telefonoak ematen. Leitzan hitza?
0: Kaskailtze. Eta Jon. Telefonoa 9848-0914.
1: Venga, Jon, zuri dagokizu.
2: Ara hitz larraun aldean hitza txinbiloa.
1: Eta telefonoak?
2: Telefonoak 9848-6045-0003 deiak jasotzeko eta 676-990-0002 mezuak jasotzeko.
1: Vale, hemen sakanan Petrin daukagu hitza. Aste honetakoa, 9848-6607-664-662-5 telefonoan. Bueno,
0: eta atzo, jaketa honetan egan, aipatutakoan arabera, gaur ostegune da, gogoratuko ditugune baduzu ez, esan genuen zen, ez da?
1: Bai.
0: Nik aipatu nun ez dela gauze fisiko bat, hartu datxekena, bai? Baino, egoera bat badela, esaten dizuen ez da, okerez banaiz? Egoera bat bada, eta inaundi baten egoera horik ez die oso atseginek izaten inundik ere. Piskot, ustet hori aipatu nizuela, ez da?
1: Bai, nik esan nuen gorputzatala ez, gorputzean jartzeko zerbait badela, baina erabilera gehiago ere izan ditzakena. Hola, utziko dugu.
2: Mhm. Eta nik esan nuen txinbiloa beste modu batera askoz ospetsuagoa dela, famatuagoa dela.
0: Eta horrekin utzi gintuzun, kao.
2: Kao. Gaur utziko dut. Gaur agian bukaeran beste... bai, beste horrela pentsu bat igual esan.
0: Vale.
2: Atzo esan barruen, no, baina...
0: Bueno, ba, entzulek, esan dakoa, gure josteta mentxe dao, josteta berrie da, hitzek die... Detxu inungo beldurri gabe. Ustetikin metu alin baduzu ere, detxu, hankas hartzeko beldurrik ez zeuki hemen ez da kontu hori da, bueno, ikastea eta hitz politikoa ditugu, eta gure hizkuntzak askotarako ematen do, non bizigan, hitz bat obeste erabiltzen baita, eta hori ederra da. Eta detxure bai, iritzin bat kontakizunen bat, agurren bat, kantu meteskatu nahi bedi guzu ere, aurrea. Txalota
1: guzti. Gaurko, hori da, txalota guzti. Gaurko egunarekin, bueno, hasiko gara igual pixkat egunero egiten ari garen bezala sehaskako egutegia arakatzen, hor izen batzuk ere aipatuko ditugu, eta gaur zeren eguna den, edo gaurko egunez zerbait gertatu ote zen, hori guztia...
0: Vale.
1: Zabaletak, kontatuko digu.
0: Gaur motzen joanen naiz, hiru izena aipatuko dizkizuet, bi ezagun ingo zaizkizuen, hirugarren hau berriz, atentzioa eman dit, eta atzaite ezagun egin, baina bono, politiare izan ditike. Bueno, gaur sehaskara joan ezkeo, Naiara du, bai? Naiara, arritxure ezagun egin zaizue,
1: bai?
0: Eta urrungoa, arritokieta.
1: Arritokieta?
0: Arritokieta, imagina zazue, gaixo arritokieta, zer moduza. Ongi, arritokieta, torri pixkoaten.
1: Wow.
0: Arritokietare, hor dago, euskal...
1: Arritokieta, izango litzateke, ziurren.
0: Arri izan elitzeke, ez da?
1: Wow, bai.
0: Arritokieta, gehiago igual, abizenare izan ziliken ez, bine baez, hemen izen bezala heldu da, eh? Mm-hmm.
1: Ongi.
0: Bale, entzul matek detxu digu, baina moztu do, beraz, detxu nahi bali madu, zela berriz lasai, eh? Guk, gome, aguzie, aipatzen egan bitarten. Eta gero, gaur zeinen deune ote den irailen 17 ez da, badie hainbat ez dakit, ez, olakotan bilatzen da, ez, esate baterako Argentinan irakasleen egune da, bai, gaur Melillan egunere bada, eta hori guztik, ez, bino nik bi aukeratu ditot, azpimarratzeko. Gaur, ongi entzun, eta ze garaietan bizigan ikusita osasun gintzan, ez da, asko aipatzen baita zerrenda luzek diela, oain astundan direkore duguna farroako osasun gintzan medikuk grebarare deitu duela, eta barra luze bat ez da, Bueno, ba, gaur, irailen 17, pazienten segurtasunen munduko 100 da.
1: Pazienten munduko...
0: Pazienten segurtasunen munduko 100 da gaur. Gutxi gora bera, bueno, ala ospatzen da, gutxi gora bera horrenek esan nahi do, bueno, osasun arreta ningurun, osasun arreta hobetzeko, aldarri bezala edo, irailen 17 hartue omen dago. Eta irailen 17 ere bai, eta gero inork ez badigu kanturik eskatzen, nahi baduzue, honek pistare eman dezake, gaur country musikan nazioarteko 100 da.
2: Oh yeah!
0: Se ongi eta zaizun geho. Orduan.
2: Parnetik eta zaizun geho.
0: Bai, kontu eda, ba, Ameriketako Estatu Batuetako Hank Williams jaio zen gaurko unekin, 1923 garrenen, ue bai izan duzen musika mota honetan oso, bueno, nabarmena izan duzen, eta garrantzia handia izan duzuna, eta geroztik irailen 17 dago country musikan nazioarteko 100 bezala, munduko 100 bezala.
1: Bai, nik begira, bueno, hau nik uste, bueno, mundu mailako, ez, estiloa ere bada, eta begiratu dut hemen Euskal Herrian horrelako estiloa egiten duen talderen bat, eta, bueno, erantzuna da, baina, bueno, ez dakit, nik ezagutzen dituan kanta batzuk ez dakit, bueno, beste batzuen artean ere, Moonshine Wagon taldea da.
2: Ai.
1: Bai, ez? Eta...
2: Horien kanta bertsioa ederra du.
1: Zeinena?
2: Txoriak txoriren kanta.
1: Bai, hori da. Hori neukan hemen jasota. Bueno, ba, nahi baduzu ez jartzeko neukan, baina, bueno, aitzakia ere bada nahi badugu gero xiago jartzeko, ez? Kanta eskararik ez balima dago, ba talde horrena. Zen, bueno, badakigu munduan zer asko daudela, baina, bueno, esaten nuen, ja. Aber hemen, Euskal Herrian zer dugun. Bai?
0: Bueno, ba, bukaeran inordez deitzen ez badigu hasi saioan zehar abestirik eskatzeko jarri dezake hori txoria txori inbertsi hori non topatu behar duguna abisatu lehenbailen mesedez. Bakitzak gure jarriko dugu ez.
1: Edo zein tokitan, bai, txoria txori Moonshine Wagon, bai, horren.
2: Ba, dute, bere bai, Moonshine Wagon, marinelaren zai.
1: Ere bai,
2: hori da. Taldearen kanta, gainera Gorka Saralegi berarekin, sortan beleko abeslariarekin. Eta ere bai, hori askoz ere geldoa mantxoagoa da, mantentzen dutelako pixka bat erritmoa, baina txoriak txorirena da horrela oso country da, tukutu. Eta oso, bai, oso mugitua eta polita.
1: Moonshine Wagon, Unai. Moonshine.
0: Ez dizuet ulertzen, barkatu.
2: Bideriko dut,
0: bai, mesedez.
1: Nik badaukat prest, baina hori, ba, neukan jartzeko orain, oixe, Bale, ba, bueno, ez dakit zer irudituko zaizuen, atzo badakizue saiatu ginela, ez, kablearen egunaz mintzatu nahi genuela, hitz egin nahi genuela, lortu genuen elkarrizketetako bat, baina hori bazen oinez ibilbidea egiteko aukera ematen zuena, ez, Maider Otegi?
2: Bai.
1: Hori da. Eta bai, berak azalpenak eman zizkigun, non geratu ziren, zer egiteko asmoa zuten, eta bueno, azalpen hori guztiak eman zizkigun, baina falta zitzaiguna zen hori, ez? Kablearen eguna, ba zergatik bueno, ba ekarri zuten, zergatik berrantolatzen hasi ziren, zer egiten duten, da bueno, ba pixkat antolatzaileetako batekin elkarrizketa egitea, ta azalpen horiek ematea. Ta uste dut lan hori gaur goizean Jon Urtasunek egin duela, ezta?
2: Hala da, bai, Maider Agirre Barrenarekin izan gara, uste gitarrarekin, eta bai, arek, bueno, barkamenak eskatu zizkigun, dizkigu gaur berriro ere bai, bai zuek eta bai entzule guztiak, bueno, ba, horren pendiente ibili ginelako, eta ba, gu ere kezkatu ginelako, haber ez ote zen zer gertatu, esan ditez ez. Atzokoan bisitauki zuela, eta justo telefonoa, batirik gabe zuela eta bueno ba ze barkamenak eskatu dizkigu eta guk barkatu dugu ba hemen bere ahotsa entzungo dugulako orain jarraian bai berekin hitz egin dugu Maider Otegik esaten zuen bezala 2017an berreskuratu zelako ospakizun hau garaian bueno ba ohikoa zen eta ia denek egiten zuten ez kableaz jeitsi belarrak azken finean bueno orain berak azalduko digu, bera entzungo dugu, audiobidez. Eta hori esaten zuen, egitari utzi ziotela, eta bueno, bain bat ekimen eta aitzaki, ez, pixkat herri egiteko eta herri gintza, eta bueno, orain berak kontatuko dugu asko zobete, eh? Baina hori berreskuratu zutela eta jada 9. urte jarraian antolatzen dutela Araizko kablearen eguna. Beraz, bueno, ba, besterik ez baduzue aipatu nahi, ba, Maider entzungo dugu, bai?
1: Venga, eman bide.
3: Bai, hau sortu zen, pues, Araizko udaletxetik bultzatuta, pues, sortu zen lanketa batzuk intzian, eta, ba, izan zen langun zaio batzuk intzian baiarako jende desberdinekin eta la, eta handikan sortu zen Araizko zaporek taldeak. Araizko zaporean barnean, ba, hartu zian ardaz, pues, elikadura buru jabetza, ondarea, garraioa, bideak hobetzea, bueno, bertan araitzen lan eta bizi ardaz hartuta, ba, landuzian lan desberdin batzuk edo, ideia desberdin batzuk, eta bueno, ba, hortik, Araizko zaporeko ekimen desberdinak intzian, eta horietako bat izan zen, hori, izan da, kablea berreskuratzea eta mantentzea, eh? Kableak guretzako batetik, ondarea da, zeren gure iragadean lan egiteko, lan egiten zuten eskerga edo aierezten digun, ez? Herriko, inguruko landarekin edo belazeakin nahikoa ez zuten, eta junbarrez ez zuten maioetara belarra jasotzea, ez? Eta, bueno, ba, erakusten digu, ba, ze lan mordua intzuten, eta, bueno, bada, festa bat eskertzeko beraiek egindako lan, eta lurrak emankor eta mantentzea gaur egon daño, ez? Eta bestetik, ba, bueno, da, elikadura buru jabetza eta lurari garrantzia ematen dion ekimen potente bat irutu zaigu, ez? Eta bestetik ere, berbalio dugu baita, lehengo generazioko jendeak, etortzen zaigu egun hontan, esplikatzea nola lagunea egiten zuten, eta hasiera baten ez bazuten gustoko ere, eta erokeria irutu baldin bazitzaien ere ekimena, gaur egun egia da, etortzen diala, gehien bat gaitzatarrak, etortzen dira oso gustora, eta egun horretan erakusten digute bereiek. Gaintzan elkartuko geha.
0: Ze politia den esaten duen, ze gauze bada igual, ez? Hori ez autu destugunok, kontatzen balin badizue, bale, ideia batin dezakezo, ez da? Bile ez da kontatu bakarrik. Berriz berreskuratu eta ikus dezakezo nola lan egiten zuen, zer egiten zuen eta han bertan gaintzareon eta bizitzea, ba ze aberatsa da ze ederra den, ezta? Gainontzeko guztientzat, ez? Mm-hmm. Eta mantentzen bada urtetan, ba bentsatorriko dienentzat ere, ez gure arbasoak nola lan egiten zuen, zergatik eta hori guztie ikastea eta gaina ikustea ere politia da, ez?
1: Mm-hmm. Bai, ze askotan baditugu, ez, horrelako testigantzak eta irakurtzen ditugu, eta nik atzo adibidez sartu nintzen kablegintza horretan ere bai, eta egia da, hor jasota do, ilustratuta dago argazkiekin ere bai, eta idatzita, eta bueno, argazkietan ere ikusten da, ez, hor lanean dauden gizon kuadrilla bat, eta baina bueno, hori da, momentuan hori guztia irudikatzea, ez, bueno, antzeslan bat balitz bezala, ez, momentu horretan, ba hoxe, askoz ederragoa da eta hoxe, bai,
0: politika. Eta horreri gaina gehitzen zaio herri hoitan edo antolatzen dien hoitan badela egun berezi garrantzitsu bat, pesta itzeko bat ere bai, elkartzeko gune bat ere bada. Alengoan aipatzen genuen kablen neune, baina pentsa almadian neune zertan bihurtu den, ze ederra eta holakoak badie bai, baino gehiago,
1: ezta. Herria ezagutzera emateko, eskualdea eta bueno, ba hori ere ederra bada, ez? Ez dakit, besteren bat badagoen, bi geneuzkan, ez?
2: Bai, hori da, bigarren honetan, ja azalduko digo propio, larun batera gerturatzen denarentzat, bueno, ba, egitaragoa pixkat azaltzen digo, goizetik hasita.
1: Aurrera.
3: Gaintzan elkartuko geha, gaintza herri txiki bada, orduan, pues hori, herri txiki bat, eta bertan, ba, goizen goiz elkarturik izango geha ikubila da prestatzen guztia, eta ban, ba, antzerkitxoan edo antzerkia baina erakustaldian parte hartuko dugunak egongo ga ba, jantzita lehen jazten zian moduan eta astotxoak izango dugu hau, txolizarrekoa eta zikipilariek ere izango iteu eta bueno, han aurkezpen txiki bat izango dugu ba, zer egitea guazen da zer zeintzuk dian helburuak eta bueno, lehen aipatu duan bezala ez, gehien bat elikadura buru jabetza bultzatu, ondarea, transmisioa, auzolana, elkarlana eta festa bat egiteko asmotan, ez, honen ingurun. Eta aurkezpen hain da gero, joko geha oinez, goraino, peso dala, ogoi minutu ordu erdiko paseo bat, ibilbide bat, denak bat ingo deuna, gora. Eta goran ja, xuxinek bideratuta, ba, esplikatuko dugu, ba, ematen zian, bueno, egiten zen lan guztia, ez, gutxi gora bera, eta gero momenturi politiena da, ikusten digunean, buixiak jeisten, ez. Aurten zua eski bosto zei buixi prepatuta egongo diala, izango ditugu ja prestatuta goran, eta handik bere soinu politxorekin ikusiko ditugu buixiak berri dizere goiti bera jeisten, ez. Eta gero ja, ba, bera jeitziko gea berriro, bueno, Oskar Estangak ere bere abestitxoa egun honen ingurun osatutako abestia zatuko digu, Martinek ere bere bertsoa botako izkiu, zeurona, eta gero ja, dena jeitziko gea bera, eta gaintzan izango deu ba, pintxoak, eta edaria, eta musika, bai. Eta gero ja, aukera da baita ere, nahi izan ezkero elkartean bazkaltzeko.
0: Zoragarri eun ederra esan bezala, eta launbeten, kableen eune, araitzen, gaintzan, atzo ikasi ginun, beste aukera bat zela, betelutik oinez joatekoa, ordu tardiko ibilbidea izan elitzike, goizeko behatzitan hori beteluko plazan itzordu eginez, eta hori de, beste aukeratako bat, bada launbaterako gaina, jo, nukeret guna, zegur aldi hona emana da, ozta?
2: Bai, bikaina, bai temperatura aldetik, eta baita hori, euri aldetik ere, bueno, zorionez edo zori txarrez maiderekin hitz egiten hori berak esaten zuen. Beharra dagoen arren, bueno, balako egunetarako, ez, ba, eskertuko dugu, euririk ez botatzea, ze, bueno, bestela zapuztuko luke dena airean, belarrien delako, orduan, bueno, ba. Hola, xen, bai, larun batean, bueno, adizko kaude.
1: Ba, hoxe, bai, proposamen ederra daukaguna, kablearen egunarena. Bueno, hortxe, telefonoaren bestaldean zain daukagu gaurko elkarrizketatua. Gaur hidrogenoa bilatzeko Euskal Herrian hasi dituzten, edo hasiko dituzten, orain argituko digu ongi elkarrizketatuak, mehatze esplorazioak eta beste, ba, horren inguruko kontu batzuk jasoko ditugu gaur, zeren eta eskaera bada honen guztiaren aurrean mantle 8 kanpora, ezta? Aldarrikatzea. Bueno, ba, informazioa larazi zigun Mikel Álvarez Forkadak eta bueno, informazioa eman jaso eta berarekin gaur elkarrizketa izanen dugu horren inguruan. Egunon, Mikel.
4: Bai, egunon.
1: Egunon. Bueno, jaso genuen, zuen eskaera hori, informazio hau zabaldu nahi duzuela, eta bueno, horren aurrean, salaketa honen aurrean, pixkat entzuleak eta gu ere koka gaitezen ere bai, kontua da, hidrogenoa bilatzeko mehatze esplorazio batzuk egiten ari direla edo egiteko daudela hemen Euskal Herrian, ala da?
4: Bai, ala da. Ba, esan behar da, ba, Espainiako gobernuak joan den ustailaren batean Mantel 8 frantziako enpresa bat da hau.
1: Bai?
4: Ba, eman zion baimenak hidrogeno naturalaren mehatze esplorazioak, erderaz esplorazioiz mineras, lurpean dagoen gaz bat bezala aurkitzen da, edo orduan hori esploratzeko baimenak eman zizkion, eta gaia aztertzen hasita, ba, benetan esan daiteke Euskal Herrian inoiz plantatu den proiektu extractivista, esaten da extractivismoa, baliabide natural horien erauzketa eta hori, holako proiekturik handiena izan daitekenaren aurrean jartzen gaitula afera honek, ez? Zeren eta, bueno, konturatuko zineten segurazki komunikabideetan gaiak azaleratu inda, abuztuaren 13an Eusko Jaurlaritzak bere boletin ofizialean argitaratu zuen, ez? Iragarki hori, Espainiakoak nola hori ustailaren batean, ez? Erabaki zuen, hau Jaurlaritzak eta Nafar gobernuak ere beren baimena eman baitiote enpresari, ez? Beren oniritzia. Eta ustail, abuztuaren 13an hau kaleratu zenean, boletin ofizial País Vasco delakoan, komunikabide guztiak aralar izena dute bi area dira, edo bi eremu, ez, esplorazioak egiteko bi eremu dira, eta aralar bat eta aralar bi izena dute. Orduan komunikabide guztiak hasi ziren Aralarren ba alako esplorazio mineroak, ez, mehatz esplorazioak egiteko baimen bat eman dutela eta bar. Baina gaia aztertzen hasten zarenean kontu gaiaren larritasuna ohartarazteko argitu behar da esplorazio eremuak Aralarreko mendialdea baino askoz ere zabalagoak direla. Ta esate baterako iparraldetik, ba Abaltzizketatik, Aralarrazpian Gipuzkoan, Abaltzizketatik erdizeraino Baztanen, erdizen ba egon baita borroka bat ere Baztanen oso importantea Magnesitas de Navarrak zabaldu nahi luken bigarren arrobi baterako, zait entzun duzuen inoiz Baztango borroka hori. Bueno, ba erdizeraino entzuzen, luzatzen da iparraldean Baztanei eraginda, hor erdageren aitzena du mendian. Eta hau lehenengo Aralar batea nahi zitzaiten Aralar bat eremuaz eta betik hegoaldetik Bakaikutik hor sakana hartuz gutxi gorara Esteribarreraino Larrazoaina hor Zubiri azpian eta horreaino edatzen den eremu bat da. Eta gero Aralar bi izeneko esplorazio baimen eremua ba Arabako Araia ingurutik ba Gulinaraino hor pixkate iruzundik Iruña aldera zoazela Ba Gulina herriraino eta hegoaldetik Lana Baiaratik, hau da Nafarroan Mallorquian Arabako mugan, Lana Baiaratik Legarda ingurura dago Garesetik gertu dagoen toki bateraino edatzen da. Beraz oso eremu zabal batetaz ari gara. Boen, Espainiako boletin ofizialean Kainaren 30 eta Uztailaren batean argitaratu zituzten iragarkiak, honen inguruan oso laburrak. Eta bertan zerrendatzen dira udalerri kaltetuak, esan behar da Gipuz Nafarroan 56 udalerriri eragiten dieltela, mehatze esplorazioak egiteko baimen hauek, Gipuzkoan beste 4 udalerriri eta Araban beste 2. Eta pixkat azpimarratzeko alda, ba, lurralde guzti horretan, ba, kalteturiko lurralde osoan, ba, nekazaritza, baso eta natura intereseko eremu oso garrantzitsua gordetzen direla. Aralar ez ezik, aipagarria dira, Amesko eta Komendia, Urbasa Handia Parke Naturala, Entzia, Lokiz, Arabako hegoaldeko mendilerroak, Ega Urederra, hau dia konservazio bereziko eremuak, Arakili baia ere babestua dago Arabaldean, eta baita ere, adibidez, Ultzama edo Basaburuko Aristiak, Belate aldeko konservazio bereziko eremua, oso zabala dena, Belatetik lehitzalderaino eta hor pixkat gero Ultzamako Aristi eta eremu guztiori hartzen du, eta baita ere Alduide edo Kintorrealeko konservazio bereziko eremuak besteak beste dilateke kaltetuak. Osun, esan behar da, enpresa honek dio, Mantel Zortzik honek dio, bere esplorazio lanek ez dutela kalte nabaririk eragiten, baina kontuan hartu behar da, ustiagarriak, esplotableak, ustiagarriak diren aztarnategiak detektatuz gero, bere jarduera hidrogenoaren eskala handiko erauzketa industrialera bideratuta dagoela. Eta horren inguruan ez dugu itxein dugu nolako eraginak eragin ditzaken honek.
0: Mikel, kaixo, nahi naiz leitzetik. Mikel, atentzioa eman dit, oain aipatu duzun, bueno, guzik, baina azpimarratu nahi nuke oso kuriosoa baita, baina esan duzunak, ezta? Mantelak dionez, bere esplotazio lanek ez omen duek kalte handirik nabarmenik eragiten, ezta? Hori aipatzen du, eta olako proiektu handi, makroproiektu egin Euskal Herrin egin dien aldi oro, enpresek edo multinazionalek beti erabili du esaldi hau, sekula ez du inungo kalterik eragiten. Izan arrobi, izan abidera handiko trena, izan ez dakiz zer, osea errepikatzen da berriz ere nolabaiteko prozedura guztia olako zera baten, ezta?
4: Zeharu ados nago, zentzu horretan erabat ados, izan behar da hori, adibidez, bain berriki enpresonek ere kaleratu du alako asmoen adierazpen bat, Aralarko baimenak izeneko adierazpen bat, eta bertan ere, bere burua, nolabait, egitasmoaren, azken baten, helburu erauzleak, estraktibistak, helburua da, aurkitzea, albada, aztarnategi handiak, espero dute Pirineoaren mendebalde honetan greipatuko dut, toki gehiagotan ere aidea hasi dituzte azterketak azken urteetan, Zuberoan eta horrela, espero dute hemen alako hidrogeno lurpeko metaketa handiak egotea, eta hori industrialki eta komertzialki esplotatu nahi dute, horrek dakar, ba, ondori asko gero aipatu ditzakegunak, baina enpresak ez du itzik ere esaten, itzik ere ez du esaten, ez nolabait, horrek ba, eragingo lituzkeen ba, ondorioen inguruan, ez, bai lurralde okupazioari dagokionean, kalte ekologiko edo soziale inguruan, kostu ekonomikoetaz, eta barrei buruz, eta bar luze bati buruz, ez, egia aldortatik, ba, izkutak eta handi bat, ez, gertatzen ari da, eta bestaldera ipatuko nuke, ba, esaten nahi direla lanak hasi aurretik, ez, terrenoetan, ez, alako esplorazio lanak hasi aurretik, udalen baimena eskatu behar dutela, eta udalekin bilera erronda bat egingo dutela, eta gaia aztertzen hasitan, jarrituta gelditu nintzen, ba, ni hasi nintzen, abuztuaren 13an, hemen Aralarren asuntoa, ez, Gipuzko aldean zabalduta gero, ostiaz, enpresaren web horrien sartu, eta nola uztailaren batean lortu zuten baimena, Espainiar gobernuarena, egun berean kaleratu zuten informazio bat baimen hauen inguruan argazki batekin non ikusten den teknikari bat Lokiz mendilerroaren azpian dagoen Metauten izeneko herrian, Allin Bailara, Lizarraldean, basoro batean jada analisi proba bat egiten ari dela erakusten du argazkiak, ez?
1: Bueno.
4: Beraz, ez zutela itxoin, alkatesa deitu du, bertako alkatesak ere deitu indu, kezkatuta honen inguruan, baka inolako udalari, inolako informaziorik ere eman gabe, eta bestalde esan behar da, Nafar gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak kaleratu zituzten iragarkietan, Nafar gobernuak uztailaren 2an eta Jaurlaritzak abuztuaren 13an, 30 eguneko epe bat zabaltzen zela gorako elegiteak edo rekursos de alzada jartzeko, ba guzti hori paper errea edo paper guztia bihurtu dute, ez? Berriro jarduera benetan ba aldorretatik jokatzeko modu ere ba salagarria, ez? Nere ustez, ez?
0: Bai, Mikel, eta gero
4: lanak hasi direla argazki horrek erakusten du, nola lanak hasi dituztela bereien web urrian datorren argazki horrek,
1: Esan nahi.
0: Bai, esaten duen, olako tamainako ez da, bueno, egin nahi duen horrek guzik. Karo, gure herrik, gure inguruek eta barruzat, gure udaletxeek eta bat eta beste, baditxue udal plangintzak diela, antolaketa bat bada, lurralde antolamendu bat bada, naturgunek badaude, babestutakoak ere badaude, hoiekin zegertatzen da, Mikel?
4: Karo, berez, hori eragozpen handi bat gerta daiteke alako egitasmoa garatzeko. Kontuan hartu behar da, zulaketak, gaza aurkitu ezkeo, hidrogeno, lurpean aurkitu ezkeo, zulaketak eta erauzketan sakonera, 1000, 2000 edo baita 4000 metro sakonerakoa izan daitekela. Horrek eskatzen duen, azpiritura lan guztiekin, gero, ateatko litzateken hidrogeno hori almazenatzeko eta garraietzeko, ba, alako almazenak egin behar dira, nun 243 grado 0 azpitik, metatu egin behar den, hidrogenoaren gero manejo oso komplikatu eta risku, leherketa risko handia ditu, eta bar oso zaila den elementu bat da, bueno, guzti horrek gazbideak bidez egin nahi dute, orduan ez nahi zutu, guzti horren inguruan dura azpiritura bat garatu beharko litzateke. Bo, guzti honek, beraz, lurraldeari, ba, erasko egingo lioke, orduan, karo, alako babes figurak egotea, eragoztan ba gerta daiteke. Eta hor ikusten ari gara, hain zuzen, azken urteotan, eta bereziki aurten hemen izate baterako Euskal Autonomia Erkidegoan, nola gobernuek salbuespeneko legeak bultzatzen ari diren, hemen izate baterako da autobide araugilea edo ditutena autopista regulatoria edo, ba, Nafarroan ez dakit proiektuz interes foral irudiarekin ez daitantzeko zerbait egin nahi duten. Bada, alako egitasmo enpresarialak interes publiko goreneko txat, eta interes publiko superior deitutako figura bat deitu izendatuz gero, horrek albitetzen die gobernuei, bai udal plangintza guziak, baino baita ere lurralde antolaketarako edo natura babesteko dauden egun indarrean dauden planak indargabetzea, eta nahita ez berregokitzea, plan horien arabera berregokitzea albidetzen diena. Mm-hmm. Betan dira
1: a la carta, esan
4: oso gogorrak, hori da, eh?
1: Esan dezakegu a la carta egindako legeak direla, ezta? Orain bueno.
4: Hori da. Bai, eta azken hauek benetan da la leche, o sea, indarrean dauden lurralde antolaketa plan guztiak, ez? Azken urteotan landu guztiak edo natura babesteko eremuak eta bar, nola albideteko legeen gobernuari, ba, horko enkimen enpresarial pribatuak ere bai, orain interes publiko general o de interes publiko superior deitu, eta ezabatzea albidetzen die. Benetan da, Ostia, zen dut nolako tresna autoritario edo ze kutsua duen, ez?
1: Bai. Mikel, galdera bat, ez dakit, igual hasieran aipatu duzu, baina ez dakit oso argi gelditu ote zaigun ere bai, hidrogenoaren, hidrogenoa, bueno, ez dakit, mehatze esplorazio hauekin edo hasiko balira, eta opatuko balute, baina orokorrean ere, hidrogenoak zer nolako erabilera du?
4: Bai, orokorrean hidrogenoa nahi dute batez ere erabili antzadinez energia konsumo handia duten industria sektoreetara.
1: Ja.
4: Gero garraio astunak, ba, makinaria, obra publikoetako makinaria, mehatzaritzako makinaria, hegazkin gintzan, abioi gintza, aurrikusten dute 2050erako abioi trafiko hirukoiztu egingo dela. Izugarria dira, egitasmo hauenak benetan. Eta orduan, horrei begira ere, bai. Tako, hau, saltzen digute, ba, energia berde, bezala. Ez dula CO2-ik, ez, CO2 edo botatzen. Ezen behar da, hidrogena berak, ez baduka, negutegi efekturik ere, hor, azterketak daude, salatzen dutenak, esportazio guztionekin, ies asko gertatzen da, eta gasik ieskorrena, finena, elementu finena da, eta ies egiten omen du, bueno, oso zaila da manejoa, eta ies egiten du kantitatea handitan, eta horrek, ba, atmosferan dagoen metanoaren biziraupena, 20 urtez luzatzen dula, beraz, negutegi efektore areagotzen dula, ba, ezen nahi dut ez, hor badaude, zenbait, azterketa hori gezurtatzen dutena, eta gero ere ez dala berriztagarri, hau berriztagarri bezala diote, baina badira teknikari eta aditu batzuk salatzen dutena, ez dala ezagutzen benetan naturalki bere prozesua lurpean nola sortzen den geologikoki, ez dira denborako hendik ezagutzen, eta epe labur batean berriro ere baliabide energetikoa xautzeko arriskua dagola. Hori ere ohartarazten dute batzuek, ez? Hori dira, galdera batzuk den, bai.
0: Bai, Mikel, eta gure, karo, lehen aipatu dugu, ezta? Eta aipatu dituzu zenbat eskualde, hainbat herri zerrendatutare badaude, ze eragin izango lukena edo eragin izango lukela. Gure udalek ze ahalmendue gai honen ingurun? Edo baiezko esateko, edo ezezko esateko, edo aurre iteko?
4: Jode, ba, komunikabideetan argitaratu zenaren arabera, udalen baimena behar dutela, ez? Nahi badu alako esplorazio lanak egiteko, eh? Eta esplorazio lanak badira azterketa geofisikoak, harriak hartu, gasen neurketak egin, sensoreak, jartzeko asmoa mendute, sensore sismikoak, lurreko gasak neurtzeko sensoreak, olako lan, lurra zalerako lanak dira, eh? Ba, hori egiteko, lur publikoa den kasuetan, udalaren baimena behar omen dute. Eta lurra pribatua den kasuetan jabearen baimena beharko luketela lan horiek egin ahal izateko. Zentzu hortan hori enpresak ere iragarri du, bilera erronda bat hasi behar duela, udalekin eta bar, gertatzen den antza denez, hasi dituela bitartean, ez? Baina bai, udalek antza denez, badute, loet, eta hori proposatzen da, deialdi honetan ere, bai udalek eta bai lur jabei proposatzen ez dezatela baimenik eman, ba, terrenoetan lan horiek egin ahal izateko, Osa, hori komunikabideetan agertu zen, esan ez Jaurlaritzak ere konfirmatzen zuela hori, nolabait, nik ez den lege ezautzen, baino noet udalek badutela eta jabek badutela orain bintzat almen hori,
1: Bidali zion nigun informazioarekin ere bai, eta gaur ere, bueno, ba, elkarrizketa honekin ere bai, honen aurrean zer egin daiteken, zer egin dezakegun, aldarrikapena mantle zortzi hori kanpora da, ez dakit, zer dago gure esku?
4: Homen, nik uste informatu.
1: Bai?
4: Zerentakau, hau, kampaina propaganda kampaina handi batekin batera datorkigu da hemengo komunikabideetan aurkeztu izan den komunikabide nagusi batzutan.
1: Bai?
4: Claro, hau aurkezten digute etorkizuneko energia garbi eta gorrezina, ez bezala, eta bar, ordun ez informatu egin behar da eta informatu behar dugu gure buruak ere, ez?
1: Bai?
4: Igual bilatu gauza gai berri bat delako.
1: Bai?
4: Eta nik uste etori, ez? Harremanetan jarri udal kaltetu asko dira, badi sakana osoa da kaltetua, ez hor,
1: bai,
4: igual elkarren artean gai honen inguruan itzegin, pixkat aztertu, bai, menik ez eman, ez, eta nik alde hortatik ikusten du eta hasi behar dugula mugitzen, eh?
1: Gauza kontu berria da dirudienez, ez? Esan duzu, ez? Orain aipatuzu uztaila eta abuztuko kontua, esan edut hoxe, informatzeaz gainere, antolatzeko eta bueno, pixkat horren inguruko bueno, bezakite, mugimendua sortzeko ere bai, orain da garaia, ez? Orain da, ez? Lehendabiziko informazioak oraingoak direlako, ez? Berriki argitaratutakoak, ez? Mikel?
4: Bai. Nik uste dut esplorazio fasea da, ez?
1: Esplorazio fasea.
4: Gero, detektatuko balute zerbait interesgarria, orduan hasiko lietekin investigazioa deitzen dena.
1: Bai?
4: Baina, putzu batzuk eginaz, eh? Putzu ja, zulaketa batzukin de esplorazioan edo investigazioan. Eta gero, horrela konfirmatuz gero,
1: bai?
4: Benetan jazimentu komertzialki interesa dituztela, orduan ja sartuko lieteke esplotazio industrialean. Orduan, urtetako asunto bat da, baina hostiaz,

0: dizut ere, ez dut horrela, ez udaletan era horrelako informazioa badutenik edo behintzat ez da gizarteratu gaia ere momentuz.
1: Hori da, bai, nik uste berria da eta jakintasuna handia dugu.
0: Hori da. Baina
1: inguruan, ni hasi naiz aztertzen, gai hauek interesantzen zaizkide alako ere.
0: Bai, bai.
1: Makroproiektu energetikoak eta gertatzen, bueno, azpeitura handiak ere oro harrez.
0: Bai.
1: Kontra borrokatu izan dut eta gaia
0: bai.
1: Kezkatzen hau. Esan behar da, hidrogenoari buruz, azken urteetan asko hitz egin dela hidrogeno berdeari buruz. Ez egiten zuen duzuen, ba, hidrogeno berdea da, hain zuzen, ba, zentral eoliko eta makroproiektu fotovoltaikoien bidez, sorturiko argien darrarekin, elektrolizia eginaz, ura separatu eta hortik hidrogenoa lortzea, ez? Kriston inbertsioak egin dituzte, Espainiak zituen 3.000 milioi aurrikusita, bueno, ez, hortaz egun dia gobernuek asko iteiten hidrogeno berdeari buruz. Esan behar da, alde batera uzten ari direla, gainberan omen dago, justu, igo da, kriston propaganda omen beraka dijola, ba, eraginkortasun eta lehiakortasun faltagatik. Hor, gertatzen omen dia, energia galtze prozesuak 160-etik gorakoak. Hau da, zentral euriko batean sortzen dute, ez da izen bat argindar, eta hori erabiltzen dute elektrolizia iteko, ba, prozesu zen, 160-a baino galdu egiten da gaina energia, ez? Beraz, eta gero, ba, kosteagatik eta bar, ba, enbatu gainberan sartu dela. Eta azken urte hauetan, ja, zan izateiteke, 2022-tik aurrera edo, azten da hidrogeno natural edo mehatzeetako, lurteko hidrogeno naturalaren bilaketa hau. Mundo osoan azten dira, ezen behar da, nazioarteko energia agentziak eta bar, 2050 urterako, aurrikusten dute hidrogenoak, ba, paper, ez nolabaitko, gertatzen nahi da ere, erregai fosilak, ez nolabait, petrolioaren ingurukoa, baxio, gainberan sartzen hasi diela, eta ordezkoak bilatzen ari dira, ero moduan, ez errekin irautarazteko egungo kapitalismo industriala, eta azkenatean sistema, ez? Mm-hmm. Eta hor, ba, oin hasi dira, baita ere hidrogeno naturalaren bilaketa honetan, mundu osoan 41 enpresario omen dira, lan honetan, eta gure inguruan asko daude, zenta Pirineoen mendebalde honetan, hain zuzen, ba, geologikoki omen dugun formazioak egokiak omen dira hidrogeno lurpeko metaketa horiek gertatzeko. Eta hor, ba, aipagarria da, hemen, mantel sortziri eman dizkioten, ba, baimen, esplorazio baimen hauez gain, Zuberoan duela bizpairu urtetik, beste enpresa batzuk Zuberoa eta Bearnoko muga hortan, Maulea, Tarratze, Oloro eta inguru horretan beste esplorazio batzuk egiten ari direla. Mantel sortzi bera ere, Bigorra, pizka Bearnon, Pirineo gorago Bigorra inguruan eta bar, eta edo, Ueskaldean ere, Monzon, eskualdean beste enpresa britainiar batzuk ere ahi omen dia bilatzen, ez? Beraz, fokoa jarri dute hemen Pirineoen mendebalde honetan, ez? Esperoan aurkituko dituztela edo aldituztela alako aztanategi garrantzitsuak. Azken batean, karo, aurrikusten dutena da, munduan metatu eta lurpean legokeen hidrogeno natural guztiaren 1% edo 1.2% ustiatu albaliz, horrekin egungo konsumo energetikoa 200 urtetan azteteko litzatekeela. Hemen bluff asko egon dira, bai, energiaren inguruan alako berri asko entzuten ari gara. Baina erne ibili behar geraz, eta azken urteotan apostu bat egiten ari dira, eta hasi dira, ez, bilaketa lan hauekin, eta bar, ez dakit, nola zen.
2: Erne izan edo ibili behar dugula, Espainiako gobernuk hidrogeno naturalan mehatze esplotazioak egiteko mantel enpresari eman dizkion baimenak Euskal Herrin inoiz planteatu den proiektu extraktibista handina izan da atxekenan aurren gaudela aipatzen zinun, Mikel, informazio, bueno, ona eman diguzu gaurkoan, asko eskertzen dizugu, bai hiru irratio karalargoa iseta, Karrapek, bugatzeko motzen bali madare, zeo zer getxu nahi diozuneri garrantzitsua izan datxeken eta zu zaiguna?
1: Ba, azken batean, esan honuk ere galdera bat, eta hau, nola aipatu den Zuberoan, ez, da proiektu horiek ere azitu zela esplorazioak, ba, hori azitzutenean, bertako aldizkari batek, oain ez, harremanetan jarri nahiz batzukin, eta mesonaba, ez, han ere zerbait, eta bai, efektivamente, bamba, izena duen aldizkari batean, kaleratu zuten informazio bat, eta gutxi honik egiten, galdera bera ere egiten zuten. Azken batean, aurkituko balute ere, detektatuko balute ere, ehundaka urtetan konsumo zoro bat, energia konsumo zoro bat, albidetuko lukeen energia, ez, kopuru adina, Ze hori aldamen, horrek ze gizarte eredura eramango gintuzken, ez? Pentsatu beharko nuke, ez?

0: nuzet hori zalantzagarria da, eta gero, aber planetak aguantatu alizan jasan, yeah, alizan gluken yeah. konsumo hori, ez? Beste yeah. undaka urtetan alako konsumo zoro bat. Hori da galdera bat. Eta gero, hori nik eskertuko nuke asko, informazio trukea, bai, eta iritzi trukea. Egon daitezke, gai hauen inguruan, beti iritzia, galderak, ez? Orduan, nik hau asko eskertuko nuke, denon artean aldugun, bai, informazio eta iritzi trukea ere egitea. Une honetan.
1: No, sungi. Bai. Ba, Mikel, mila esker azalpen hauek guztiak emateagatik, zabalduko dugu, entzuleak ere badauzkagu eta gero gure sare sozialetan ere ba, hoxe, elkarrizketa hortxe egonen da entzungai eta bueno, abia puntu bat izan dadila gaurko elkarrizketa hau. Mila esker.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Aio, ongi segi.
0: Agur.
1: Gero arte.
2: Aio.
3: Hortxe ba, gaurkoan bai, gai hause ba ginen, elkarrezketa hause, hidrogenua bilatzeko Euskal Herrin hasi dituen mehatze esplotazioan aurren, jada, ba, bueno, ba, hainbate honen inguruko azkezkatzen dena, eta manteltzortik anpora lemare erabiltzen airiena, ia honek zebilaka era izaten duen, eta, bueno, ba, emendik aipatzen eta kontatzen, eta olakoatan joanenga, eh? Mikel Alvarezek gaur azalpenak eman dizkiu, gai honen inguru. Bueno, tira, eguerdiko amabik lau minutu gutxi dien zulek, badakizue, guk hemen jarraitzeu kontu kontari eta jarraituko, baina ezaztu entzulek, baditugula iru hitz gure jostetan, iru hitz gure lehiaketan, iru hitz asmatu beharrekoatan, leitzen kaskailtze.
2: Larraunara itzaldean, txinbiloa.
1: Eta hemen sakanan, petrin.
3: Beraz, zuen ustez, zerro esan nahi ote duen hitz horik? Ba, gure telefono zenbakitara ditu, idatzi, emailez, eta edo zer esan nahi duzulare, gauze bera, eh? Guke gustora zera, diosalein emaitizeu, eta gustora iko gazuekin, eh?
1: Gaiaz, pixkat, bueno, gaiaz, erabat aldatuta, eta altxasuko festak ja bukatu direla jakitun, atzo zabaldu ziren irudi batzuk, bueno, batzuek igual ikusiko zuten, beste batzuk ere irakurri ere bai, ni neu ere, bueno, lehen igual alabak txikiagoak zirenean ere, zonalde horretan, feria lekua deita, dauka izena zonalde hau, hor hori feria lekua izaten delako, eta bai feria lau hanketako animalien dako, eta baita horrelako, bueno, ba, beste feria mota hori ez, izaten dira ba, tira pitxoiak eta alako barrakak eta ez jartzen den tokia ere bada. Bueno, ba, atzoko irudi horiek nik ere ikusi gabe nengoen, badakit zonalde horretan eta etxeak daude, da olako kale bat, bai, bueno, zabala dena, baina alboetan ere etxeak dituenak. Bueno, ba, olako barraka horietako bat zen metro gutxira aritu zen bueltaka etxe bizitza batetik, ikaragarrizko sustua hartu nuen, esan nuen, ostras, badagin nor bizi diren hor, bueno, gauez eta arratsaldez, suposatzen dut leiora atera gabe, egongo zirela, egun hauetan, ez dakit irudia ikusi duzuen, baina oso metro gutxira gerturatzen da barraka hori.
3: Irudia ikusi duen bai, eta gira, latza da. Bueno, kaixo, entzule bat daukeu, kaixo martzatu.
1: Bale, barkatu.
3: Bai, esan?
4: Eunon.
3: Baita zuire?
4: Bai, bueno, haber, ni pixkoat aklaratzen naizen. Ni nahi nun esan, leitzeko hitze.
3: Ez, Mertxe.
4: Baino, ni behazti arra naiz.
2: Atzo esan genio, bai.
4: Eta pili errazkingoa balin bada, eta ezin badu esan larrongoa, guzergea.
3: Alegi ez du behazti arra izan da, leitzeko esan dezake dezula, esan nahi dozo?
4: Eske errazkingoak ezin badu esan errazkine jaio eta leitzen bizi dala.
3: Errazkin, karo, errazkingo hitze badakilako, aleie.
4: Baina leitzen bizi daun beste urten, da nire behaztiarra naiz.
3: Ai, bino, bai, bino, esan nahi dut, bere herriko hitz bat denez, pixkoate zeratzeko bestela oso erresa izango bai litzike. Orduan, bere herriko hitze denez, aukeran beste bi hitzek asmatzea,
1: bai.
3: Egokigo
1: kasua izan zitekeen ere bai, ez? Hemen sakanan bizi den leitzar bat, ez? Claro. Oh, yeah. Erraztasuna badu ere, bai. Ez ez. Baina, agian ere biak dakizki. Izan, ez, jakin ditzake, sakanakoa eta leitzakoa. Bueno, ba, parte hartu dezake, larraun, araitze, bete, lurrekun berri aldeko hitzarekin. Nik uste dut gauza naturalak badira. Ezagutza balima dugu hitz hori, ba, hor bertan bizi garelako, edo herri horretakoa balima gara, ba, hoxe, hori da mugatu nahiko genukena, eh? Bestela, erraxegi, litzateke, ez, Mertxe?
4: Ja, ez, ni... Ni egiesan, hemen leitzen ez dut entzun itzoi, baino nere errin bai.
3: Abai, eta zure, esan dut, zure, beraztegin zer, zer deitzei duzuek askailitza?
1: Abegira, venga.
4: Pues, esa, arri jasabatek adibidez, oik askailitza indu.
3: Uh-huh.
4: Edo, oioak azerik, kriston oio pileta, oik askailitza indu azerik. Kaskailitza da desastre bat itea, o... Hori izaten da gure herri.
3: Beraztegin nola zera erabiltzen duzu, eh?
4: Bai, mm-hmm. Bai, bai. Da nik, hemen, bueno, ez da izan du olako zeik, enaiz tokatu aitzea, baina ni gure amaita askotan, ba, oi kaska itzein du kaska baza sobreko.
3: Mm-hmm.
4: Oi, osea, desastre bat ikia.
3: Desastre bat. Hortxe, vale. Beraztegin nola erabiltzen duen kaska itze?
1: Vale.
3: Bihar edozein modutan, bihar esan egun Mertxe.
1: Bai.
3: Hemen guk nola jasoa daukeun, bale?
4: Bale.
3: Eskerrik asko, Mertxe.
1: Eskerrik asko, gero arte.
2: Mi esker.
1: Os, ongi, bueno, ba hortxe dago beste aukera bat, baina beti ere hitz hori, leitzan erabiltzen dan hitza hori, beraztegin, ez, nola aipatzen diote. Eta nik badaukat beste bat, esateko ere bai, Amaiurgo entzuleak ere idatzi digulako, eta berak ere hitz honekin egiten digu proposamen bat, bai, kaskailtze horrekin. Ta esaten digu, egunon, gure eskualdean da errea. Adibide bat, zerbait egosten ari zarelarik, erre ikendailik, belztu edo hola gelditzen delaik. Horri esaten diote, horri erraten diogu kaskaildu. Erretzeari edo beltze horri. Mm-hmm. Kaskaldu, kaskailtze, kaskaildu.
3: Vale. Behin honik hemen matizazio bat egin dut.
1: Esan.
3: Ez da kiskil oso jartzea gati, bino itze bera olada jasoa. Ez da kaskaildu. Kaskailtze.
1: Kaskailtze.
3: Ez da gauze bera.
1: Ez da aditza.
3: Orduan. Nik ulertzen dut, erre kontutan, kaskaildu edo kiskaldu edo kiskali,
1: bai?
3: Sinonimoak izan daitezke, mm-hmm. Beste kontu bada, kaskailtze.
1: Vale, venga. Ongi, argituta. A ber, hoxe, entzuleke entzunda ere aipatzen... Bueno, zer gehiago, badauzkagu ez dakit, gaurkotasuneko gairen bat edo beste, aipatzea nahi? Nahi zue? Bueno, utzi dugu altxasukoa hor... Zer dugu, beste entzule bat?
3: Ez, jaketa aipatu duzun, ez, Amaiurko entzulek idatzi dula.
1: Bai.
3: Bueno, jaketa Amaiurtik ere entzuten gatxon eta gure inguruko eta zuen esanen dizuet.
1: Bai.
3: Amaiurko pesta txikik ospatuko dituela bihar eta laun beten, eh?
1: Ah, beira.
3: Bai, eta horre, bueno, ekitaldi ederrak jarri ditue, besteak beste, Kalakan taldek, Berzaitz anaiez lagundu gara izanen die, ahotsez kontzertu izanen da, otordu izanen die, Romeri DJ-ek eta dentatik bai bihar, eta etzi Amaiurko pestatxikik ospatuko baititue, beraz, Amaiurko launderi ongi pasatzeko zenen diogu,
2: Moski.
3: Eta altxasuk hori, bai, egi esan impresio itxaz gain, beldurrere matzen do. ez dakit, ez doi nunga katxik euki behar. Beino, eske, hain, esageratu eda, zegertu da ban. Osa, zu lehioan jartzen zara burunen bat jaizo.
1: Ja, hori esaten zian atzo alabak. Boa, ateratzeko moduan. Igual, zigarro bat erretzera, ateratzen zara, eta zigarro bat, adena, hola, ordoa,
3: tena,
1: zu tada, eramaten ez bazaitu ere. Xan edut, horrelakoetan, distantzia, seguridade, ez, distantzia eta metroak eta beharko lituzke, ez, honek, egia da, oinarriak, baseak izango dituela, etxearekiko distantzia, ez, metroiek, baina, karo, gero gailua bueltaka, eta jasotzen denean, Benetan, ikaratzekoa da irudia, wow.
3: Hombre, jakinen du, baina bapaten ez dakit zerengatik ez duela distantzia oso ongi neurtu. Karo, hori martxan azten da, ikusiz da txikiz indikuten, no?
1: Eske, irudi honek orain zerrekarriko duen. Esan edut, ikusiko dugu hortan gelditzen ote den. Esan edut, seguridade metroak ez dakit, betetzen zituen?
2: Honek benetan bermatze ditu segurtasun neurriak.
1: Hori da, nik atzo ikusi nuenean ere, burura etorri zitzaidana. Esan nuen, eske oso metro gutxira dago, etxe bizitza horretatik, leio horretatik, hau, ez dakit, legearen barruan kokatu zen?
2: Ja.
1: Ez dakit, grabatu duenak ze asmorekin egin zuen, izutuko zen ere, baina eske izutzeko da.
2: Bideo ikusi nuen lehenengo pentsamendua izan zela, hau adimen artifiziala behar du izan. Oren ja, dena...
1: Bai, sinisten ez delako, ez da.
2: Ez, nola da posible, eraikin batetik hain gertu geratzea, ez da? Ez dakit, eta gainera hori, ez dakit, agian gero, han bertan zaudelarik, agian ez da hain gertu geratzen, baina behintzat irudietan, ematen duen impresioa da hori, leioak hasi ukitu egiten duela, ez da? Eraikina...
1: Badago, hola. metro bat edo, baina bai, irudia ikaratzekoa da, bai. Bueno, hola xen, ba, hori batetik, ikusiko dugu, garria. Kontatuko dizuet, edo prentxan ere agertuko da, ala, honek jarraipen bat balin badu behintzat, edo salaketaren bat badagoen, edo ikerketaren bat, abian jartzen den, auskalo,
3: nik beste kontu bat aipatu nahi.
1: Ai ba, joan egin zaigu
2: nahi.
1: Bai, beste kontu bat aipatu nahi zuela eta ia barrura sartzen den ere. Bai, badauzkagu hola aktualitateko beste gai batzuk ere bai, eta bat neri ere harritu nahuena ere bai, bada, hola bitxikeria moduan ere bai, Gasteizen, ez ja, a ber, bai, hemen gaude. Zer aipatu nahi zenuen?
3: Bai, kanpainak izaten diela, zuen txakurra, zuen ardura. Gehien bat, kaletan kakapilek ikusten dielako, eta holo, bai,
1: ez, kakak, ez da, kakak.
3: Zuenetan ez die kanpainak iten, hemen bai.
1: Bueno, kanpainak daude, isunak hartzeko aukera dago, ordenantzak daude.
3: Orida.
1: Nik uste dut, liburu bat idaztekoa dagoela, baina...
3: Atentzioa detxudit neri, baina arte ez nulako irakurri, Gasteizen, hemendik aurrera, 200 euroko isunek jarriko ditue, ongi entzun, txakurren nagusik, txakurrek kalen pixe egiten duen garbitzen ez badue.
2: Pixa.
3: Tanola
2: garbitu behar da, kaleko pixa.
3: Hori da galdera. Ez dakiten da, txakur nagusik, hemendik aurrea, potetxo baten ureta lejia eraman marko duen, edo fizoilakon bat, o nolain behar duen. Beino, Gasteizko udaletxek, onartu da ordenantza bat, eta alegie, zehozer larrie balin bada izune 1.000 eurora arte iritsi ditike, zuarrie da, eta bez, ez hain larrik, besteak beste esate baterako pixe iten bado txakurrek, kalen 200 euroko izune jaso dezake, nagusik garbitzen ez balin bado. Nola? Ez dakit.
2: Jode, eta ez dute azalpen hori ematen, no? Zein den prozedimendua, ez, ongi garbitzeko?
1: Bueno, badakigu kakak, egonen da enpresa bat, hori ere sortuko duena, igual, honen atzetik...
3: Potetxo batzutan igual likido bat,
1: ozera. Hori xaman izun, poltsak eraman behar diren bezala, ba, pote batzuetan eraman beharko da, edo botilde txiki batzuetan eraman beharko da, produkturen bat, edo ura lixibarekin, edo alako zerbait egin beharko da. Egia da, kakak sekulako traba egiten duela, eta egia hori jaso behar dara, baina pixak ere, bueno, nun egiten den horren arabera ere, karo, pixak ere hori, ez dakite, lekuaren arabera ere, jan dezake, erdoil dezake, eta, bueno, usaina ere, utz dezake. Orduan, bueno, zehozer egin behar dela bai, baina neri ere, bai, gauza, ez dakit, zailduko zaiela ere bai iruditzen zait, ez, kontu hauekin, eta hori da batetik, eta gero bestetik ere bai, ba, hori, zenbat ordenantza daude, zenbat isun jar daitezken, baina, karo, hori gero nork egiten duen ere, ezpadago, xan edut, gure udalerrietan ordenantzak egongo dira, eta bete beharra da, ez, na, txakurren nagusiek hori kaka hoiek jaso beharra dute, bestela, ondorioak badaude. Egaro, bestela hori ondori hoiek norke jarriko ditu.
3: Bai.
4: Bai.
2: Ea ba, gehi batugu telefonaren bestaldean. Baina da?
4: Ez que gaur telefonoan urder dietu sosa eman. Ez dizuet entzun. Baina atzo handik dauket pensatuta, deitu esan dezaket zeana, Jesus.
2: Itzena?
4: Kaskaltzaile.
3: Kaskaltze, bai.
4: Hori ez, Petrina.
3: Petrin. Bai.
4: Petrin. Esan dezaket beste gauza bat, ez?
1: Bai, noski?
4: Bai. Ba, parrengozu, yes. Seguro. Baina, a ber, denboaten, bai, nitxik genitzenean kontuatea, ba, soinekoan dobladiloa, ongi entenditzeko, entenditze, dobladiloa, askatzen zizionen, esaten, etorrei, unea, Petrala, askatu zain, Petrala, osea, el dobladillo.
1: Petral, orduan, hartzen diozu tankera, Petrin, izan daiteke, zuek erabiltzen zenuten Petral hori, bale?
4: Nitikien itzela Petrala, esaten, Petrala, soinekoan, Petrala, esaten zen da horrengatik.
1: Bale, soinekoaren...
4: Urtzeko jartzen dizut el dobladillo.
1: Bai. Ongi. Jasota. Ongi. Carmen, ba hortzen zure proposamena.
4: Leirango baino itze aspaldiko bai.
1: Vale. Oso ongi. Carmen,
4: bueno,
1: eskerrik asko.
4: Bihar
3: arte jainko anabio. Oso ongi. Eskerrik
1: asko, Carmen, mejor
3: de izula. Aio. Petral, bera gaipatzen zuen, ezta? Petrin izan ote daiteken? Berak aipatzen zuen dobladillo hori askatzen denen, ezta. Bueno, ba, hoize ba, Gasteiztik hoize, baino beste kontuak ja aipatu den ukere bai, pizkat ere, ez? Ederragoa, eta hemenik aurre segurazki aterako zaiguna. Euskal Herriko bertsolari txapelketa aste buruntan hasiko da jendek.
1: Bai.
3: Eta gure hiru eskualdetako bertsolarik hortxe izaten ditugu.
1: Bai.
3: Horrek ere lotzen gaitu, ezta?
1: Horrek ere lotzen gaitu, bai, 50 bertsolari, eh? 50 bertsolari arituko dira, eta kanporaketa bat ere bai, aipatuko dizuet, 26an hain zuzen ere, altxasun izango da, bai? Irailaren 26an, eta hori, okerrez banago, asteburu honetan, igan, 19an, larun batean, azparnen, bai. Ezta? Abiatuko da Euskal Herriko bertsolari txapelketa, eta bai, hortxe, Eki Mateorena, Maian Etxoperena, Miren Artetxe, Peru Abarrategi, Unai Anda, eta Xabat Gaie Tebeitia, arituko dira, ezta? Beraz, ja, zuen ordezkaritza bat, bertan, Unai?
3: Bai, Eki aiko da, azparnen esan bezala, gurean iruditu, Eki eta Ilarregi Martzola nahiek, bertan parte hartuko duenak, aurtengo Euskal Herriko bertsolari txapelketan, eta ia ba zer ematen duen, eta, bueno, hortxe, hasiko da, jada, aurrekoan lagun batzuk esaten zitean, finalerako txartela erosten nahi ziela, eta ja, badizu eskuragarri daudela. Eta...
2: Nireak badu jada.
1: Nireak badu.
2: Gurean ere, izango da final aurreko bat, urriak 24, larun batean, izango da larron lekun berriko...
1: Hori ere erosita.
2: Hori ere
1: erosita. Bai, hola, inguruan pixkat ibiliko naiz, agurainera ere joango naiz, bai. Enaiz gehiagi ibiliko, baina bai, hor oso bitxia da, bueno, esatera ni joan hori, zuenean Julio Soto, ez, arituko dela ere bai, eta gurean eneko Lazkoz ere bai, ez, badugula. Ez, esatera ni joan, ze gauza politia den, aurrekoan izan nintzen izketan hemen Sahatskara Satorrerekin, bertsolaria da, eta bertso eskoletako irakasle lanetan ere aritzen dena ere bai, eta bueno, Euskal Herriko bertsolari txapelketak ere bai, zer nolako aukera ematen digun lurraldetasunaz hitz egiteko, ez? Probintziez, zazpi probintzietan izanen direlako ere saioak, bueno, lurraldetasun kontzeptu hori eta sentimendu hori ere bai ekartzen digula bertsolari txapelketak, eta gero ere nola jendeak hori ere baliatzen duen. Lengoan hitzetik hortzeran entzuten ere nola bertsozale askok hortarako ere baliatzen dute, eta herririk herri ibiltzeko, Euskal Herrian barna, ezakit, Unai gure zirkoarekin bezala ibiltzen dira, zareten bezala, ba, honekin ere bai, txartela hemen, ez dakitze kanporaketa hemen, ba, hola, jende asko ta asko, gabiltza esango dut, ni ere bai, sartuko naiz.
2: Euskal Herriko txokaz berdinak ezagutzeko, iparraletik hegoaldera, mendebaldetik ekialdera, gainera hori, txapelketa iparralden hasita, ez? Eta gero hiriburuan amaitzean ere bai, bueno, ba, hori, bere ibilbide horretan herri txiki, ez? Joanen dela, aurreko kanporaketa hoietan eta gero final aurrekoetan geroz eta toki areto ahalik eta handiagoenetara, ez da, ja, behin, Iruñan, Nafarroa arenan bukatzen duen arte, beraz, bai, aitzaki polita eta hori agian oraindikan ezagutu gabe ditugun herri hoiek bisitatzeko.
1: Halaxe da. Eta bueno, bertso ederrez gozatzeko ere bai, ez? Orain ere maila asko igotzen delako ere bai, 50 bertsolari dira, gero ja holtza gainean okerzpanago 8 ikustera iritsiko gara, ez? Euskal Herriko bertsolari onenak edo izango diren horiek, baina ja dagoeneko ja azparneko saio horretatik ja, maila ze prestakuntza eta bueno, baden ere bai hori, bueno, gozatzeko gustoko dugunok ere bai gozatu ederra hartuko dugu Iruñara, iritsi bitarte horretan.
3: Hori da, eta jazer ematen digun, ez da, saio kanporaketa, gero torriko die finale laurnela erdik, tentsioa iotzen joaten da, 8 eta osatu behar da finalerako, gero azten die jakinielak, eta ez, zeolako giro berezi bat bertsoak emanen digu, emendik eta abendu, noiz da finala, abendun?
1: Oita, ez, txen, jo, pues hemen daukat, baina txen sartuko naiz, begiratzera, saioak, Iruñean, abenduak 20.
3: Igandea. Abenduna 20. Askotan aipatzen dugula, zatik gote dena igandekin, eta ez larun batekin gero parrandatxo bat jendek ere indezan. Baina ez, abenduke 20. Izango do bere arrazoia horrek ere bai, eh? Zergatik den iganden?
1: Bai, egia da oso berandu egiten dela, ez da? Urrengo egunean lanera joan behar dugunontzat behintzat nahiko berandu ateratzen gara handik, baina bueno, tira. Bai, berea izango du, hori da. Bueno, ez esamen izuen, ez dakite beste zeo zerrola ipatzeko baduzuen, edo agenda kontuak badauzka zuen ere bai, zuenean, nik aurreratu nahiko nuke hori Ergoienako bira larun batean izango dela, eta norbaitek ere izen eman nahiko balu ba, hor dagoela aukera hori, Rock de Sport webgunean, 8 kilometro terdi, Sakanako herrikiroleguna ere bai, larun batean izango dela, eta Unanun ere bai, eta igandean Sakanako bizikleta eguna, Alzheimerrarekiko herri martxa, eta Uartearekin Berien kilometro vertikala. Konturatzen bazarete, hemen, korrika eta kirola egiteko aukera paregabea daukagu, asteburu honetan. Baten batean, izen eman nahiko bazenute, baina, bueno, nik igual martxarekin gelituko naiz, hola, kilometro vertikalak eta holakoak ja gogorregiak, niretzako. Esan.
3: Hemen, egunotan aipatu dizuet, ezta? Eta askotan hitz egiten dugun gure hizkuntza eta euskaran egoeran inguru dela ta, bueno, liburu baten aurkezpen hitzaldi bat izanen da, hori iritsi da, gaur da, esnatu ala hil, euskararen oraina eta geroa, diagnostiko baten argitando izen, egila Garikoitze Goikotxea hemen izanen da, eta bueno, atxaldeko 6:30 Leitzeko herri aretoan izango da, Tximutxe, euskara taldek antolatzen do besteak beste, udara tarten da, euskara zerbitzuare bai, UEMA, bueno, ba hortxe, uste itzaldi eta esnatu dinamikan aurkezpenare bada, UEMA badakizu esnatu dinamika martxan jarrizula, ordune nik uste interesgarri edela, eta gaur atxaldeko 6:30 izango da, Leitzeko herri aretoan. Biarre gogoraziko dizuet, baina Launbeten, jeiki abesbatzak, Leitzeko jeiki abesbatzak, Launbeten, kontzertu emanendo Areson, Bai, kontzertu mordoska manditxo oainartekoan, ziklo baten baitan, izan du die, kasu hontan, Euskal Soinu Ondarearen ibilbideak zikloan barrenen, uda aurretik eman zitun, eta beste batzuk emango ditxo. Eta aurrenekoa, larun bat hontan atxaleko zazpitan, leitzeko, barkatu behar esoko, Elizen. Eneida, eta irailan, 26en, larun bata, Eneida,
1: bai.
3: Sakana, bai. Etxarri Aranazko, bai. Jasokunden, bai. Elizen, emanen du ez, bai. Ez kontzertue.
1: Bai, badakit, iritsi zitzaidan, alako, bai, bai, alase da, 26an, datorren, larun bat honetan, ez zuen.
3: Hori da, printzipioz, 26en izanen da, baina, bueno, aurrena, larun bat honetako arezone izanen du, eta, bueno, ba, jaikikoak tope aidiela, gure, abezbatzekoak etxarri aipatzen duen, zegi da historikoki etxarri aranatzek abezbatzekiko otxura handie izan du do, eta abezbatze derra eukire bain iguan dut, gukantari itzen ginen etxarrikoak beti izen ona izaten zuen, eh?
1: Mm-hmm. Bueno, ba, countryren eguna, ez? Zela gaur, ez?
2: Bai.
1: Alako zerbait ez, unai, bai, ez? Sarrean aipatu diguzuna, eta esan dugu, eguneko kantan eskaerarik ez bazen, ba, country talde bat entzungo genuela, baina Euskal Herriko taldea. Eta gainera Jonek proposatu digu txori kanta hori jartzea, Moonshine Wagon, eta horrekin despeituko dugu, saioa?
3: Bukatuko du.
1: Bier arte.
2: Etxak berean jarriko du, bai.
1: Venga.
3: Bai.
1: Ongi da.
3: Eta bihar gehiago, ez da?
1: Bai, bihar gehiago.
2: Zerurari begira.
3: Txori, bagoaz!
1: Bihar begoz ez dago, hemen irratian izango dugu. Aio?
3: Zer barkatu?
1: Bihar begoz ez dago izango dugula hemen irratian. Begoz ez dago, Baraibar. Sari bat jaso dute Kanarietan, zeutakoaz ere galdetuko diogu, eta bueno, beste hainbat kontu ez ere bai. Bale?
3: Zora garri.
1: Aio, ongi bili.
2: Aio.
3: Aio bihar arte, ongi bili.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GEKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gekomunikazioa.eus irubebikoitz@gekomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

0: Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.
1: Ez dut ni hau gogoratu, ez ezagutu nahi. Alferri gaude, garenari, begira bagaude. Bizi garela ez jaketea,

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8842, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Kaixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo etxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suertea dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta beste gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Jose naiz, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre faten dela salatzea kuartelia eta egiten dela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat biltzen dela urtien behin atatzen txubila kalia enmobidek eta egiten dela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leituko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.